0: leral bammel diko yaatal ba ca fa sa beut yam bo tek sa beut dal bu fam yam sa bammel man na yaatu waye fokk nga ngay bayyi xel lo man nga diko jang alquran neew la ka bari te fekk mi ngi koy jang amum japp diko tewlu nga ca man di sabbal yalla nak moy subhanallahi wa bihamdihi wala ya xam noko noko waxe dafa bari waye subhanallahi wa bihamdihi amna subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim amna سبحان سيل ملك والملكوت سبحان سيل إسات والجبروت سبحان أيلا سلا يوم رصبوه القدوس ربنا الكبر أمنا سبحان الله وبعمدي حد الخلق ورد النفس والسير نتر حرسي ومداد الكلمات أمنا سبحان الله رك يمشي سبحان الله سبحان الله سبحان الله أمنا كان يب لا كمان نك لا يسكوس تقول دي كبارين لولدي موغن تمال كوي سولا منك تريكو سخل موغن يباري ndax da bari lo xamne nit ki nak lammi bo fekke dang ko tamal leneen lu tuddi yalla fatliku yalla ba bis nak ñu melne dang koy bëgg nak su boba nak day melne du rom lu yomb la la koy andi waye gurgulu ci lo man ci sabbal yi wa ci man rek nga liko def te diko bari lo ci man la dalon gor ge nak baxut gor ga dem bay sukara domi wor ko su ne ko bay waxal la ilaha illallah gor ga ne sawara man nap sawara ma sajaban ñu ne ko bay waxu ñu lol de mu ne sawara man nap sawara ma sajaban bay waxal la ilaha illallah bay ne sawara man nap sawara ma sajaban waye bolé ci nak riti ga sama riti ga ñu ne ko mang ci ngir mu ne na ngeen ko fonk riti ci ndeysal parce que mom la yoro mom la xam kon fexé ba nak di tamal sa lammiñ lu baax ñaari la tax bo tollo ci fi nit di tollu ci waajay di wuy tuddu yu baati yàlla yi dalay yomb waaye wax dëgg yàlla tuddoo ko topputoo woo ko ñi koy tudd sax da nga leen defi noonu bu la nit ne yàlla nee na nga def comme noonu soo jàppoon ab télé muy wax ba ne xaale law nga sàppe feneen ndax la muy wax jàpp nga ne addina jiital na la lu yokk loo jàpp ne mooy yokke luy maye lu dëpp ak sa bakkan rek ah soo demee ba yumin ni am nag amna lol soko beugé du yomb xam nga ni gor gi dom yi taxaw nañ wut gé bay waxal la ilaha illallah way mënu ko wax sawura ma nap sawura ma sajabal te wax nak tuddi yalla fa gën lepp kon yoy yi mëna tudde rek yi señ bi tuddu bokk na ci musli ci mbugalom bammel moy bari loy sabbal yalla lool nag lim ñuy tekkal mooy kon mbugalu mbàmmeel am na te it lu sax la waaye sëñ bi boole ci nee na di jàng alquran ci am njàpp ak di sarxe ak di taxoo julli juróom yii dañuy leeral bàmmeel di ko yaatal ba ca fa sa bët yam kon yow mii nga xam ne julli moom daa ni saw loos mooy lu la war la moom mooy na nga bàyyi xel ne taqoog moom day am solo di ko di ko def ci waxtu di ko def ci laab sëñ bi waxoon na ko waxoon na ko ca dénkaaneb jolofam bu si riis boobee na ngeen ma fonkal julli juróom te di ko def ci waxtu te di ko def ci laab te di ko def ci mbooloo sëñ bi ba mu koy cëriñ jolof ga mu waxit ba mu ñëwee njëri fu kett juróom yam fa def kenn mus laa wax ne sëñ mas naa faat waxtu mbaa bu dee benn yoon it ba mu ñëwee layal na ko leeral ko la ko tënkoon ba muy woo mag ñi ca jolof dana leen dañuy waaje dellu ci réew ma eggale fa ma bëggoon a waxtaan ak yéen te bëggoon waxtaan yi na ngeen ko fonk te jàpp waxtaan wu riis la mas naa ko waxtaane xëy na beneen yoone naa ci wax waxko am solo waaye bu fekkee nag lii xew fi jamono toll nga xam ne murit gi moom dañ koo jàppe leneen murit gi dal falkuróor la lekk naan wax lu la neex diggee digalay dig kawkaat bëgg lu dëgg la neex cap waaye lam lay wax dara du ca dëgg xam na ne sax munu ko ab boobaa nag lo ëllëgee nag may waral Sar wi mu wax ne da bax lol ci wayefu bispe nga cay gis kon muy wax lolé té moy la tartasi mo la baye kenn ki fa netti na ba mbeurum lamb ñëw bëgg jébul ci mom kat néna lol la ko wax kat dama am luma gis ci alcorane té lol la ma xamné wax ju wër la té day am te mooy ànd ak yow ci loo xam ne duy dëgg duy caaxaan loo for jox ma ba ëllëg ñu daje may bañ nga poñ ma soo ko mënee bàyyi nu ànd ah soo ko munta bàyyi rek nga seet keneen te loolu ñu baree baree baree bari ñoom ñoom yooyu la ñu pukare woo sëñ tey kii nangam sàngam fokat sàngam sama talibé kon la sëñ bay jaxate waxoon rek radi yàlla taala mooy li am murid dëgg yombul la yom bay nga wax ne murid laa te doo murid murid dëgg day dee te déegul asal li dee di metti jotul ak murid asal li dee di metti jotul ak murid kon kenn xamul ak murid lan la xoolal dee ni metti sëñ nga xam ni kooku tuddal mu soli dàllam ndax la ndax aw mit itam ak murita ko gën a metti ci xalima sëñ bay jaxate radi yàlla taala ba tey sëriñ bi nee na ku jël suuf si génn ci biir bàmmeel bi ñu gasal aji faatu gi jàng ca inna ansalnahu juróom ñaari yoon sotti ko ca biir deesul mbugal borom bàmmeel ba loolu mooy bon la am solo lool yow mi fekki ab rob boo buñ àggee nga àgg suuf bu ñuy gas nga tibb ca suuf sa jàng ca juróom ñaari inna ansalnahu bu dara disul ba kilifa nga joxe ndigal ne nañ soolu nga fexe ba cof boobee bokk ca lañ ko soolaale defal nga ko lu rëy te des na la ko fay te du wàññi ca yool ba dara ci yoo ca lan lañ koy defal moom dara ca loolu ñu koy defal te sëñ Touba nee na ku ko def ñu jëkkal bokk na ci li waral mbugalum bàmmeel ba tey mooy setlu ci am saw seetlu ci am saw mooy booy tuur ndox rawatina ba àggee ci yenn at yi ak loo yàkkamti yàkkamti nga def li ñuy wax ferlu te mooy nga fexe ba saw mi tuur ndox mi ngeen bàl ma wàcc ñoo xam nag noo koy def ba mu wàcc te téere fiq ya jàngaloon nañ la na ngay def nga si fex def ko soo noppee nga jëfandikoo ndox jamono ba nga noppee loola bokk na ci li tax ñu mbugal bàmmeel waaye ñàkk ko def mën naa tax a mucc mbugalum bàmmeel waaye bi ci topp nag mooy bi nga xam ne nag jàngoro la joxe daa fes dell pénc mi mooy fen day waral ak wor ak rambaaj yooyu ku bàyyi yii ab bàmmeelam ab dërub àjjana lay doon ci ab dër lay doon ci dëri àjjana ya te bu koy tañc du metti bu ko bàmmeel bi tañc du metti ci moom nday ni may tàppe doomam xam nga ne nday moom ni muy tàppe doomam du metti kon bàmmeel bi ba lay tàpp du metti kon yii nu sëriñ bi wax nag am na lum ñuy jàngal mooy kon ndekete yii am na ndax bari na koo xam ni fii ne lam dégg ca waxtaankat ba wala mu dégg ko ca armel ya loola tax na moom ba léegi du gëm loola waaye da ngay bàyyi xëy ne sëriñ bi moo wax bu ko tëg nag la kee wax kee moom jox nañ ko sëñ diw mu jox ko diw mu dugal ko àjjana mu dugal ko fii dugal ko faa waaye loolu nag ay wax yi nii la ay comédie daal la gën a jege waaye li sëriñ wax ay wér waaw ma daal waxi sëriñ bi ama doy ki ci waxi ku ne ba tey sëriñ bi nee na wa amma xilatu fi jawaabi malakayni fa qiraatu suratul mulki وحيلة في نجاة من حرق يوم القيامة الجلوس عند العلماء وخدمتهم ومحبتهم وهمارة المسجد وهفر الأبار فتاي فوفو سيرين بي اندينا واخني نانا بوكنا سي لي ديمبلي سي تونت نياري ملائكة بوكنا سي لي ديمبلي سي تونت نياري ملائكة جانغ سورت مولك ما نياري ملائكة بو نلا سولي ba wan la gannaaw ñoom dañuy ñëw ñëw wóotu say bokk wóotu say doom wóotu say xarit wóotu mbooloo malin ma nga àndoon ñëpp léegi nag yéen ñett rek ak yàlla ñaari malaayka yi ñu delloo digle léegi nag di la laaj sëñ Touba nee nag jàng sóotu mulki mii bokk na ci nag nga mën leen a tontu tontu lu leer ndax tontu la moom mooy kuy sa borom kuy sab yonent lu doon sa diine lu doon sab téere kuy sa borom nga ne ko yàlla am na ci koo xam ne ba ko malayka ne ko waaye kuy sa borom dañ leen waaye yéen xanaa da ngeen a dof man ban da ngeen jàpp ngi na am benn buur buur yàlla ñooñu muy sax ñoom dañoo daw ko tontam leer ne wo fa de layam layam rek dama defo nek ni la kek ni dedet do leer la wax dane malaika yeen xana la yeena dof nit man na am ben bour bu borom bu yalla way yow man yalla mo bil ñama ko koy sa borom kon serigne bi neena jang sortu mulki neena dana taxa mucc ci mbugo lom bamel way neena bok na ci li musle ki ki ki ñak ëlëk ñak yowmal xiyam te ñak yu moy lu ko waral moy suñu borom day ñot di jant bi am tolok suñu bop suñu yor di bax du may kiko wax way alquran ko wax way sunna ko wax borom xam xam bi ko wax señtu way netti ñu lool nak bokku na ci la cey musle loola lan la moy di tok fi borom xam xam yi way ndax loola dedet di leen liggeeyelit way di leen sop ak di dundal jakkay ak di gasteen yi waye fimne param xam xam yi ñoy noni nit ñi lol señ tuwa waxo nako ci naxju xam nga ne ci la defum non du togo yow wa khidmatuhum ci la defum non du la liggeel du la defal dara wa mahabbatuhum waye du la bëgg alay bañ ndax li ngay wax arrangé wuko ndax koy dund ci nelaw du bëkk yow du bëkk yéet señ abdourahmane ñang neena ma won wala neena ma won e seytane limi bañ ko yew ko yete la gëna bañ te seytane du kenn ku dul koy maccat di jaxaso nit ñi denk yor keur yor njabot seytane ko rek la legi kon ki ci señ tuwa wax ne moy taxa mucc moy tok ak borom xam xam leggeel borom xam xam way bëgg borom xam xam legi nak sa fan bi ni ci penki legi ñom animateur goor jigen yi lañ fonk lool da nga dig animateur bo xaye amna animateur yu fi xam yu siiw yu ay ñu wax nañ ye ay goor jigen lañ yo la ko wax du may ci ko nga xamne bari na ki fo yu ko may auto di ñu ko jox xari tebaski bu ñewé dañ koy réservoir waye borom xam xam bo xamne nak fu woon na tek nga ci yoon nak mom da ngay mom koku mom bo ñewon dañ nan ne ko dama japp ndax do len arrange waay animateur bi nga xey mom day kandang te leleg mu tuddu la sama serigne ba nangam sama serigne ba nangam te ab goor jigen lay doon wala ab footballeur wala mbeurum lamb bo daane ma ngi sant serigne diou nangam ñoñu ñom ñoy jox xari tabaski sukkar score ci ñom lañu jox bi makka yi te alquran kat yi taasu kat yi ndagar wala kat yi legi ñoo fess del ci avion yi di dem makka waye borom xam xam yi nga xamni rew mu ne wala dekk bu ne ñu ne ah borom xam xam yi kat nañ leen wutal ay billet ñu jox leen limay wax nak waxuma ko rahman bokuma ci borom xam xam ñoom man na leer man mom awuma xam xam bi ci top moy abdou ngala may nab nabi rek waye borom xam xam buñ ko wax sama classe ji waxu ñu xam xam yi tond yi de borom xam xam yi nga xamni ñoñu nak la señ tuway waxal ñoñu nga tok ak ñoom liggeeyal leen bëgg leen waye wahimaratul masjid ak di dundal jakkay ya xamna yow jakkay no koy dundale ndax buñuy tabax dañ cey joxe dara wala lele nga fay facture courant ba mba facture ndox ba wala nga jadd fa leg leg joxe fa dara ah señ bi dal wahimaratul masjid wala bok dang fay jadd fa def say nawafi la wahimaratul masjid dal la wax bi ci top nak moy gas ay tien yo xamni jull ni dañ ca mëna jariñ dana tax bu ëllëgé yowul xiyam do ñak ay fi mom senegal na doon fi boy kat mba mbeurum lamb mo fi ëpp pouvoir doon borom xam xam lool mom la yalla dogal doon fi way kat mba taasu kat mba gumbe kat mo fi ëpp pouvoir da nga am passeport diplomatique soko bëggé mba bok man nga visa fo bëgg dem makka dañ lay jox billet dañ la lool mako wax ndax ma ci lu ne ci nak amna man na ci tek baral waye xet ñi nga xamni japp nañ ay boromi xam xam lañ lu boni boni ay lamp lañ di leral ca ñañ tollol ci leral lañ la ndem ñani mom bu ci ku ken yaaw lañ gëna yowan ganaw gën la bañ ngay bañ parce que arrangé wo leen fek ko na da ngay taxuraana ka taasu nak di len ragal seen ganaw nak di len digge luñ momut lek luñ mënu dara nga japp nañ ngay yoy mom lo bëgg dañ la koy defal waye da ngay xamni serigne rek ka fi nek keneen ku mën a doon sëñ Mbacke Moussa nee na ku dut yàlla ak jaam nga, waaye ku dut sëñ tubaab Talib ab donga nga, sëñ Mbacke Moussa moom si jamal jëm. Te loolu loolu wér, wallaay wa rabbal kaaba loolu wér. Te addina moom daanaka dañ fee jàll yàlla rek. Loolu fi waay ëppalee mbaa lu mën a doon tegu ragal yàlla ko jaamu yàlla, lépp lu la waaye di jaayile noonu la tegu ragal yàlla lu addina képp, waaye ba nga bàyyi koog moom te xam ne bi sa ngi ñëw moo xam ne addina du kër, addina du xarit, addina du àndandoo, addina du kenn. قال رسول صلى الله عليه وسلم إن رجل لا يحرق إلى سمحة الأصنه خيل فما نجات خال جسو على ركبهم بين يديه لما وخال من نصر من نساء إلى وجه سوجها محبة لو لم تعرق يوم إسن ورجل يوم إسن في الشل صلى الله عليه وسلم نيانا بقول لك نقو نتكي دانا يرسيكي أم نبام يعني انت بيوخ نينكو لن موي مسلي mu ne dee leen boof ci seen dee leen boof ci seen bëti seen bëti woom ci kanam borom xam-xam yi dee leen boof seen bëti woom yi ci kanam borom xam-xam yonte bi wax de ba tey yonte bi salaa alai sallam nee na jigéen ju xool kanamu borom këram ngir sopp ko boo liggéee doj ñi di ñàq góor gu nekk nag góor gu nekk ci kerog saraxam lay taxaw waaye xam nga soxna su mel ne marim loo nga xam ne bu jàkkaaloo yow day biiñ wala mu gañ wane na la yëguma la kooka kefeel gu mi am ci yow loolu loom te yonente bi loolu wax man nasara min nisa ila wacci saw jiha mahabatan lahu sool bor xool kanam borom këram rek sopp ko ndax day sàn ah waaw moom la la yàlla booleel waaye ah moom di doy na war mu ngoog daal waaye mbokk yàlla waxtu laa yaram di siyaare mbokk yëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ kenn sëñ Abdoulaye Ley ma ngi ci Asalem 2 ñoo ngi koy di ko ziyaara foofu délégué la xawma délégué de quartier wala chef de maa ngi koy ziyaare sëñ Abdoulaye Ley di siyaare mbokk yooyu yëpp bàyyiwuñ kenn ak fenn ak ñeen mbokk yi talibe yi fuñ mën a nekk sëñ Idrissa Wade ma nga fële ca Baye Fall ga ñu ngi koy di ko siyaare quartier Baye Fall wala quartier maam Cheikh Ibrahima Fall wala quartier Baye Fall di xasa Seyir Sawad xasaayit les gens ñu ngi siyaare mbokk yooyu yëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn mbokk yi aaliyaag li ko wër soxna sukkay ndaw ma nga fële ca quartier Baqian ñu ngi koy nuyu moom itam ñu ngi koy siyaare mbokk yi Baghdad ak aliyaag li ko wër soxna nday njigéen ma nga fële ci aliya waaye soxna daaru bi ngi foofu soxna awa fay soxna soxna ami caam soxna mbeen mbay soxna mbeen jóob waaye duñ fàtte waaye sëñ Cheikh Niang ak soxna Fatou Ba mbokk yooyu yëpp ni soxna nday ngoom bàyyiwuñ kenn nag sëñ Ablaye Loum mi ngi foofu ñu ngi koy nuyu di ko siyaar Abdouloum mi ngi foofu ak mbole mbokk yi nekk foofu yëpp waaye soxna Fatou Cheikh ak sëñ Fallou Diop ak mbokk yooyu ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di siyaar ba tey ci àll ya sëñ Cheikh Niang ñu ngi foofu sëñ Mor Diaye sëñ Biran waaye sëñ Cheikh mbokk yooyu ñu ngi leen nuyu Imam Cheikh Diop ñu ngi koy nuyu soxna Khady Lo soxna Khady Silla soxna Pat Silla ñu ngi nuyu mbokk yooyu yëpp di leen siyaar sëñ Mout Diop Taïf ñu ngi koy nuyu waaye sëñ Abdou Gaye Firdaw Sëñ Mannaan waaye duñ fàtte ku mel ne sëñ Cheikh Sëñ Cheikh Sëñ baax di siyaare waa Njaare li ko wër mbokk ma fa yeewu rek ci biir Njaare ñu ngi lay nuyu di la ziyaara di la ñaanal tawfiq tey siir saxaatatu daari ni noonu la ñuy siyaare ku mel ne Baye Mor Fall Moussa Abdou Khader soxna Fatou Fall foofu ci Kone Sou Belal waaye soxna Kounay foofu soxna Mariam Fall jaaykatu Gura la ma nga fële ca Issaasu Daaru Koudos soxna Fatou Diop sëñ Abdoulaye Diagne ñu ngi foofu ñu ngi koy nuyu di ko siyaara siyaare mbokki talibe yëpp bàyyiwuñ kenn ak fenn ak ñenn noonu la ñuy siyaare mbokk yële ca Njàmbur mbokk yi yeewoo Njàmbur yëpp te tàmbalee Njaañ ngay dem kër Daama kër Njuga kër Soleil kër Mamour Guiye kër Ale bàyyiwuñ kenn waaye mbokki mborom ñu ngi nuyu ñëpp waaye sëñ Abdou Fall moom sëñ Moustapha Fall ñu ngi koy nuyu di ko siyaare El Hadj Papa Kodé loo représentant ñu ngi koy nuyu sëñ Bassirou Guèye Seigne Modou Diéri ci lañu ngi nuyu mbokk yooyu yëpp, mbokk ci leerlu duñ fàtte soxna Ajeratu Magan Ndiaye ñu ngi foofu, Baye Ibrahima Sylla mu ngi foofu, Baye Moussa Sylla bokk ñu ngi koy ziara, waaye di ziara mbokk yooyu yëpp, aji Fatou Bintou, aji Ndiaye, soxna Fatou Bintou Fall, mbokk yooyu ñu ngi foofu ci gëleerlu, ñu ngi leen di nuyu di leen ziara, di ziara mbokk taal bi yëpp rek, mbokk yi Goyaar ak Daru Gaye, mbokk yi Mbayeen, bàyyiwuñ kenn, mbokk yi Ndëkk, mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu, mbokk yi Kërmañam Amar ak Kërmu Ngeer Maral ak foofu yëpp, Kërma Jale bàyyiwuñ fa kenn, mbokk Yaari Daqaar ak foofu yëpp ñu ngi nuyu mbokk yi fa yeew, mbokk yi Daru Ndiaye Njambur ak Kër Ndiaye Kër Ndiaye Bale, waaye mbokk yi Kër Sakoki, mbokk yi Yabutil, waaye mbokk yi Xanda ak mbokk yi fa yeew, mbokk yi Ndam Sall Njare, Seigne Modou Diagne ñu ngi foofu, mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu, ñu ngi leen di ziara, ñu ngi leen di ñaanal. Seigne Mor Sey mu ngi foofu, waaye Seigne Mbacke Cissé mu ngi foofu, ñu ngi koy nuyu di ziare mbokk yooyu yëpp rek. Seigne Aliou moom itam mu ngi foofu, Aliou Ka defe naa Kara di ñu koy ziara, di ko ñaanal Tawfiq tey ji saxaadatu daali ni di ziare mbokk yëpp. Ñu ñëw ba biir Louga ziare mbokk yooyu, ku mel ne soxna Issa Diagne, Seigne Alaaji ñi mbokk yooyu yëpp ñu ngi foofu ci Seigne Ndiaga Diop moom Seigne Njeri Waadaan, Seigne Modou Ndiaye, soxna Ngébé Ndiaye mbokk yooyu, Seigne Bada Seck, Seigne Baara Diagne mbokk yooyu, Seigne Papa Ndiaye bàyyiwuñ kenn, ñu ngi siyaare mbokk yi Louga yëpp rek. Seigne Talla Sylla mu ngi foofu, ñu ngi koy nuyu di ko siyaara, siyaare mboolem waa kuréelu Diewal bàyyiwuñ kenn, Seigne Amady Sall foofu si kër Cheikh Ahmadou Fadal ñu ngi koy nuyu di ko siyaara, di ko ñaanal Tawfiq tey si sanatatu daari ni di siyaare mboolem soppi wëllër yi nekk njàmbar li ko wër, ñu ngi leen di nuyu, ñu ngi leen di siyaara, ñu ngi leen di ñaanal.
1: Salaam mbokk yi, tey Sir Hightech, tey Sir Hightech ngeen xam ko ci jaay téléphone yu baax, téléphone yu wóor ak lépp luy accessoire téléphone. Mu leen andil xibaar bu neex bile, xibaar bu yees bile. Ak tey Sir Hightech bu indee li ko dalee 10500 ñu lebal la téléphone. Li ci des nga mën koy fay ndànk-ndànk ci diirub ñeenti weer ba juróom-benn weer, maanaam diirub 17 semaine ba 26 semaine. Bépp téléphone Tecno boo soxla muy modèle Pop, Spark, Camon ba ci tablette Tecno, wala bépp modèle téléphone boo soxla ci marque bii di Infinix ba ci Etel, boo dikkee fii ci Taysir Hightech ñu lebal la ko nga ngay fay ci diir bu yaatu bilee. Taysir Hightech mbokk yi mi ngi nekk fii ci diwaanu Yoof ci pencum Yoof mi, boo dikkee ba ci ginnaaw marché bi ci arrêt bii si mën ngaa woote ci numéro de téléphone yi lee 78 424 99 99 78 424 99 99. Kon nag jaaxle jeexna ci wàllum téléphone. Modèle boo bëgg ci Tecno, Infinix ak Etel, boo dikkee fii ci Taysir Hightech ñu lebal la ko nga koy fay ndànk-ndànk ci ludul am benn coono. Mané mbir mi des na, téléphone biñ lay lebal dañ la koy garanteel ñaari at yu mat sëkk, bu amee défaut de fabrication nga indiwaat ko. Waaye tamit mën nañ la garanteel écran bi ba ci diirub juróom-benn weer, même boo ko tojee sax dañ la koy sancer. Ah mbokk yi, loolu moom fii rek ngeen ko déggee. Gaaw leen mbokk yi, bu leen ko kenn nettali, numéro de téléphone bi 78 424 99 99. Ak Taysir Hightech kenn du ma fa jiitu.
2: Seen émission Xulafaul Xadim, Xulafaul Xadim di émission bu ngeen di am bis bu yàlla sàkk bu juróom-ñaari waxtu ci suba jotee ba bootal fanweeri simili jàpp ba juróom-ñetti waxtu, di maanaam 7h30 ba 8h ngeen ci ànd ak Serigne Imam Niang mu Serigne Modou Mamoun Niang. Xulafaul Xadim moo di jotaay bi ñuy waxtaanee mboolem xalifa Serigne Touba Cheikhul Xadim yi, bis bu yàlla sàkk ñu indi leen benn xalifa, doore ko ci Cheikh Mahamadoul Moustapha, Cheikh Mahamadoul Fadal, Cheikh Abdoulaye Lahat Mbacke, Cheikh Abdoul Khader, Serigne Touba Cheikh Salihou Mbacke, ba ci Alhaji Mohamed Lamine Bare Mbacke Fadilu, ba ci Cheikh Sidiel Mokhtar Mbacke, mbooleem xalifa Serigne Touba Cheikhul Xadim yi le seen émission Xulafaul Xadim. Bis bu yàlla sàkk dañ leen indil kenn ci ñoom ngir waxtaan lépp lu di ak dundam ak njàmbaaram ak nepp nu ñu mën a royal ci moom. Bis bu yàlla sàkk lay doon 7h30 jàpp ba 8h, di maanaam juróom-ñaari waxtu ci suba ba juróom-ñetti waxtu, fii ci seen rajo Jant Bi FM 95.2 fii ci Touba Hossoul Mahab ak Serigne Imam Niang mu Serigne Modou Mamoun Niang ci seen jotaay bu am solo bii di xulaf.

0: Vous écoutez
1: les réseaux
0: de diffusion triangulaire de lumière. Dakar, Touba, Louga. Sur Diantibé FM, Tchanar FM et Lergué FM.
2: Goudou fan ak seddou kholang ngeureum ak leer ak weru yaram ak jam ak ndam ak lunu sop tamay nu goudou fan ak seddou kholang ngeureum ak leer ak weru yaram ak jam ak ndam ak lunu sop wete nga jom ni ma jaje faw yal na ma moy luy tax nga jom ni ma jaje faw yal na ma dal doxal ma man sa digg ak luy te ma am jeureujeuf luy te ma am jeureujeuf lolé du moma gënal jappal sa xol bile jox sa sang ak salal tena ko yow sang bi ngir yalla may ma ndigal tebul ko laaji alal yow bul ko jox ndigalit ko gis deful nile sangam santagul degagul ablar bu mujjé di laaji sang jur ak jox ndigal xamal yow ni bobé lar mbiram jegatul bu gas ba xotal nga deloy sak yow li nga gas lolé di pertu guri lo sonu sonu gasal kuy jajji ken du ko may aajo ka wut ngeureum buy bannu de ci ko may aajo ka laaj ndigal murid buy teja daano mat la warati sax ngir jom jajeena amul soxlaati sax ci lu baax kuy waré muy miccito kay randu neuf du ko saf ludul ndox ak lal bu noy ak ñam wu sel lu baax murid bu melni le matnay muslu faw ak daw ngir day joxe ragga kay walé kate ni ta bax matnay ragal mata daw waxtana mak barabam baxul te kep ku koy deggal du jëm ci lu bax bo de wutu yok bul wet ak ku itte jarot murid bu itte jarot do gis mu wax la lu bax bul yok bul xarito ko yok katuta lu xarit bu yow wusa war gëm yàlla bëgg lu baax ku yokk day yàqe moo tax yokki bon ku ko def du dem du nangu ku dem yow dee ko moytu bu baax ku yokki ab ëkk lay saf ndax du dem te ku jóg mu fil ko faw fasuwul kenn làq lu baax ñun ñëpp.

awe ko mbeg kulay bañit nari lay jëm faw gaawe ko njoñ dolil ñi lay sopp yermande ku tagg ku yiw tegal di fab luñu am ci coona jox ñala bañ mbolem kulay bege may ko gan ñu sedd xolam ak yef yu muy terelew gan muy borom njariñ seral nga xol yi teral gan ñepp yaa manu yiw dëkk gan ak ñepp ngi deg jàmm neena jalañ ba yàlla tee nga feeña jàmm mbakke ba tey lu dul ngërëm wëratul ci lar bu jóg di la xeñ ño dil nga nu cant muy ñëw-ñëw gu tedd gu sax jañax nga nu tawatit muy réy ba mujj nu fañ naatal nga kër yépp ak nit ñëpp waame nga yow wudul sewet may nga nuy mbooloo ki dëkkati peñ sa wax yi suu xal na mboolem wax ju nit masa wax sa jëf yi suu xal na mboolem jëf ju nit masa jëf sa jëmm suu xal na mboolem jëmmi nit junu gis ak jëmmi nit junu déggoon yàlla may na la lëf kenn mus la mel ni nga mel kenn dootu mel ni nga mel kenn mus la jëf li nga jëf kenn dootu jëf li nga jëf fa baarakallahu rabbul aalamiina mahan fiikum wa fiina mahan yaa sheikhana jërëjëf sëriñ bi num bëccëg bu jot baccal ni yow ngërëm mu rot baccal ni it barke mu rot muy sant kay farlu di for te jëpp guddi guddalal sunuy maqaamate fulal sunuy jëfit te sellalal sunu njaboot ak sunu kër te cëpp saa na nga ni saa fi sunu xol yi tani saa fi sunu kër yow seen saa bu jóg fi nun mukkati far waxtu wu jot dalal di wax yàlla mu dal muy joxo jox lu nuy mébét yow loo ko wax dana ko def te du ko mer tegal yit ci ñëppaat ate bu muy taxe tawat ak ate buy taxoon nawet diggantu len na tee ka mar tamay na nag ci yëpp weer fanweeri mbég ak fukki leer te bu mu tàggooteek leer mukkati mbég yu ni xasar te gépp noo yow nooyalal suñuy wax yi nag sunu xol te may nu ak xol bu ragal yàlla te gëm ko gëm gu tar garam nga guy tàbbal ngërëm ak dugubal ndox ak xoram ku la farul ñàkk xoram ñàkk dugub tàddil nu far ku jëm ci ab dëkk xeebu ngir du yegg du dem yàlla di dëkk ba sange ngir masuur bu ko dem baagak gojay maye am ndox fab koroote di yow pa fii di jàlle ci géejëg de xelay maye ndam sa sang raase na mboolem yi wu nekk ba ñëw du raasi lëf lu ko muy yewul te sàkku ndëgam yewul te yam ci mbiram yewul te raasu yiwam kuy raasi lëf lu dulut sangam du far ndaracam yàllaa di yenneen ba yenneen baa di sëb sëriñit mboolem li ñuy wute ngee sab sang yor na nga xam ku yewu noppulu noppal ñëpp kuy nelawit day sonn son le nelaw baaxul du tax nita am yewul te farlu te bul raasee te weesu sa yëf kuy raasi weesu yëfam for ricc def ci ndabam ni ñëpp yal na ma yeewoo yeewu jar bu wér te bokk yam ci sunuy dab képp sant gërëm sunu sëriñ daala xam luy dëgg-dëgg mbégam ci nun te yal na ko am ak lépp luy mébétam moo xam li muy wut ci nun moo xam lu sedd xolam ci nun te yal na ko am ak yiwu xel masa dem te yal na yàlla ni cas waa penku dellu ni cas waasoowu jox ko mu jël ak may gu dee fi xalam yal naw fanam ak sunuy fan gudd nag nu juboo te bokk sax ci lu koy dégloo di sant ka dem alhamdulillahi rabbil aalamiina ndaxam firdew si rek kay kërum mag yàlla nay sunu kër leeram gu sedd ga ak ler ler ja ak na mu mel xalam ko man naa waral ab jaama bég ba sa war jàmm ak tiraangaa fa sax ak xii wala njëgi mbég ak soxna yuy serali xol guy yi faji mer naataange foofa la am ak kër yi jag yu rafet yu fees ak yi yéere dell ak ñam yu gën yafa ndar ne tax ga foofa ne tax ak jag ga foofa la jag doy naa xalam doya dëg moo faw wakay mu ñe lor taarub barab booba doy na jaama yéem aka wax taarub ña fay nekk doy naa yéene yàlla ba ser ay mooy na képp

0: ba yegg ak jàmm muy sunu kër. Njëgam dangay fale seetal yow ku jàpp ci yow, nga fal ko fa wuute bul fal yow ku jàpp ci yow. Di may ku jàpp ci yow tey xañ ku jàpp ci yow, àndof gu rëy la ci yow mii mbaate muy yëfi ndaw. Seetal na ngay defe bul fabloo gërëm di ko jox, ku sa kuul sa ngërëm bul def lu dul jëfi yiw. Defal ci say dab te bul def yow ci dab yu ko moy, nit ci dabam dong lay def yow jot na lu xew. Falkat bu nekkub dagam lay fal du fal ku ko moy, sëriñ bi fal nay dagam til gaaya koy bañ a aw. Foo xam ni fii séddiwul doo seeru ñax di fa sax, kutu yelul xipp sab xol doo ko may lu mu naw. Ku bëggaam gàncaxu ndollem gu juggu rafet, na ngay teral gaaya lay jiitu ko fi ta ca kaw. Amub yaray tax ñu xëy fam nit ni tegg ca kaw, ñàkkub yaray tax ñu teggee nit ca kaw di ko caw. Amub yaray tax ñu xëy fam nit ni tegg ca kaw, ñàkkub yaray tax ñu teggee nit ca kaw di ko caw. Ab yar la dee faa wuteg pal nag ba am ko tëkkët, ab yar la dee faa yoreg pal noo ngi sant ka daw. Yarul tebul ñàkk ab yar ab yaray sa njëriñ, ku ñàkkul yar du ñàkku pal ku reewanelaw. Ab yar la ñuy waajaloo jag-jag te yow yëruwu, bukkee la gën fopp loo rëy rëy ku bon nga ku sew. Aw yàpp duufa ca gën ab donga nooya ca gën, jabar jutaaroo ca gën joo xam ni xol du ca wow. Ab sang sant ca gën ab lar mu ñey la ca gën, ab ca dotu ba ca gën teyrit ci yiwu ko raw. Koo seel farloo ca gën muy yàlla wacca ca gën, ab xol bu laa ba ca gën bu yéena jàmm ku yiw. Ku jikko woo tade woomal teg ca rekk ca gën, kuy sant dollee ca gën ndax yàlla cant ga raw. Sëriñ bi moo dib sëriñ dis piñ ci baar di disit, kër dew si rekk di kër saytaane moo mata daw. Sëriñ bi moo dib sëriñ dis piñ ci baar di disit, kër dew si rekk di kër saytaane moo mata daw. Teggi na gën lépp barkee ëpp lépp lu rëy, ñun ñëpp yàl na mu war yi yaari sàll ba raw. Sëriñ bi fam naa samay mbir teg ci sa loxo man, dëggal mu faw wuta jox nuy mbég dugal mu ci yow. Naatal nu nun te saxal naataange fawu fi nun, musal na yit ci ludul yow mii mosal ma ci yow. Mboolem ku nekk ci kaw suusi te yéene ma lëf, loolee mu yéene ci man mii lépp yaral na ko dal. Ku yéene as lëf ci man may naa ko yéene jëfaf, xanaa ku yéene ci man aw yiw xelam war a dal. Mboolem ku nuy soxalub sox yal na sex la mu sox, soxam ba dellu ci moom ak tëf jëyee ko ca njël. Ñag naa ba noppi ku dal ca ñag sa bopp nga lor, kuy sox na sex faw kuy yéene si lëfit na ko jël. Sëriñ bi laa wóolu man fam naa ko faw ñagoo, aw mag taxas gu ko moy moo gën taxas gëni wal. Kuy gor taxas ak a ñag may xëy di fet di li gëm, kuy sonn ci fitalit may sonn man ci ndigal. Man dugg naa ci sëriñ bi yàl na dugg ci nun, def naa ko mbub ba tubay sol naa ko yàl na nu sol. Def naa ko ak léemu léemoo naa ko nag sama kër, léemoo ko it sama bopp ak kuy saral sama xol. Ngaa réew nu wër nu te ñag na ñag bu tal bu nu wër, kuy bëtt ñag ak a tëb ñag baa ngi guddu na tal. Bii ñag du ñag bañu daa sàqee ka bëtt ak a tëb, kuy def ba tëb jëm ci ñag di dee ñu xëy ko gasal. Kuy daw ba dugg ci ñag bi raw nga lor raw ay, duggal ci ñag bi ba dootoo xam na bi tibi mel. Man dugg naa te duggal mboolem ñi may may mbég, ñun ñëpp yal na mu jàmmoo yàlla bun dara dal. Jàppal ñi dee defi naw léekee xarit ak ikam, te boole ñi dundu def ni want rekk te jëf. Defal alaaxira it muy dëgg dëgg sa kër, te jàpp addina def ni gent dëddu ko fa. Fexee la jël ndam fa mbooloo yey xaloo dajaloo, te bul fexee dajalew góor ak jigéen ak yëf. Kuy dañ ci yëf ak a jàpp nit di wettalikoo, boo dee royit bu sa xel daj roy ko ngir dafa dof. Kuy dañ ci jur na nga dañ ci jëf te wettalikoo, sab sang ak yàlla nii xoolee ka gis te du xef. Bul roy te bul ñeeku dul koo xam ne gis nga ko muy, ragal borom ma kay doylo ko def la ko sax xamal ni ken amewul leuf kep ci nit ñi ku dul ku doylo wal li su nit ki rek mo amé leuf bo saytu won nit ñi ñepp ak seen yef te amo ak doyli du la te def nit ku bon ku wayef te donte o saytu wo ak tank bootu la nit te doyli ñepp gis ngay mbeur mu reuy bari la ak doylu rek ka jafé def waande jaamu gudul ak doylu gis nanu mbollem kuy julit diko def julé ki werda ki kor ak jang ñepp ko def te doylu tout ak def doylul ba am jerejeuf min ñepp yal nanu am ak doylu fawte am jam ngir ak famu guddal ngeen di jëf juñu jëf na jox te fagul ñi fay sax ak ñi fi yewi ko dundal wër ak njariñ ak mucc ak gam ak bayiko na jox te fagul ñi fi sax ak ñi fi yewi ko dundal wër ak njariñ ak mucc ak gam ak bayiko mbolem ku fi jekki mba muy dem te yobbu ndigal serigne bi yalla namu gaawé wala gaawé koko manan ñi fi jekki ak mbolem ñi fi bayiko di nit bi yalla namu am xam xam bu wër jëfé ko xam deug ak saxca li ta am de lepp luddul xam deug ak saxca mbolo mepp laq nako xam deug ak saxca mo di wiw de lepp luddul xam deug ak saxca du yu yalla séré nako adina day mujjé def ab gent ken du fi dess ñeppay xalotu xu motax gaay xam fasé ko takko fi gis lu mu jag jag jag ba dé fi ko ñé bala ala ne fi hu dega yobbu nako ak jag ak jagade yam sax fi adina ji ngir lo ci gis dana dañ li ne ca jak jako luy den ci nit du jariñ luy den ci nit du lorit setal lu dul den ci nit yow ni nga jog wuti ko taxam lu bax ak jefe dul den ci nit lu ko moy bu nit di de lola den bokam ya daw fa biko ni jekki ak ni xalo dem yobbala ngelangi koy dem na fa yobbalo koy jekki fa waliko ko xamni def nako yobbal mucc am njariñ ko xamni def nako njel nak jep lor sori ko bi yalla te nga def nak buntu yow wala yow bu def lu yak si nga far jël lola kon du rafet goor ak jigen ak mag ak ndaw ñepp nek fi yow te seeni wërseuk fi yow lay dox ci waxtu jot yewul ku dee si defar loo muy nelaw rafetul ku nekk jox ko te fab ñuy sant ngay gërëmit ku dee si séddale loo day jox ku nekk yëfam te fab yëfam loolu moo gën moo di sax yëfi nit ku jàll day jàlle boo jàllee ba noppi jàlleel ña jàllagul kon nga am ndam yàlla wóolu la it jagal sa bopp te yam ca wiiw la waaye du ndam lay ndam nga jag jagalu nit boo defee ni le mat bul fàtte mukk sa bopp ak nit ku jàpp ci yow bul fàtte it sab xarit bul fàtte benn jullit koo gis mu sopp la yàlla tax ba loo jële nag ca yàlla war na nga bañ caa fàtte kenn yowit te fàtte ak càgganag mooy yàlla ñoo xaritoo bul fàtte kenn te bul saggan ci menn mbirit koo xam ni kii dafa laa doyloo ba dénk la lëf farlul ca dénk ba ngir moo di njulit di ngorit ku saytu nit ak yëf ndénkaane rekk la yor te saytu ngaw nit ak yëf farlu war na la kët lu dikk am nga ca lëf koo saytu am na ca lëf seddul te sedd sañoñ li daala jub te rafet lu dikk am nga ca lëf koo saytu am na ca lëf seddul te sedd sañoñ li daala jub te rafet xamal ni yàlla bu tijjee buntu kenn du ko tëj te moo la tijjil asal buntu ngërëm gërëmal gërëm ko sant ko ngir cant ngërëm ku ko def mayam ga dolli ko waandeb santkat bariwul koo gis boroomam da koo may may gu yéemu buréy muy jooyakay jalu lii moo tax ku am bariwul xiiwal dugub la jundaw teg cant koy nete xel ngir cant moo di tawub xiiwal ku sant doyal koo xam ni sant na toolub xiiwalam du maral ku saggane cant nag toolam ba dal di maral koo xam ni may na la boo santee mu dolli la lëf koy sant faw di am yalla ka yok alal ko xamni mbolem moromam yep deena mu dess nuhul te santul boromam yalla li rafetul te yalla ni bu ko soban ken du joya taxul koy joya kay xul bu deewon dootu joya taxul akant mo gën ku santul moy na yalla bu bir tellar moy sanga koy tax muy dajé ke mbugal serigne bi yal nan tagal nun lepp xetu mbugal fagal ko kep ku ñuy andal te farnu begal alhamdulillah fasna yeena tambuli tay akant go xamni dootul doktono gi dogul alhamdulillah fasna yeena tambuli tay akant go xamni dootul doktono gi dogul teno gi sax bu doge may sant faw ndaxam ngir yalla may nama anno at yu yag asal ko xamni xam nak mayam nam tollu ko kadu man samay gi xawmako man samay gi epp na xel ko xamni xam nak mayam nam tollu ko kadu man samay gi xawmako man samay gi epp na xel man mi duma dof duma yefal te de suma xass te yalla ni bu ko soban yep bokuma dal man gumbawul laggiwul wopul te ñakuma lef ludul lu ban gaay man ni lak tawat wëratul yow ban ba bépp murit boo xam ni jog na fi man may ko wiiw ak pay gurey may mam murit bu ko gën mboolem ku dëdde fi man dal may wutal ñu ko gën dal may mayit ñu ko raw dal may tofal ñu ko mam yaa gën alal gënu nit fam naa la wettalikoo fam naa la mottalikoo am naa la duutuma bon sarax nu donga yu dootul jeegi teen aki mbég ba koy dem ak képp kuy ñëw far ni képp fi man koo xam ni jog na fi man wuutal ma koo kala yow rooful ci man ak ci saa waakër te maynu katan roofal ci nun barke ak tawfiixaku rafetal accant yàlla ki ndollem ak nawet bu yéen feesal nu dell ki teggi na ngërëm aku yiw ak jëf ji yiw ak rafet njort ak tabee ki galen leeral nu leeral sunuy xol leeralal fu nu jëm leeral fu nuy nekk dàkkul nu tawat ak ifem tabal nu fawu saxaaru mucc far mucc tëj nuy mucc kay wéy ba dem firdew si wàcc fa nun danoo tilim bam te yow ngay def gu yaagu lewet laabal nu baaxal nu def nuy ron yu sax fi sa ron danoo tilim bon te yow ngay dex gu yaagu lewet laabal nu baaxal nu def nuy ron yu sax fi sa ron njëgam danoo bon te suufee suufe bay bëgg a dee yaa tax ñu jëm kaw maynu ak kawerem te maynu yëkkatiku mbég ak nga nee la ki ndam teg ceg wér ak gudd fan ak mucc def nu ñu gën sëriñ bi noo di sa gàncax bay nu mbay mu rafet musal nu ci ñax te ñu ñooñag ba lëf du nu ruur sëriñ bi noo di sa gàncax bay nu mbay mu rafet musal nu ci ñax te ñu ñooñag ba lëf du nu ruur musal nu faw ci bekkoor ak maral ba nu xëy ñor xom mu sotti ca leet ak jàmm yegg buur koo seeru muy daagu dundam baa di am nawetam nawet bu gud day waral kuy bay lu tëbay góor afan wu gudd wu barkee lay waral nita am loo xam ne lii te na maasam biti farte ko biir ñaanal ñu may la ku ñaanul ñàkk yal na mu sut ci nit ñi aw fante gën cee tànd ëpp ci muur koo xam ni kii dañu koo wan mbég mosal ko ci lëf te far musal ko ci lor war naa dagoo dagu buur koo xam ni mboolem moroomam yépp yépp a ngi dox ñu fab ko teg ci sa xaarug cant màgg na nguur koo xam ni kii dafa jajjul bën ñor le bayul far yegg nag te doxul war naa gërëm war a suur lu dul siyaare ji daal ak cant wéy na ci man ñun ñëpp yàl nañu nuy dolli ngërëm aki wuur ku nekk xam na na muy santeg mayam ndare man ki nee fi tegg ca kaw dàkkul matii sa ku toor gaayaa ngi jëm seeni xel ngir bëgg a jëkk ci ndam ñu teg ma man fa ñu daw jëm jox ma ndam la ma ngoor gaayaa ngi jam seeni xel ngir bëgg a jëkk ci ndam ñu teg ma man fa ñu daw jëm jox ma ndam la ma ngoor may goo ji suu sas la man bay naa ci kem la ma man te xaajumaa jeele maa ngi mel ni kuy sog a door moja na may sante man sa may gurey ji ci kaw ak may gurey ji ñu may jox nak ci suufa karur serigne bi sante le maslef sante na luma man ñun ñepp ngi bunu le furural nonet bunu rur yeyete kat bi le yewul yaangi yete ba far doli nelaw ngir da nga nar kenn dootu nelaw yow yete kat bile yewul yaangi yete ba far doli nelaw ngir da nga nar kenn dootu nelaw lo yete yete dute ñi yew ñi di nelaw ñi yew delu nelaw ñi dekk far ci nelaw ngir yalla yete na yonenem ba yete ba dem serign bi yete te teewul jop ngi di nelaw xamal ni kuy nelaw ak kuy yew faw mu am fotol gis kuñu ye fotol gis ku nelaw do ñaka gis kuy nelaw do ñaka gis kuñu ye mbolo du yew badak mbolo du bokku nelaw yegal misil maka ak ñaccara fi xala am kuy del ci nelawit bul del yow di nelaw ku bëgg ñepp di gis yow rek kasil maka far ku bëgg ye kep nit yow da la far di nelaw yewul amana nga gis kuy soñ ñepp ka ye ba ñepp ye wuté kat mo upp ñepp nelaw dana la jox sax misalum kaw mu fess mu rafet te deug dig lu ko ak sa xol te tu bi nelaw aw ñur lañi daase saatu wat basatu sawat te xam ni ñuru wadu wat ay tu ta ñak nelaw ku nekk fi nit te yar aw ñam na lek te jox ku nekk mbaate mu bokkal nit ñakon du nelaw bul def ko do saytu aw ñam rek doy na ko ndam ku saytu ñam wu mu lekul tay damo kanelaw serign bi yal na mu may aw ñam wu sel wu nuy musfa wa kay musle tay yow wo kay ye ku nelaw tegn na samay mbir ci galu ban ba faw bu wer tegn na ci sa jëm ji tay muslu faw yi nelaw man tabina ci saharu ban ba ak samanyu moni musal bunu yow wo faw mbaan nelaw defna ko ak lemu lemo na ko nak sama keur lemo ko sa wa keur ak sa bop man ki nelaw defna sama nit ci biram def ci sa bak nit yal nan fegal lore gay yow ak yi nelaw te denk na ko kuma yaakar ak ay wutaxam te yal na ye ci nelaw mbolem julit bu nelaw tek na ko it sama digante kiti saki lor tek ëlëg yal na fek ti sag lu bon ci nelaw te jàpp naa ko sañee saa bopp ak sama jëf ak saa kër ak sama waa kër ak murit bu nelaw te yal na may ndimbalit koo xam ne may nanu mum ndimbal te boole ni yee xawit ti jëpp nelaw jigéeg de xarit am na lor am njariñ te lor jaa di sàggan ci cant ak ci duy ko sas rek ki fi dex du xam ak ndox te lore raak xam yabental ko dey yabental ko rek kay jurug càggan ak bàyyi cant ak duy balam nii la day njariñ laa di am gi nga am ndox mu doy di fóotee kalaabal ak ay sant may amub yar ba doo xuus ak ay wey balab di yam nag fi ngay mucc ngir yow wëccëy sori dex ba tey am na lor am njariñ te lor jaa di sag ñàkk am ndox mu doy ku nekkul fi ak dex ndoxam duutu doy du yendal te mbandam du noppee ka dëy dafay xam ba dee àqi ndox waaye nag du gis ndox doo am ndox ba mar xëy ko rey njariñ laa di xir cim ndox ak ñàkkalab soreekuk jigéñ lëf la làmboo lu rëy ku sas rëkk fik dex la ak dex di rey ku ndox rey ni wul wan ca man ndin ma dëy soreekuk jigéñ seeni lor yal na moy sunuy jëmm moy képp kuy tuubi moy te seeni njariñ yal na booloo ci nun te sas faw nuy sant kay daw di bi te seeni njariñ yal na booloo ci nun te sax faw nuy sant kay daw di duy sëriñ moo di ak dex na ngay déggexul gileg dex ku dul déggexul doo ci duy sëriñ moo di ak dex na ngay déggexul gileg dex ku dul déggexul doo ci duy gawar bu fasant lu muy laaji fas xanaa daf ndekon day defar aw fasam gawar bu fasant lu muy laaji fas xana daf nde kon day defar aw fasam ku yor wernu mol mol wate mok ku far muna jox na téméri mol luy mbiram ku boppam la jël mu réerey mbiram bu dee bëgg mbooloo yurul am xelam ku yor am xelam dafay jàll wey ba noppi fexee jàll yow nang ko xam balaa kenn tal kenn paasam ba mat ku paasam matul du yóbbu du dem njagam yow dangaa bëggaam yépp yiw wutal yàlla wut sab sëriñ wut ngëram bariw nit lu muy faj dutee kenn dee ku dee nag du ànd ak lu muy ay jëfam ku dul def bu dee seenu nit jub di daw nawattoo wutiw nit du ndam murit lay ndamam di xëy aw ndigal ba mbooloo ma xëy jot ko def ay laram murit buy wutiw nit du ngën gi murit di wootee kawaare du tax kenn gëm ku xam pepp am ndox amiy dëkkandoo wutil pepp wut ndox te wut nag xoram ku def nii ma wax dal di am képp nit te koo bëgg a gis dal di koy gis ndaxam ku woo nit te yor peppakum ndox mu doy mu jóg dal di lay wuy si ak waa këram ku ñàkkum ndox ak pepp tey woote nag bu gis kenn kuy ñar na ñar ak bonam ku xam ndablu fuqul te set dal di duy ku xam ndablu sellul na sellal ndabam ku dib lar bu aajoo te sàngam dënul di faj aajo joojee na tuubu moyam ku fay rooti fëbtil lu may ndablu set tuwér lii waral ku baaxul du am sëriñ baa ngi kuy set mu dal lay duyal te dal lay yabal nga ànd ak ngërëm sëriñ baa ngi kuy set mu dal lay duyal te dal lay yabal nga ànd ak ngërëm doxal saa digg ak lépp loo xam ni lii amul ful la yow ngën ji béppub sëriñ te def na murit dëgg boo xam ni bii mbiram lépp far nay ngërëm ak njariñ te may mag cofeelit ci yow guy waral lu ñuy sopp farmel fi man nit këriñ ba góor ak jigéen ak fas ak ab dërëm ñu far mel fi man nit gunóor ak wetañ na ñàkkub jur ak am koy am kepp nag fi man faw jiital ma yaamam te sañ te saa fan yi guddal ko may mag yi rek sa jaajëf judul te bi kootee ka dañ.
1: Vous écoutez
2: le réseau
1: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchanar FM et Lerki FM.
3: Yanu murin Musa kalamulay memu ngi delu tubli wahillahi. Yanu murin Musa kalamulay memu ngi delu tubli wahillahi memu ngi tu bakare fi samani. Delloti tu bakare fi miswani nemu ngi tu bakare fi samani delloti tu bakare fi miswani ngir bëgg way ñaari ja saaw sàkkoor fukk ak juróom ñaar laa ko fas ci weeru koor ndaxte noom saadata daaray ni te bu noom xaaray ni mbaa naaray ni mboole am fu jox ban daxawon ci riw mi ci jëri ji laay bëgg a wax waa réew mi gannaaw bu ñu bisee ba jaar daaru salaam fa dem ba gannaaw dem jolof njaarim ne daam mu dal di ñëw njir bel ba ñibi Tuubaa dannaa ca xam li luy njëriñ su boobaa ndax bàmba noonu na sumay bir ci duniyaa lu mujje ñëw xëppulalay ca boor yaax gaawu ba bàmba xëye mbakke baari taabi ci jili xinmatil muxtaari la bir yi riri saayiran wa baatina gaawu ba bàmba gonte daaru màggna cheikh bàmba gonte na fa daaru jëm ndar caan ma mbaaxaan di ko woon aa dër dër fukk ak juróom ñu neen ci fan dib gaaw ci weeru gàmma la fa gontee saaw nee na kelag rocci na buti daaru ya def ko fa daarum nga fa ndaam ak seroyas danaa la wa fu ma sa jaar ba gànnaar caanu xasadin fa sidin muxtaar xam fa yeneen teat ba rocci bóot yaax yaaram ya sar xolle sa gan yu tuur ya danaa la wax lu ma sa xel caat yi nga xam ne bàmbaadu morom mam naar yi caamaas dasin la dem jolof njaay xam fa juróom ne addu sàmbal law be njaay daaru kudóos la sa jaama sa sa si fa daaru rahmaan tel de kon dëkk sa si ci wéru tam fa la caaman la sa si la bàmba ñëw njur del tubaab yi la sa la si ramoo masiri la waxoon ci wuy waa cheikh bàmba lam wax foofa doy na xër waas fukki xat ak juróom la am fa njaarim ak nit ki fan man bàmba doy na maa yéem danaa la waxat baax yaam ci dox bi ci nit yaa di lam nga fonk bi si danaa la wax fu ma sa jaar caag sa si dewar ci jëri jee baxaama wëm sa si bii di la soxna mu limbàkkee màggal moo jara màggal ku ca dem fa màggal ngir gaaw bam xëyandi daf la màggal moo tax ku màggal mag rekkam laay sargal xaara ci yu ma sa tiraa bi moo safar la bàmba wax màggal yi dal dani xasar yow soxna mu limatu nag ma ñaanal mëlër baa gëli ko riir mii sargal yow soxna mu limatu yow mii waadaa dogul ma wér ceng baa moraadaa danaa fi wéy lu tuddi saaw sa kër ci ay xibaari saara bi ngay buur xibaari nitti xat ñu tey juróom yaar ci jiiri ji man la yam ak juróom yaar mbaay njàmme ne déglul ma wax la la waral mbaaxaan jaaf gannaaw dogal ba ca xadin ngir waa jaaf aadu billahi mine seytaane yal nanu yàlla féewaleeg mbaaxaani ma wax la bis bësëy xu bàmba ñi bisee boo ko naa kiri caama kësa si bisul dibe di nit ti fan ca kore waa lagwante kër ma ndumbe xaan ndeeg fereya war ngelembul magam ja mbàkke maane ca digg guddi la ne jaas fanaani darusalaam darusalaam darusalaam darusalaam fëkkat borom gaawaani réew mépp do mu rakku fii jaani xam fa xayak bir ngan nga raw tëbëski ngan nga wayoon naa ko ci fii di mbàkke yaral ma martiyaa borom gaawaani loolaa ko fàttali meloo jinaani fukki nag ak juróom ci bis bu nekk hànd ak gëliyeem ak fukki bay lay sàkk ba muy xayal ba siir na tey ma reen di nit koy taxaw jox tan ya ndax ñu man di daam ni ko jaaraama mu jàppaab jaam jébbal magam sëriñ ma mar borom saam nit ak juróom ñett ci weru kore waa keroog daal si ne laand ak fereyaa nit ak juróom ñett yuruu fi tuubaa tuubaa tuubaa dajeeg bisab alsine wóor na boobaa la seyku bàmba wàcc daarul mar naan baay Moussa ne boo keroog daaru salaam mooy ndaanaan keroog la dam fa naan si daarul mar naan maam cenn faati boole ñam yaa ci naan ngan nga ma ne su koy xibaar ci duniyaa lu nekk am na fa bi xëyri sun yaa moo tasra wa ba nga daarul mar naan kenn du fa mar kenn du fa xil ñëpp a ngay naan tabax yaag baraage daarul mar naan dana gëndoog tuubaa fu neex waaye mu fanaan gilii guddi jaddi ko magala ba daa ngir dara jaay cheikh bàmba ak mohammadaa salaa wa sallama alilaahu bilaali wa saxbi wa man wallaahu fekk na maam ceerno tabax looy taax yu mel ni janat nay mi ngir baax ci waa won ak kees ak lu gaan dakaaru lañ daayanoo yiree jëm ci daaru cheikh Modou Ndoumbe Mbacke def na fay kër ci ndigalal cheikh bàmba gaayam yay si kër cheikh ibrahima fall wasiqu ibrahima sar def nañ saay taax yu refet ñëpp nikaar lal ya ma ne su koy xibaar baa doolo lal yaa waral mbaaxaan ja déglu luulu àdda ju woomal ju ñu naan demb ngari moo defa saa secrétaire saf ku gore gannaa dugal ba ca xëdi muuroo xële diggante bàmba ak noon ba moo leen féewale keroog ba cheikh bàmba boo daaru salaam tàggoog borom gaawaan ñu joxante salaam bisub keroog la sant si di gaawaan mu jandi ay lal indi daarul ma naan mu sekq ibrahima faal saadiq ba baabil muri diina kilay làmpam ba ca yooyo fan la ñu ni sini gaay ndar ñu jandi ay lal yegg noon fa doomi ndar fukki lal ak ñaar la ku nekk jënd ci ndigalal cheikh bàmba lal yaa xànd lal bu ci ne mel ni weer mbaawu ni burusin marfaatin muy fiiru ci xibra faal fabla la defi saa ko sa fii gilim ngir suturaab xam naa ko bañu bawa tama ka jëm si daaru ba romb ngoongo fal ya jóg di waaru ñu sippi sëf ya bunt kër demba ngari àrdoloon di waaye mbaxaan di suy mun nañu leen ndëkkati bawri laa di làmb saa koye di làmb lal ya moo làmb tànke lal ya neey fetal la cheikh bàmba day bëgg a jaar ngir yàlla bisub keroog la da daxee dem jaarin xibaar ko mbaaxaan dagay yep di koy yem kérok la mbaxa dal di gis kuma andan xibar ko biriya mbar ma dal di téléphone borom daram Dakar yep di dig borom dar ak borom Dakar yi dig borom dar ak borom Dakar yi dig la ard wax mbaxa mu melni deug téléphone lañ dal di wax quartier yegal ko bur yep ñu wajal garde cheikh yep ñew ci nigalal ma am tierno di téru cheikh bamba tabax tay borno cheikh bamba ñew daru ba wéru gamo gamo ga gaaw la mu jog diram kaya fan la non ba tudde mbaxaan de ka fa mbacke ak bapp dal fay jaaxaan sante fa wa mbacke lu melni campement de kete bamba lay taxel mu nan ko ma mag ñata kal ko fa lu ma juroomi nit wala juroom benn mudi luy gëna fof te tuba mbaxaan del ci mbacke ak bapp ande graaf njambur ibrahim kep kéro la mbaxaan walu sey ko bamba fa mbacke ak bapp mbacke gi pey bëmb Cheikh Bamba bañ yebal ca maam Cheikh Anta Cheikh Modou Guèye jëmo ñu dal de gont bañ ñe mu merdé xol na merdi duma wax ak yeen abadan may gardé ma di burum rew mi té mom la soxla né ko borom dar moma yonni soxla tay rew mi mako monté don na ko té nitaat ak yaay marham na ko bañ ñëwé xibaar ko say ko Bamba mu né ko ndaw du suru ma tam bay ba kérok la Bamba gonté darul man naan war ci kérok go togg ci di gaawaan ba mu ñëwee ba jublu mbàkke ak bàpp gaayee nayoo ñële de raamne wëpp mu ne ku mokkal xasi daal si ndi indi na ma ko jàngal ba ca mbàkke doodi sëriñ ma ku jambay ma dëkk longoor ne maa ko mokkal Bamba naa ko wu góor muy wax ba jot wa daami leen ca wuy wa naa ku loo daaye mu naa ko doy na xablal wu suuni man laa gaam naa non naa sumay noonu jëkkitey lii wér na ab soxlu tàkkati ci mbàkke ak daaru te ku fi ñëw toqal su delloo waaru dal dina cëpp wàcc jaar ba jàkkaja dal dina cëpp wàcc jaar ca jàkkaja julli fa ñaaru rakaam fa maxraja woolu borom saam ak borom gaawaani maam ceerno seeko afiya ñëppay waane ñu ñëw mu wax leen lool sa ñeef koo wax ngir ku ko di ngir xala ku mbaate nga torop dal dina mën li génn mbaaxaan dal di lox di réew réew yi def lool ma neefu koo wax Cheikh Bamba ñëw taa bécce néegi mbaaxaan ne ana mbaaxaan mu ne muddi laaxaan ñu ñaar man di ko ma dëkkoon fa Stambe moo santu mbaaxaan yaari fas ya Gambe jiraa Birayima jiraa fi njambur naa Serigne Touba ne Bamba yaay mbër mbaaxaan waxoon nañ la ne bul woo Bamba nga naa borom dar moo ma yónni mbël ma nee na balag doom ak fetal laay dégg fa daaru mar naan kon danaa fàgg wijite kër ga ba mu dañ ma delloo wax ko borom dar feefi yëppay dégg Bamba ne cell tontuwul mbaaxaani dal dina ñokket moog borom gaani wattikoro ga dellu daarul ma naan maante na faati xelli kaase ñuy naan ñu teg jaay fan moon ba dal dii ndar gis yeeg borom dar dag ya dëkkee dër dër kerog laa soona ba dellu jajoo dem dar kraame Bamba mi fasaajo kerog borom dar boole kokki quartier gendarme yaag ispricie ndaw gàcce kumaan nga yal gaat yaag soldaata ñépp bawo ndar dal di ñëw ca saata mu boole ko seet yëpp ak seen buur ya ak seen i dag kenn di satul ci réew ya mañ ñang ja gànjool sa kanaari góoram xànda dagam yëpp di dim ak puutaram balaa ca waalo dal di jàll dexe xànda dagam yëpp di dékku soxya ñoolu basin kumba njam mu jiite kàngami yor xaree ba ñëw si fiiti ñoolu baay mbayaar manel mu wëy si ak ño ko bore seefi yëppay daw si ñoolu barsaalum moo ànd ak saalum ba mu ñibi ngay si ñi fam ne maalum ba mu ñëwee ngay si ñi lañ woo Bamba bur si ndaaye loola kay kaptien ba ñu yoon ne ndaw ma wàcc laan gaabu walu gon doom ba rag ba si ñuy nëbbu baa jàmme ne aljuma lañ wàcce fa ngaay di fetan réew mépp xas ne meg nga daw be dem duloo xam mekk ñewel lañ deloo Cheikh Bamba Cheikh Bamba Cheikh Bamba Cheikh Bamba tubaa boolu ko ne moo yor xare ba kerog bi sa gaawa la Bamba gon nee ndaw la bul del si te bul ma tont kaaw bi sa gaaw la Bamba gantu nee ndaw la bul del si te bul ma tontu kerog la bokki mbàkke ak mbusuubi daje fa Cheikh Bamba de jooy ba woobe naa ko nga wuy ji yére man njoboot ge borom Touba mbaalu ko mooy muusibaam ci mbàkke Cheikh Bamba naa leen diggalal sunu borom laa déglu waaye waxuma ak seeni morom xawli ya laa ilaha illallahu muhammadun abdullah wa illahu baay Moussa ne bar saalum ak bur siina fekke mbaxaan xànda Touba baag bar ngay bur mbaadaan te suba cuu ñu dellu woolu Bamba ne ko ne ñoo mbaalu ko moy muy balba ke ni tak mbacke tak daaru ma japp ñepp de bi jaar ne maaro cheikh bamba do le ganto faru wakilo ne ak buna la ko wane mal wakilu yalla wala yosi naka qawluhum la wax wala taqafum waqfuni la sax kuy ragal ma yosi mbatem nasaran bay fatte yalla da nga dem niran la taqablu raqalqin bahdama fawal tumri ila rabbi sama ila siwayanti dajalu wa kullu ma wallahu wallahu jalu rafa'alu badri islama wa sahtul bujara wa salama babi ma yutawal karnato wa sura man lo ana karnato sering bi wakne duma weja bada kendigalal yalla nyawul al ahmada salawa salama li ilahu bil ali wa sahbi wa man wallahu ala jise ko ante yonne njugu njaay mu den koro wax ko tuba ba mu ne say ma kana handan mom ba gis kuma andan ne ko waxal mu deg bur yep ngiran mu ne ko cheikh ban ma ni man la ñew tay illa bi nilahi mo sañ ba tay capitaine ba wax ne ko kon bettu mako tay ji mu xamne ma yili ba ba mako tay ji ma toñ bakke ba darul man nan japp mouride goma me jebal ma xaan ba njugu njaani xiar ko bamba mu ne ko yalla ngi fi ay yonen ba kero la bamba nan fi te du ñewé ab sax du tak fa du daw bu ñu yawé kum fekk tok bul jog taxaw dara do am kum fekk te du nelewal te yor sa gem kum fekk tok bul jog taxaw dara do am kum fekk te du nelewal te yor sa gem laay de yalla wax ci daru yam daan gaay ba de jog nañ ko darul man nan laay de yalla wax ci daru yam daan gaay ba de jog nañ ko darul man nan la yalla waxna nasina nasa qaddama khalaqakum lahum fasata la yadi yalla wax ja saru lan fal batin be la jox gayi daru kendu lan timir bu ñew mbacke ba jalla daru man na te ñaari timir bu ruuy waru jinne bu ñew daru be del ci mbacke man na te ñaari jinne doona sekki kérok la dam fanana jang aya ka la dam fanana jang la ya ba ca fajar ma jusi ti gi royal lola dal bu neex li bol payni ci saaru lan sal moy borom hunne ni ab soxdu tak mukk ci mbacke ak daru ten non bu ñew daru su delo waru kangam yeppe mu jidel ci jibulu ak gomi bu yeen nasaraane noppulu suma non yu mok nañ bu yag ma ko wax borom to dane wa makaro wa makara la khula wax wala digi ni do gudak wala kur non yepp mok nañ yalla moy bur lile la bamba li bu gaaye mbaxaan ak bur ya ande ngam fa daru man nan daara ya balala dise ko anta mu wejile na men ne la gont kerek la bamba yoni ci di gawan mu war debalu lay rew may tawan alaji yusuf bobu mo de tantam mota moñ moji mo de kentam serigne ma mar jaray ma gam ci shayir te moko ci xal defereel ko qadir kerek la war wajen wure te gudd wuddu dox na mbacke ko ka tedd man terno war fa sunu gam andak ñom moy ngelimbul cheikh mbacke mané moko mom ñu nga dajé tuba baang baaxani ak buri yépp fofu ñuy dimbané bañu neyo tuba baang baaxani mo la sérigne tuba ñu na ko mané mu merna merdi buma kenn mané né len ko bettu mako takko saani tay ji ci gaaw bi mu xamné ma gaaw kenno di len jalli gi legi yépp naaw alaaji cheikh ne ko kilé borom saam moy magi cheikh bamba te man na wotu daam ma jarno mi no de rek kam ci mom motam yoni ni ci yow tuba balum dal dina katti gi yep ni ni daru dal dina katti gi ñep ni ni daru balati ne ci bamba wi ndakaru ciowa wa sulu de jek serigne dam dik ne yow dam ne ko ma de sab jam sañu mala di gan ni kon ma wax la mu ne ko mayna la ko lol jawab la mu ne ko bul deglu kurul bur yalla mu ne ko yaay suma jawab fa yalla cheikh abdou yaay suma lisan wali jawan go filali wa fil mali harab min kitabati shaytan malu da wajindu wa sultan fek serigne touba di def qasida guna walillahi borom mazida am walillahi miratu samawati wal ardi borom jumaaji bamu way harab ya bacal latga la dal di wayji non ba ban bay watga wajal al mutar sallallahu ali bil ali wa man wallahu law ijaban man khan min lar suma lo qala amsi la taqsal qarar njol makka moko ne dogal hirna la borom to ba te bur ragal lori bindi huwarna la liftul karima wa tabal al qira fala atalo ka tiradi fil qira la bamb mu jebin darul manan dal ni ñop ket walu nari bilan kérok la nak nar bu tuddu sey xuna wala du dada ko ka kam na sey xana kala la xan nak nar bu tuddu sey xuna wala du dada ko ka kam na sey xana anar bu tuddu modou fall daymani ño santu cheikh bamba mu gis mbaxani warul fas warul gilim day tanku bamu dajé ndaw ya waxul kenn waxuko bamu dimé la julli ñaaru rak faron gi gis ga gaay war koy pak bam salmalé la jog ma ñew fukuy ga né makk jublu penku melni kër ga mota ba way miril de war gi gis ga nguru amani la de war mal guy ga mota ba way miril de war gi gis ga guru amel ñewel dewar maal guy ga fekk tubaab yaay wacc jëm ci daaru fekk tubaab yaay waaji jëm ci daaru kangami yep yep dal de waru bur yep tan nasrani ñepp yi reub reubi tubaab yaang baaxaan de xiim di sab sabi cheikh bamba dal ne ko baaxaan yaangi maangi yalaangi yonent baangi sere yaangi cheikh bamba dal ne ko yaangi mangi baxan yalla ni yonante bangi sere yaangi siaba mbalale ne ko baxan yaangi mangi yalla ni yonante bangi sere yaangi bur yalla dab la sante jamu yalla nga bagn ko man man nangou doyna yil kuy bagn la yalla dig ya rasulu lo digle bagn na lola ñom la wulu luy lola nay lulu du ya mom xare bi waxal defal nga xamne ma mom karnu bi luy lola nay lola du ya mom xare bi waxal defal mbaxan nga xamne ma mom karnu bi mune ko deg na da ngay beug jaar fetal ya ak doom ya nga def ay hangar cheikh bamba dal dina ko agal daru lu ci te kerga bamu dañ nga waru cheikh bamba dal dina ko agal daru lu ci te kerga kon nga dal di waru innal ladina kafaru wam tanahu min tawbatin waw jasa ma tanahu butunu dakana la qarib wal kullu minhum min tadidin sarib bur ci ne jegenti tuba bang baxan ñaale fa ñi ke ci nu darul manan kero la buri yep dal de sawan tuba de dal de war ñu xan dang baxan karte ga delu ndar ci buti wa badar xe yep dal de ñin daru ci kar taw wa waxtu la serin tuba jok taxaw di wax ñu xamne bur yalla jog keru la ñepp wi fanaani ngir bil ka nga neena cheikh bamba duñ ko gërbeul mbule ki sax gi su gene ñepp ñewon fa mbacke saka doomi la jor yamamon liman ma sekk julli abdullahi khar buri sa jog ak yibre jog bi leen khar keru la cheikh bamba de li buy nasaran kan la putu ko ci buri so daan liman ma sekk julli abdullahi khar buri sa job ak ibra job du len xaar kala la cheikh bamba de li buy nazaran ken la poto woko ci buri so daan ne len ko gëf jigen ne meng ay hat te man lu lako dara dara ci ay wet nga gëm ko delo ci fakaray bokam ndax gen na guddii dana tangam ci ndam ñu ne ko deedit mu ne nonu la mel man day ko bamba lama ti doy wal xamna yeen juroom yaar yaata ak lu top te man lu len ma dar ma man ñepp kangami yeppay muji del ci jibulu adomi buri nasaran ya noppulu dal dina wal bi del ci darul manan kero la war ta fasu ci dil gawan kero borom tan dog ci di gawan ñu dal di hand del ci darul manan ba mu ñewé la dal da jaar fa jakka ja jilli ba takko sa ñu hand ak makhraja bam tal male la holu bokki mbacke wax lan fa lon ñepp mënuñ ko fekke te ku ko sikki sakka dal di halako gaawu kero la gonte daaro kulku kuy diri nga dem ko laaj serigne dam moma ko don xelaar ma way ko ngir dam wala nga laaj serigne ma mar ndjay petto mo yor kero buntu ba don ko wattu wala nga laaj serigne ma mar ndjay petto mo yor kero buntu ba mo koy wattu xamna jallu ma don xelaar ba tuba tuba tuba tuba kero katam kalyer ba degna boba alhamdulillah halal qudumi den delu gangi delu dem qadimi ma wax la bir ba bamba gonte daru dem dar bi wi ganar ba nar yey waru fukki fana juwam ñenen ti gaaw la bamba gonté daru dal de saw bi bis la soxna musli doon jey magal batak ma way ko yalla na ko agal budul kon ak mom duma wuy xibaari te suli bor yang dam yi warna bari kero la genné dox fa darul man nan man cierna joko fa su ci di gawan bamu ñewé borom ba mbacké bari la dal de walu naari way ganari mahmadou fall ak saykuna ñu dab ko kili ko togon ci galé ma mur ko te takku sani suuf la romba sa baay fekk na dekk ba bippati sa waay baay jamme ka ne fa buntu jakka ja lolu sa baay dal de ne mom ne ko yaade sa waay fekk fa kenn ku du man ci jakka ja du mag du ndaw nit ñepp daw ngir xare ba sa baay ne mom dal de joy de bis bis mona ko fas bi li ak ma dal de delu fi morom ba kanka delu laaj mor maamu sar tekke serigne ma kumbali ñoko ci yar bam da doxante ñom la wira dem beeti fa toali beeti yalla wa ci xatte fa la julli timit guddi di bir jaar dawal borom gawane ci ak reja moy njugu njaay ne ko borom gawane neena nga dem jur bel te ngay fanani kero lol beete ko jaar ci ngabo fa la julle ge muy yey nebu kero ma samba kure juuf sa ngem na yoona ba farji bul xol ba soyna moto la am fangabo xew fangabo ban batte raga la jile raw sabu moto ba cheikh bamba dimi fa ndari mo dange fa daru yebal fay dom kew la daldi wolu qali baba ak se ko am teto serin matamba kura may len keri moto bal te dang fa hand ak deri serin matamba kura tur na fatu ñu fam ko rap ci julle kay bayatu kero la wax ne fuma def ab julle kay dem na fa lol ku ko xamone def ko jotaay te defa ñaan defa siyaare abada te defa tuddu yalla ak muhammada serigne bamba ne ku ñu farop mel na ni ya nga tuba tuba tuba soy di ki te go dal de jari tuba kero la bambay denk khali baba ngir la mo daxand ak tuba ya bobo qadim na koy ya qadi kun fi dini babal khairi wala takun fi dini babal khairi kero la qali ne ko tubal na la cheikh bamba dal de ne ko jegal na la ma wax la guddigam ware pangabu be jëm ci njurbel nasaran du labu dakar gawan fa dala bam fa tolo la wati na fi la fa gaye tolo motax ba ci salihu fal ma gandi gur ne dala man na dal de fa daru khofor cheikh modou fall salihu may domam ja handa serign tay ba ñu wër hurum ja motax bal te bang fa hand ak deriya taxare dang day taxaw de sabal bamba subhana man fil bari wal bari ma ajra jari wa kullan jama subhana man li jada bi safina fi qimmati li sahibil madina subhana man li jinnari laylan wa idhari fil ajari soko gamul yeral jota wa sakor moko waxon ma way ko bamba moy gor ya ala al bahri wona gay giri ya ala bahri ji jaxam ak giri cheikh bamba dem na fep wona ñepp wote na fep fay na haaju ñepp ko moko lon bo be jota wa sakor ba giri jangi moy nawet bi li nor ka jep ko bab suuf la modim kamil ban bay misalam al qur'an moy kamil deglul ma wax la bam waré rombu ndulo ba fa dakar ak touré dal de fagul kérok la waccu wolu soxna mbacké moy soxna faté anta do na sakki ko ka jigéna fi jaan tam mbacké di ndey alaaji ma mar mo tekki sëriñ ma samba touré jogand ak mom bañu ñu cheikh bamba na ko do morom kérok la na leen seen borom gërem na leen yonen gërem na leen manin ma sant leen Serigne Matamba Touré dal de daanu fi kanam ak Cheikh Bamba dal de kanu ba mu gisee ñom la wara jëm jur bil Serigne Matamba war tuba yi geurbal na ko koma alo dalal de delu Cheikh Bamba dal de koy digal mu delu delu de dem mu ngeen ma del fi mbacke mu ngi na ko denkar na la soxna mbacke alhamdulillahi lati yuduni illa almahdi wa yusunul badani mota ba Cheikh Ahmadou Lamine Touré yor doonaatu mbacke lile kabire lile tax ba doonaatu mbacke magal mbacke tuuri tuba de waaj ak njurbel yalla na yagawote gudi magal mu de ko way jaa badan man haggal mo tax ba waandule tuure rew ñepp tax yang ne wer alti yang fi kero la dam fanan ci tax ñaarem kangam ya tuba bi ñepp di ko yim ñej ko ci biir du seeti mbaxan de wax ne bu ko kenn setti guddi kero la wax ci sey ko bamba ter bamba ter bamba ter bamba tanu ma koy netti ligay yi bëmb ya bamba na ko bacci nun maro he mbaxan fu ko legge kuma meral dana maro muna ko ma yow dun maro ci dunya cheikh bamba du moy ko mu ngir tan ya kérok la na ba waxna mbaxan guddi kérok la delu darul manan fo diel cheikh bamba fanana julli ba ja fajar leeri badar ye julli guddi kérok tuba band ak mbaxan rocci ku ñew ñuy setti darul manan beggu ni ñuy dural kérok wa daru ci xéti nga na ya ñu ron sar waru bay mo daane fekk fa maam tierno mu won li lepp gisunu dara dara daru jep luddi li gaal yu mag yu defay tiri ñu dal de delu seeni wax di biiri kéro la kangam yépp ak damel ya ak yel la war ya wa di daw bammel ya ak ceddo ya ak xef ya ci andun yépp ngir xamne la dina fam lo xep kéro la cheikh bamba ne su ci ngir del moma fi xoda na fi ñu ñuy sargal di miri xatu sangi joy ngir moy ken ma do fey jaamul dul kerem yi sunu deme ba ga xamal sa fi dana fi ñew tey nu ci xama ak sa fi subhan rabbiyal karim lagrami man sanani an jalibil haram rami dal di ama asayibil mamat fawran wa ba man qallani bi samat man amani bi su ibadi larar dunyan wa ukhra la yafariqu sarar kabaytani man kabaro katura wa kullu ma li yajulu lura kafaytanil kufra wa kullu man kafar wa bi khadatana faran badan nafar baba jete den ci fan ca wer wa bisu dibir la bamba kay ak leer ya duma la wax xibaari ngir belegi ba njamene nigal baga ma la ta sin ma fekke kayena ngir bel yendu tul ba ta ko zan mo gonti wi kero ti wa la fanan cheikh babu sila bayi la min hilla jox ko fay sax ngir ngir yalla motax borom gawa tabax fa keur ga tudde ko touba tou ndem modé keur ga alaji bay muhammad al mamona mo fa dal dom je ku bax la mona gudi kero kala ba cheikh bamba dene ci wa won fakka serin maru beugé la jaaron fala fanan rew mepp ñew ci yaara murid akub tidiane ci domi jaara ba bagade la tabbi gala giiri kérok bisam atine la kenn du dure yalla ak rasulullah ya gibrilo halalu badi ñoko yor mo kilo kérok la na suma gama ak suma kanam ñi li ma yor ñoma ay bejante fuma jëm kérok la yendu kel ci bir param yir saxare dañ fay taxaw yendu fay rir kérok la yendu kel ci bir param yir saxare dañ fay tase yendu fay rir kérok la daam wax sey ko mamour jaxate ak njogu njaay wax jile man koy waxati ne mouride suma yoon wi suma ñibe touba touba touba saxaare duti ñu fa jog su booba jumaaje day taxaw saxaar ye yuuxu robino ya wala ngaan kenn du tuwaaxu.
1: Vous écoutez
2: le réseau
1: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchenar FM et Larki FM.
4: Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons yalla la kon di ñu ci ko suuf alquran mo ci gën wala ma yi dem nañ bané maana yi nga xamni mom la sun borom duggal ci esprit sayyidina jibril mu indi ko moy waxi sun borom ji nga xamni ci sifatul qadima ya la nga xamne hadasani du rob ci kawam loolu moy wax yalla deug waye wax arab ji daf na tektal wax jojja pour ñooñu téré bi baat yi ñu bind ci da ak xalima di ko bind ci kaw keuyit sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ko gëna tedd waye maana yamuy tektale nga xamni moy wax nga xamni mo taxaw ci jëmm suñu borom azza wa jalla tabarak wa ta'ala bu tedd ja mo gën tedd lepp ndax moy melaw suñu borom ñeneen ci ibrahim sunnati batay ne dedet ba ci bati arab yi ci bopam ak xaraf yi lepp luy wax ji ci alquran ci nelaw yalla la ndax bo setene wax arab yi dafa sasu sasu ju mu sasu du dara ci ndax wa sun borom ci bopam amul

0: du jëm ne ci taxis bi ko sun borom defal ci al fadlul khususi bobu ma doon waxtane ci ngeenel yi nga xamne borom faggu ko bu ne khaba'tu rabbi war rasul wal kitab mustahniyan an al hisab bis sawab señ touba neena ëlëk bu ñuy hisab bu ñuy fayante denc na yalla muy sama jëf war rasul denc na yaronte bi sallallahu alayhi wasallam muy sama jëf wal kitab denc na alquran muy sama jëf bu ko rogé bu ñuy pess jëf yi la tek ci sama balance mustahniyan an al hisab kan duma hisab
1: ak deglo lillahi wa rasuli
0: mustahniyan an al hisab la wax neena kon ma doylo len wal hisab dafa ne muhammadin jumnati an al hisab ghadan wa jannati fi jimanil wasi' illahi bu ñe lu gëna mag ci jëf waxon nañ sank jëf ahl badrin bu ñu dé tudd nga neelal ben saaba ci saaba yu teddi ñi andon ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñi ma doon wax né seen turitu gëni ñu fas lañu pécé ak jëf wal yu kamal mu wat ko gañu tedd ñoy ñé le gëreum ci lañu def ci xara buñ and ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di badar tek ci bepp xara buñ mësa and ak rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci kem ciona ba bi fi sallallahu alayhi wasallam joge ñu and ak sidna abou bakrin ba bu fi joge sidna omar ba ñu jeex cheikh ahmadou bamba neena dimay bindi qasida guñ nan sana ilahi sallallahu alayhi wasallam sunu borom tabaaraku ta'ala rabbul izzati bindi mané qasida gi taxawna taxawayu bepp jihar bu rasulullah sallallahu alayhi wasallam jihar ak bu bepp benen jëm gannaam bu jihar ngir jëm yalla mom qasida gogou bu boole lolou boole ak ne sun borom maynako alquran malakani alquran tamlikani yadullah bu ne sun borom sop na ma bama gënal ko ñepp mu def rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu sop na bama gënal ko ñepp mu def yonent yep ñu sop na bama gënal leen ñepp mu def malaika yep ñu sop na bama gënal leen ñepp mu ne sun borom bidal na sallallahu alaihi wasallam ci sama dund manam sama dund megum rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa umri ila aljinan a'idu mu ne kon ko xamni ki li gënona mag ci jëf moy jëfi saaba yi moy and ak rasulullah sallallahu alayhi wasallam di jihar sa genn qasida taxawna taxawayu jihar yi nga xamne rasulullah sallallahu alayhi wasallam jihar nako ak yi jihar gannaawum yépp sa genn qasida taxawna taxawayam nga ne sun borom defal na ma lo xamne jox na ma mbot mo xamne bepp jaam la ump budul sun borom rek wali qada sirran ghaba an ghayrihi al muhi kuru sun borom tabaaraku ta'ala ump na la mu ne sun borom ci kaw bëgg gum ma bëgg mu ko waxe jaawartu hubban wala ilaha illa allah wa akhfa li sirra al masun allah hubban wala ilaha illa allah neena mom wasana mi fil qadim sun borom daf ko ñangal ci qadim baba jitu na la kenn di ñew ndax buñ sété jaam bu nek imam malik radiyallahu anhu neena bepp jaam lo tedd tedd la nga wax lepp buñ ko fi tege dañu set lañ ci mata japp ñu japp ko la ca dess ñu tek ko fe ben muy ñuumte wala muy lo xamne bang koy wax fang ko tek deul bi imam malik waxe lolu jëm ne yaqulu man khalafani ghilaz li mawdi'in li alihi dilaz القلب من يفز اليوم قد سلم من كل ريب وبالرحمن قد علم لازلت أبغي رضا من قدم الفضلاء منه الفضائل والتقريب والكرما قد زال ريب فؤادي ومحادرني كبائري قد محاها من محلم ما نومي عبادة رب لا شريك له قلبي يدبر آية تورس الحكمة شيخ أحمد بامب بمسل بفت داف سليم سنبرم ينال كوشي لبلو دل منغرمم dafa ne sun borom ñongal na ma ci lepp lu dul ngeerum waxul ne ñongal na ma ci lepp lu dul nona waxul ne ñongal na ma ci setan waxul dafa ko ñongal ci lepp lu dul ngeerum kon leppam lu mu def ngeerumal yalla la bañon nako ba farlu won na farlu go xamne buñ ko dé sét rek ci zahir ben jam agu ci modi jëf yi ñu ñi jëf ci aada muy lek ak naan ak nelaw ak joge doxi soxla yépp ay jaamu yalla la won ci mom lepp lu mu def bu koy wagn ben mu ne liman l'islam l'ihsan wala mu wagné ko juroomi ponk l'islam yi wala mu wagné ko ñi nga xamne ño yor aras cheikh ahmadou bamba di jeriñ jaamu yalla yi ba jeriñ jaamu ñu

0: di ñoo ñi àndoon ak rasul sallallahu alayhi wasallam ba mu nett leene benn mangasin bi mu nekkee ci géej gi bu ñu ko mësoon a dugal ci ay soldaar yoo xam ne seen kilifa ga daf leene jëñ tal ci ñi di ko soxare di ko xiise di ko xër li ñuy tox di ko tuur sàngara ak lépp lu ñuy def. Nee na nit ku nekk yaa ngi koy seete ca ña mu def royuwaay wala nawle seetul lu dul malaayka yi nga xam ne kenn ku ci nekk ci ñooñu ma ngi toog ci sa mbagg di bind la nga jëf. Mu ne malaayka yooyu li may lor mu ngi leen di lor te muñ nañ ko, kon man dama koy muñ. Ba ñu jógee bis boobale mu demee ba xalaat loolu ba soldaar yi génnee dem ca béréb ya ñu daan defi seeni exercice foofa lañ gisee ahlu badrin. Bañ ko laajee ndax ahlu badrin ñu ñëwoon pour xëbal ñooñu la fitnaal ba ñu bàyyi la malaaka ya wallu woon waa badar la wala nit ñaa, mu ne malaaka ya. Ñu ne ko ndax yonente bi salaa sallam àndoon na ci, mu ne moo leen jiite. booba la ne yassara lil munaala daalibar wali man qaada li maa xaaba an kulli wali. Kenn musula dégg ku ahlu badrin dimbalee gannaaw rasulullah sallallahu alayhi wasallam ku dul Serigne Touba. Serigne Touba yamul ci loolu, ma ne gaañu tedd ñooñu di saxaaba yi ba mu dellu sa ba mu seetee suñu borom xamal ko ne bépp jëmm bu yàlla sàkk bi sàkkal na la kër ca àjjana sàkkal la kër ca safara. Boo jaamoo yàlla ba war a texe bu keroogee bala ngay dugg àjjana daañu la wan sa kër ga woon ci safara ni la gis nga kat boo sàgganoon tuuti fii nga jëm. Boo sàggane ba war a dem safara daañu la wan kër ga woon ci àjjana ni la soo góorgóorloon na gis nga fii nga naroon a jëm. Kër yooyu suñu borom sàkkaloon ñu sàggan ñooñu kër yam leen sàkkaloon ci àjjana Serigne Touba jënd ko ci suñu borom ba mu jar mu defal ko addiye sahaaba yi. Nga xam ne muy jaamu yàlla goo xam ne mbindeef mësu koo def lu ko jiitu teg xëy na keneen dootu ko defati mukk. moo tax mu ne waadanul ajra bila misani mus junduhu basharahum misani. Suñu borom dig na ma yool boo xam ne kenn du ko natt kenn du ko woññ kenn du ko mesuré kenn du ko peese. Yoola boo xam ne day wéy ba abadan feeg ba nga xamee ne kuréelam bu tedd boobu sama misane bi maanaam sama balance yi bégal na leen ba ñu bég. Bu ma dee classé boob Cheikh Ahmadou Bamba am na tasawuf ñu xam moo di daraje qutbul xaws mu ngi toll ci wilaaya fi xol toll ci jëm. digganteem ak nu bu wata tashriya lu néewa fi dox loo tax wali mën ne bidaayatuna lil awliyaai nihaayatun nihaayatuna lil anbiyaai bidaayatun. waaye biir awliyaa yi ci seen bopp ñi am tamkiin laa wax ban mënatuñoo dolliku dara ci yàlla maanaam maqaama yi jeex na amatuñu fu ñuy jéggi jëm fu ñuy rawantee. Li ma waxoon ci ne ñaari nit mën nañoo bokk benn garaat te rawante lu toll ne diggante asamaan ak suuf loolu mooy li ma waxoon ne Serigne Touba ne woon na bu leen ma sikk sikk leen lawba bi bu leen ma gërëm gërëm leen lawba bi. Kon ñi am tamkiin ñëpp nekk qutbul xaws mën nañoo tolloo ci fooraay wala mënu waaye mënuñoo tolloo ci riisaay. Cheikh Ahmadou Bamba bu fekkoon ne àll la bu ñuy taxan dañu naan ngañ gi yépp la for dajale ko. l'islam buñ ko doon séddoo ki jël yàlla jël yonent bi jël alquran kaaba gi di ko siyaare dana na xaree gañe. personnellement foofu laa ko classé wa wax luqma la taala moo naan ndax yàlla ndax boog ngir jëm yàlla yonent bi ak sëriñ mën ngeen maa jégal boo xaw naa sonn ñu ba ñeemale fii boog wala
1: ni arrivé na ma ba tax mënuma woon fekk ouverture bi amoon nag lu ma dog loo xam ne ñi nga xam te ñun laa ko seqaloon te ñu waxante ak yéen wax naa leen ko te xam nañ ko bi ma ñëwee. dégg naa nag ñoo nañ fi posé woon benn question ci affaire Baye Fall yi ñu waran ci rek tontu aw waa ji posé question bi daf doon ñaan ñu tontu ko mais ñu jox ko ay argument yoo xam ne dañ koo war a teg à partir du Coran wala à partir du critère yoo xam ne wala données yoo xam ne xam-xam moo ko teg. xam ngeen mbirum Baye Fall lu jafe étudié la itam mbir la it moo xam te ni mu naqaree leeral la ndax 90% ci Baye Fallisme day dafa nek mbal walum batin aw walu tasawuf comme niko serigne sam joxagne legui et man nak dina déparer rek ci étude du bess yi nga xamné amna ñuko def ci islamologie soit ñu di ay arab wala ñu di yenen étranger dañ né amna lo xamné lañ tuddé nit ko demé ni ki estudat wala ko demé ni ki heba des gens ak naim kadda ak ni seni morom dañuy gis ni nit nit la ko xamné kain la bo xamné wala être la bo xamné dafa composé wu ak nitti bakkan bakkan yoy nak bakkan bu ndaw la bo xamné duñ ko mëna tuddé liñ wax ruh wala am nitti bakkan yoyu amna ci benn bo xamné dañ né mom moy xeer nit ki ci lu bon ñu amit ñu ne bakkan bobu moy bi nga xamantene ni moy place setan ci nit ndax ko fek lako sa daal meuna jaar amna nit ñu dem bané bakkan bobu nga am te bakkan bu ndaw la nek ci bir nit amna ñu ko tuddé ci ni moy li qur'an di woyé an-nafs al-ammara lolu nak nek na mbir mo xamné dañ ko sétat li ci man di am dal modi né nafs bobu mom itam moy place bi nga xamantene ni ci la sunu 5 sens yépp tak 5 sens yi moy li fi ñuy dégg li ñuy gissé suñu ñaari nopp suñu ñaari bët suñu ñaari bakkan suñu lamagn ñu juroomi sens yoyu ci justi nafs wala ci bakkan bu yi nga xamne muy woni ci lu bon ci la tak ñi nak légui képp ko xamanteni dem nga di jëmu sa bop ak xel mi la yalla jox ngay xex ci sa biir xex bo xamne danaka man na ne beurenté la ak sa 5 sens yo nga am ti ben bu ci nek daf lay wo jeme ci la ko neex ndax il faut nga xif wala nga bëgg dégg kuy jëw nit nga bëgg ko dégglu wala nga dégglu musique bu neex nga bëgg ko dégglu wala nga gis lu rafet nga bëgg ko xol wala lek bu neex nga bëgg ko mus wala xet bu neex nga bëgg ko fon wala lu démé non mom dal juroomi sens yépp mi ngi wo nit di ko jëmele ci adina ak walu adina ak lo xamne da fay séral metitu yaram wala bon da fay jox yaram plaisir te yaram matière la day jeex motax gaay jeul juroomi sens yoy yep ñu takal ko ci bakkan bi nga xamne moy wo nit ci lu bon ñu ne yit kon fofu kon moy place seytane waye nak yalla jox na nit espèce force intérieure bo xamne man nako employer pour beure ak 5 sens yi nga xamne ñuy beure ak nit ñu ne ko fu nak beure la bo xamne man na diré ay 7 ans ñi ne 5 ans ñi ne 6 ans ñi ne 9 mois ñi ne 3 mois sans départ ci force bi la yalla jox rek am na ñu xamne ñom dañu judd rek am force bobu waye lepp ben la mo da kep ko dem nga ban note 5 sens yoyu manam note ko kon sa bakkan bi lay wo jeme ci lu bon te bakkan bobu genn wala ci bakkan bu mag biñ tudde ruh mom li arab yi wax al nafs al amma ou l'âme générale qui englobe les trois âmes ñu nak légui nak ki nak nak bakkan bobu koku mucc na ci seytane waye nak lool rek ni taxul boko demé ba not ko mo da ngay légui nak banexu ci benen bakkan bi nga xam tu moy contraire bakkan bi lay wo jëme ci lu bon bakkan bobu mo lay wo yobule ci lu bax amna ñukoy jema set qur'an bare modi ak nafs lawama bi lay jema yedd comme lila sepp serigne di wax wala yalla dila ko digal wala xel mu rafet wala yar bu rafet ñu bakkan bobu mom soko so ñewé ba am ko dafa la ci ben liggéey bu ndaw rek bo xamné fo jaar rek sol nit ñi tuuti wala nga ñak manam wala nga liggéey liggéey ba nepp moy li ñuy tudde rek jaamu yalla ak jema itam def sa digëté nit ñi mu nekk lu rafet wala ñu teel ko ci fu rafet loolu so dañu ba nekk ci da nga yëk ci sa bop aw tangor ak ku ku yek yek gu reey go xamne gis nga ne day jëm ak yow fenn fo xamne mu ne ko do ko mëna expliquer kenn yek go nga yek nak ak li nga yek ci sa biir nga am banex la bo mënu wax banex la bo xamne itam mënu ko bind mënu ko dal fexé ba nit ñi xam ko banex bobu nak day dem nak ba yegg ci fo xamne su fa yegge da ngay dem ba doto ragal dara doto tit dara sa bakkan bobu nak day dal dugg ci sa biir ruh nga am tuddi moy li nga am tuddi mom tuddi am general da cey dugg ci biir mu sey ca mom su ca seye nak nga am nak bakkan bo xamne moy boole ñaari bakkan yoyu muy bakkan bu mat seuk ñuko defé ñoo nit ki matna wala amna personnalité wala ki kët nit la ko xamanté ni amna nafsu al mutma'inna ci li wa qur'an ñi amti ñoy turul seen itti ci qur'an loolu ñuy wax nafsu mutma'inna bobu nak ci qur'an wala nafsu bi nga xamanté mom mo fexé mo dem be bolé aw nek digënté ruh ak wala am ak benen bakkan bi nga xamanté moy bakkan bi digël lu bax so fa yeggé yow ci sa gëmop da nga nek ak contact wala da nga nek ci contact direct ak yalla contact bobu nak waxtu ku ci nek toujours rek yaangi melni ko xamanté da nga nek ci ki jaamu yalla di julli ak di wor guddii ak beccëk li nak borom xam xam yi may wax yi mu tuddu legi ñom ñoko wax te ñom ñu ngi tirer sen conclusion ci coran e lolu buñ ko sété mu nek lo xamanté ni kon baye faalé sen timi bop ñom man gis na né kon am nañu li nga xamanté ni moy bakkan bi may wax wala nafsul mutma'inna ndax nit ko xamanté ni fo tollu bo nekul ak sa serigne sax su la nexé nga jek blague rek absenté ci adina bi yoxu mbëk fente do ko yegg lolu nga bu mën tudé xeybuba kenn mënu ko def té taggu wax 5 sans wala nga note len motax be daanu jël ci man ak ci borom xam xam yi nga am tane basé na ci ñom té gëm len ñom jox nañu explication daanu baye fall di gis nañ daanu baye fall ci ñom walu rek moko wara def té ñun damay gis ci Sénégal actuel bi rek koy def kon nak legui kay waji yon laj birum baye fall dama yakane xeyna dafa gestuul ci etude scientifique ñu def ci coran wala ñu def ko ci hadith wala ñu def ko ci théologie ndax etude bess yakar na ne même fi ci europe def nañ ci yu bare bare yo xam tane ni dana won nit ki mu meuna gisse bepp phénomène bu ñu def ci soufisme te baye fall yi ñu def lepp ay phénomène ya mais ko wutal explication lolu kon mo nga dum la meuna joxe ci lima etude lima jang wala lima reposer ci ay téré ci sama xelam bop nak man na tire ci serigne sambay wax sama professeur limu wax ci kep ko xamanteni ñew nga ba am xol bo xamanteni bu sel la ñu tu ko naqawa am ruh bu sel koka man nga yegg yalla fu la neex serigne sam yakana ne lolu joxoj nako te itam lu wër la lu deggu la waye legi ndax baye fall yi nga xamanteni ñun dem ñu dem ba yexi fi ba nga am sa su len nexe rek gedd aduna sa su len nexe rek dem am luñu gis luñu ep doole ba tax ñu daanu te loolu du ko mu neex nga def ko te pourtant am nañu ko def ñoo xamne jangunu dara waye nak sentiment la bo xamanteni il faut nga am experience nga exercer ben experience extérieure en même temps spirituel door ko xam wala nga door ko man wala nga door ko meuna supporter motax be ku jallu fofu dina jaaxal lol man ko ko firi bam dina xaw doy war ñi ñi motax ci fofu ñu tollu ak seen xol bu labb ndax xol bu labb mo dina baye fall fekk na doomu jotaay ci ma and ak sama baye ñu dem ci serigne fallilu mbacke ñu tok am sama ben xaratu baye bu ñew ñu diko wax serigne lamine silla ci lewunte di kilifa gu ñu xam ci njangum qur'an mu nuyu serigne fallu sama bay ci talibe gure gi mu ne ko serigne bi mu ngi solo ba rafet lo mu ne ko serigne bi su nekul te daanu serigne bi su nekul daanu mu ne ko xalangul mu xalangu mu ne ci ndax am baye xale ko top rek ci li ñuy def ndax am baye xale kep ko xamanteni yaangi xol li ñu def nga liko ngangi ndax am sa mbir man xawma ci dara nit ko xamne xolam dañu sopp dañ ci nek ci le gëna bon ci nit muy reey ñu dindi ko ci xolam koko nduram war ke do ko tata alquran kon nak fi la bëgg na yam ci mbirum baye fall baye fall dal am nañu ñaari mbir yo xamanteni ci lañu wara déparer pour cette sen mbir mo dina sen xol tepp ko xam baye fall deug ke gëm te nek baye fall deug xam na xolam lu tol ni fep dugg nekku ci cig reey te a deug na ci ben borom xam xam bu nek tunisie munema len rek mo tax duñu gis yalla comme ñi gis jant bi moy reey nit ko kep ko duñ ci yow ngay gis yalla kon baye fall kon xana kon fu mu tollu kon mi ngi gis yalla te pourtant lolu lolu nak mbir la mo xamne affaireu xam etude la ci philosophie musulmane mune melal nak tout ben point rek tay taxaw fi moy dina suñu del sété ci waxu serigne sam batay mën ci gisat lenen pour affaireu bayfalisme ndax li nga xamne moy tasawuf wala soufisme dafa bari ay école wala ak tendance am ñu xamne dañ né ci soufi yu ni wala les mystiques yoon yi nga wara jaar pour dem ci yalla li am ñu ne xel rek la xel manam dal yow man nga bañay jang man nga bañay liggey wa da ngay tok rek di xalat ci yalla concentré wu rek ci yalla loolu man nga ko def ba yegg ci étape bo xamne da ngay jeex ci yalla am ñu ñu lank ne dedet am na benen yoor bu gëna gaaw ñu ne bobu moy ban ñu ne bobu yoon la wo xamne da ngay ñew rek di gëstu ba xam li xam xam yépp nga jël nak li nga xam tane moy la yent bi indi muy sunna nga boole ko nak ak liggey liggey bi nak ci ñoom moy jaamu yalla ñu ne ñaar yoy ngay wara boole serigne touba nak mom d'accord na ci loolu mom ndax al ilm wal amal la wax ka wasila lil ma'rifa aw ka moyen de la connaissance alors di nga xam loolu amna am ñu ne non non ñu ñu ñen moy baye fali dañu ñu jël xam xama xel lepp matérialiser ko ci travail muy liggey ñu ne bi mo gëna gaaw ko fi la yem
2: ballen ma ñaan len dara ñu fa baye fal yu fétali ko fu ne te boy xol bu mu yagg fi sax ku fi tok da naka baye fal nga ndax baye fal moy lan moy ku ne am nga lo xamni bëgg nga ko te dana moment yo xamni lolu nga bëgg dañ ci sori ba doto ci and ak sa sago ñen ñu nan ko passion la passion est précis du bayfalisme te so pousser jëm ba ci gëna ba ci kanam ak kanam man nañ ni baye fal bi am nañu ko doon dindé sa demb ci mouride bi mais defena dañu fatta xolal lu baye bari que baye fal après tout c'était tout simplement une dialectique qu'est ce que la dialectique bo jëlé léji abdoulaye mi nga xamni fatou moko jur nga génné ko ci ndey ji té ko feulé tok ba feulé ni tok bu mu yag nga né abdoulaye acci ko jur bokku ñu dara lolu mëna nek wala nekul man tane abdoulaye fatou ko jur lu mu mënti nek fu mënti dañ tam ci fatou la jogé donc a plus a est égal à a. On ne peut jamais enlever A de A. Ce n'est pas possible. Deuxièmement, crise yi baye fal yi def dama ni A est égal à A. Puisque Ndey moy A, moy Jour Abdoulaye. Abdoulaye est aussi A puisqu'il vient de Ndey. Donc A est égal à A. Donc baye fal ak mourid ben la. Amul ben différence. Deuxième bi crise bi ñu wax ni daf koy daanu ñaari. Les scientifiques yi taw fi les matérialistes ou bien les docteurs etc. Mën nañ ko xolaat tuuti. Luy daanu lo baye fal. En certain moment donné de la croyance, ñi nga xam ni dañu croire. Dañuy dégg dara daanu ci pour benn minute daal di bàyyi mu jeex. Le baye fal lui il est en extase continue. Il n'y a jamais de séparation entre ce qu'il aime et lui-même, il est en communion. Donc le baye fal est toujours un homme de foi. Moment yooyu nga xamee ni nag dafay nekk en transe ba yëfi ëpp ci moom les décharges électriques au niveau de neurone fait qu'il cesse d'être. Il devient ce qu'on appelle de la folie, c'est tout simplement de la passion qu'on appelle baye falisme.
0: Allez, wax nga dëgg waay.
3: Bon nag mbokk yi tey gis ngeen temps bi nu am sax daawu ñu ko am ñu ngi toll ci 8h-13 alors 13 temps bi des tuuti Serigne Sam bëggoon na trop temps bi gënoon yaatu encore gis ngeen néew naa leen dafa dagg conférence am ndax yu bari yu doon laaj ñu ngi ci biir waroon na ko développé encore waane comme dèjà yi fi neex na tubaarkàlla xol yëpp sedd na dana tontu benn ñaari question avant ñu àgg ci feew yëf yi bon nag ñu déglu ko déglu bu tey ci conclusion bi
0: asalaamaaleykum question yi sax yu des bare na mais temps bi comme ba 8h rek la ñu am 10 minutes yi mu des am na ñaari question yoo xam ne dañ ci gën a insister benn bi mooy bi madame Annette Mbaye posé woon lan muy wàllu jigéen ñi ci mouridisme lan lañ leen prévoiral fu ñu leen féetale ma commencé ci ne li ci góor ñi am moom la si jigéen ñi am ndax Serigne Touba mouridisme mi ngi ko tuddee ci alquran ak hadith ku jàng alquran gis nga suratul ahzab inna al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ba mu jeex juróom ñetti góor ñi ak juróom ñetti jigéen ñi la yàlla dig àjjana. Muslimin muslimat muminin muminat qantin qattat sadiqin sadiqat sabirin sabirat khashin khashat mutasadiqin mutasadiqat saimin saimat hafizin furujin hafizat zakirin allah kathiran zakirat ba yépp jeex. Buñ seetee lii ëpp xatar maanaam lii ëpp importance ci jëfi ni ñu waxoon naa ba tey xare yi jigéen ñi dañ ko bokk na góor ñi. Sayyidatuna Safiya mi nga xam ne bàjjan la ci yonente bi salaa sallam te muy yaay Zubayr ibn al Awwam radiallahu anhuma ni mu jàmbaare woon ci xeex ba gis nañ ko. Ndax jigéen ñi ñoo daan jëf jëfi médecin yi topp ci xare bi di faj ñu gaañu ñu blessé di may ndox ñu mar te lott. Sayyidatuna Safiya moom xeex na sax xeex na ci xis xusni xaybar gannaaw loolu sëñ Touba tagg na rasulullah sallallahu taala wa sallam mu di xayru lawalina wala axirina tagg na sayidatuna maryama alayha salaam te jigéen la muy yaay yonte yàlla aysa dafa naan qasida googu sax étudiant yi daañu koy faral di jàng. Gannaaw loolu yi ñu bind yépp buñ ci bind ngir jeunesse bi góor ak jigéen a ca ànd dem na ba ci sangu farata ni ko góor gi sangoo ak jigéen ji ci détail yi ni muy def ay lëttam ak ci ajam ak lépp lu mu war a def fépp foo xam ne fi am na tuuti li mu wuutee góor ci jëf ci kenn ñu leen yàlla wuutalee ci jëmm détail yi ñu wuute sëriñ bi indi na ko muy yoon yi matale di l'islam ci biir mouridisme nga xam ne maanaam lubb la maanaam mayal la ci l'islam yuqu gi la nim ci séddee góor ñi la ci séddee jigéen ñi amul dara lu ci góor gi am te jigéen ji mënu ko cee am lépp loo xam ne lii déwale nañ ko ci jëf góor ak jigéen lañ cee male gannaaw juróom-benni minute a des te laaj ñu ñaar lañu ma gàttal li ma le foofu ñaareel laaj bi moo doon la na tiim

0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchener FM et Largué FM.
2: Ya jité ñep li wax al fardul jana da na jaxé misal waye ñu sét rek lu neew ci né sun borom da fax ci al qur'an ni walillahi ghaibu samawati wal ardi wa ilayhi yurja'u al amru kulluhu kum ta ci kaw suuf ak asaman yi yep yalla ko mom lañ koy dello dom adam yi fuñu jaxle nañ dello seen mbir ci yalla mun ñoo fexé ba xam li yalla def mun ñoo pek dara ci xam xawm la ak namelam ya ak jëfëm ji lu ñu ci la ko sax wala yahituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a dara dagal nak ci ben jam lepp lu señ touba wax ya malikal mulki li wasa'ta duna jawan fil mulki wal malakuti dahra yalla premier ministre yeb dañuy jofi ci mom al fardul jami ni ko seigne touba misale su fakkone waxuma aduna rek waxuma mulk rek mulk ak malakut daf melni ko gett ben kuuy rek bu nek ci gett gi di bëngeer fu ko neex walbatiku moy li wasata duna jawan sun borom ya tam nga ci mulk ak malakut bergal nga ma may wëndelu fu ma neex lepp nek ci sama loxo dara genn ko nak lu xel nangula lu wara imposer ci xelum ku nek la sax ne gannaaw boromi yoon yep boromi ecole yep lañ na bando zimamul wara asri kon ecole yep ngi ci loxol ecole yep ngi ci bir mouride kon buna seigne madlamine gaye jëmoy seigne touba neena wo yoonu fuqara wa sabirina ila jaar ne la ki allah ya ustakiruna ila ne la ki niya ki ni la ki ni la Seigne Touba dafa bolé yépp nan la bolé yépp waxon nañu sank bu ñëk kon né Muhammad Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam sun borom daf ko sét bané ko wa innaka la ala khuluqin azim wa innaka la ala khuluqin azim di laay ju gatt jo xamné mat na waxtaan wutal na suñu conférence bi sallallahu alayhi wa sallam ci bopam gënul ci zahir wa ci batin gënul ci batin wa ci zahir gënul rek te gënul la mat dafa gëna mat té matam di melni guddii foné ma nga fa Seigne Touba niru ko roy ko don ko bala no ag ci lolu nan la touti ci matuk Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak wa innaka la ala khuluqin azim waxon na sank ne malaika ben xéetu jaamu la am mom rek lay jaamu ba sa taxaw ci ru ko du yëkëti bopam du ci gi mukk ci sujjot du yëkëti bopam mukk ci taxaw du ru ko mukk ci togi tam du jog mukk du sujjot mbolem xetu malaika yoyu ba asaman yi daj kenn ku nek martaba ba nga taxawé ak daraja jeng ci am buñ ko bolé won multiplier ko ay milliards yoon sallallahu alayhi wasallam lam ci am mo upp lola ñu jégé ci buñ diggé ci kaw sof ci sahir rek sallallahu alayhi wasallam nit ku metta won ni mo mënula am mo nekkon yonent bi nga xamné jël na day wax nit ñi li yalla wax waye daf leen di observer sañu la daf leen di xol te sañu la tok sañu la gis dara lu dul nonu mu nopi ak kuko meuna def di yonent bobu di itam predicateur bi moy waré kat bi moy imam ji nga xamni moy jité faw ci jakka ji moy général bi nga xamni moy jité ci guerre bi naka nonu mu mbiri économie mu mbiri lepp luy dox mom lepp téwul mu kërëm ni gor gu nek amé sa kër mu jégelen ba melni musu leena kité di kaf ak xalé yi di toyal seen xol di kaf ak jigen ni di toyal seen xol téwul sayyidina omar ak sayyidina abubakar ak sayyidina omar ak sayyidina usman ak sayyidina ali ni nga xamné kenn ku ci nek ak wet nako nuyu sayyidina omar nuyu ko ci deugar ci deug sayyidina abubakar nuyu ko ci manam téwlu li nga xamné moy maggu yalla gi ak xam ko ak fété woko ci lepp al ñu fété ko don ko ci wétu xam xam Ousmane ci wétu leet ak wétu barilé tabé ak wétu dimbalé la lepp sallallahu alayhi wasallam boole ko kenn ku ci nek mu ëppalé la ci la nga amé té nga xamné li wax équilibre dafa am équilibre idéal bo xamné yoy yépp dañoo gangante dara du ci wañi morom ma dara du ci xëc ci morom mu jëm fi ba nga xamné mom ci bopum dem néna ana nabiyyu dhahukul qattal man ma yonent bi nga xamné may ray may ré doom adama dana bax ba du neega rendi ak wañi kula équilibre amul sallallahu alayhi wasallam biñ ko laaje aïssatu dafa né jikko moy alquran kon yépp lu sharia rek mom la jikko mo gëna la bir ki nga xamné la bir na ba neegul ray dara yo sallallahu alayhi wasallam ko ëpp la bir ta day ray kon koko dafa mat dafa for naka nonu itam ñu la biir tay ray nonu la tabé nonu lay rafeté jikko ba nga dem mom kuko gis dang koy ragal waye bo waxe mom wala nga min ko doto nang wa takliko mom ndax mbolem xéti mat yi xéti bax yi dafa dajé ci mom li say rek la batin bi buñ ko sété bép borom batin da nga ko don ci wét rek ci kenn la ci yalla ci yow waye waxon na né mbotum bi nga xamé né sidina wasil qarani laaj nañ ko ndax xam nga ko mu né laaj ñaanon na sun borom mu won na haqiqatu al haqiqatu al muhammadiyya mudi may ñaaral bam dess juroom ñaar fukki jimi ki la nga xam nga ma ci jégé damay séni mako waxé won li nga xamné muhayyidun arabiy néna ci abou yezid bistami lañ ko ci manon mu ngi tolni bën bënu pousse mu tek ci tank ba mu lak muy man bañ mako joxé dama teggin non tek al hadratu al muhammadiyya jégé wu mako laalumako sans borom gërem ma ci ba yok lam ma joxone muhammad rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam dumune wa innaka al busum borom ne ko wa innaka ala khuluqin azim jikom ju mak joju manam equilibre bi mu am nga xamne ci zahir gi bu ko sété plan de guerre bu gëna rafet bu napoleon ma sa def muhammad jitu nako ci sallallahu ta'ala alayhi wa sallam bu sété mbolam li nit di aaje wo ci wet bu nek sallallahu alayhi wa sallam jitu na ci doom adama yi ba def ci lo xamne nit mënu ko def lool lepp nak téwul taxul ben sa lu toll ne fi xef di dala ci morom ji ak fi muy xippé mu sagane ko wali sun borom tabaaraku ta'ala ñi ko don rek kenn ku ci nek digënté xef ak xippi lu mat juroom ñaar fukki jooni ci ay secret ci tur yalla da na la xéñu benn bu ci nek dang ko jox xaqam benn bu ci nek dang ko wet ci kenn nek benn bu ci nek dang ko observer nang ko wara observer nga xamni juroom ñaar fukki jooni sidiq su ñaw wutu won ci kenn benn daqiqa ñoom ñepp ñu sey sallallahu alayhi wasallam ñoon ñi kenn ku ci nek la nga am ci mom la nga ko don mu ngi melni genn tox nga jëlé ko ci geej gi Serigne Touba donna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam zahiran wa batinan mu ñew kon ci matam waxon na leen ci sank ni leen bañ nako ba jisi aaday jisi top la ci mom lu naan ngir mar bu lek ngir xif du nelaw ngir bu mentu du tedd ngir son lepp lu muy def yene jaamu yalla la cey am yalla nangul kako mu def ko am ci lu kenn dul am gëna lolu waxna sank ci xam ci exposé bi ci question yi la ci bi may wax sallallahu ta'ala alayhi wasallam ni nga xamni non la maté mu delu ci ci niko cheikh ahmadou bamba donné ci farlu gogou mu farlu farlu gogou mu farlu bamu wax né amul jëfé aada mom amul jëfé aada leppam ak jaamu yalla la nga xamne fum tollu ci aduna mi ngey kum japp te lum ané ané japp du tax waxtu julli japp mukk mu jox kabar day jappat néna bour wata bor lañ ko jox kenn du ko jox yappu fanan wet na yalla ba ñëmul japp ñu mu julli won lu wër wër mu di ci julli wat koku buñ ko sété ci doomaade ñi koy def man xawmako waye duma neew gënaaw lolu buñ sété xéti melaw yi ñu fit waxtaan yi fi wessu won waxtaan nañu ay fitam aw fitam waxtaan nañu ngorom waxtaan nañu leppam ganna bu ñu ñewé ni ma waxé won né sallallahu alayhi wasallam ni ko wutu kenn ku ci nekk waxuma la kiko wutu zahir ak batin nga xamné nit yonent wara fessé lay fessé li wuté di moy dootu ñu ko tuddé mursal dañ ko yoni ci jamm ñi wayé ni nga xamé né yonent ku wuté ak mom nonu ngay alko al fard al jami' bi nga xamne dafa wutu rasulullah haqiqatan ku ko wadi non ngay alko dañu wax ne as salah ni la bi salah ne ke ni wilaya wër ko kon kenn munu la am wilaya ta amul salah ndax wilaya mo mur salah wilaya ci bopam ni buu war ko ni ndombo kenn munu am ni buu ta amul salah amul wilaya amul salah ni buu ci bopam risala war ko wali tambale fi dik fi am kash am fatah dik ba fi yam fi digante fi ak fi amna barzakh dim tudde al barzakhiyatul uzma fatina sa lan mo do don ci question wa leki wa d'accord le prototype mané yonent mission moy wacc dem ci fi fek ci dundé fi niou ñom ñu man ko roy yonenté Allah Issa mi nek mocc nit mocc malaka lolo tax mu am jëf yoy kenn mënu ko ci roy xam ñu né yonenté Allah Issa alayhi salatu wassalam bi nga xamné sayyidatina maryam yaayam ak doomu tantam joju wax yusuf an-najjar manam joseph le charpentier bi nga xamné tay maryam bi mu ci dogul té papa misseur defone goor la bu jiddo daf ko sétalé yalla rek ba mu nekké ci temple ba di jaamu mok yusuf bobu da buñu togué di jaamu ba nga yag bu seen ndox jéxé ñu and fab seen karaf dem ci marma duñ ko ci ñew delu suwat benn bis ndox maryam jeex joseph ndoxam jeexul mu nekk nan dem duuy mu nekk de man duma duuy sama ndox jeexagul koku continuer jaamu yalla mom mu dem ci marma bi mu démé ba nga xamné mu ngi bëy xoss ci ndox mi mu yëkëti robbu bi ngeen nga bi mu yëkëti robbu bi xëc ko ba fi sidna jibril feñu ko nek mero ben jouance ben jeune de nga bu rafet top bu ngop mahidul mun arabi ne fekkon dafa action rek roh bi wasun borom joxon mu war ko euf ci maryam pour mu nek yante ala isa do action rek nek ko euf fi sasi budike dana am nature bu tranchant ba nit ñi duñ ko mëna jégué waxuma lak diko mëna roy waxuma lak ñi jëfëndiko ñi jël ñi ci mom dara sun borom xam nga rek bi yeufri wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam teewon sun borom yoni malaka xana di yon nit mune wala jalnahu marakan la jalnahu rajulan wala basna alim mail bisuna ngi amna fen fum waxone qalaw kan fil malaika yumsun mutma'in lan nasalna alim min sama malaka rasulan amna fen fum waxane bu fekkontene malaika lawan sama malaka laqad lam rusul la yunzuruna bo xamone sun borom dafa yoni malaka dom adamay duñ ko meuna jégué bay meuna jëriñ ci ñoom ta kon buñ ko jégué sax de nak yu yonent yalla isa kon bu fekkontene ba ibrahim bi jibril aksi rek daf ko ne sayyidina maryam bu isa jiddo da nek naturam day nek lo xamne lu tranchant la ba dom adamay duñ ko meuna jégué fofu kon sayyidina jibril tambali di waxante ak maryama ba fitam dal duñ ko nan inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyan qala innama ana rasul rabbika li ahab laki ghulaman zakiyan mu nan ko an yakun li ghulamun wa lam yamsasni basharun di waxante ak momu fofu waxante wowo sayyidatina maryam am ci itminan manam xolam dal titam dañ ni muy contempler jeuneum bobu mbirum goor ak jigen dal dikoy dikkal nonu sayyidina jibril ci circonstance bobu mu soga euf roh gi digeunte toyaay gi ni sayyidina jibril ak melawu sayyidatina maryama ag tax mu fagul ko tuti ci bashiri manam mu fagul ko ak dom adama ba bimu juddo meuna nek dom adama waye gannaaw ruh la won itam motax xam nga ruh mom lumu laal rek lolo day dund motax mu daan meuna tabax ban comme pitch mu euf ko mu naaw lolo tax mu daan fek ku juddi amul dekk mu ray ko mu am beut lolo tax mu daan fek ku de mu laal ko mu dekkii naka nonu xam nga samiri mi nga xamne bam dewe ben xalal bo xamne yaay ji dafa de yebasim ko ci all bi te sun borom ci yermandeem di yebal malaika mi mu ñew diko nampal ci baram bi lem diko nampal bi ci mew ci bi de nga fas li nga xamne fas sayyidina jibril xam nga sayyidina jibril esprit la manam ruh la fas yi tam ruh la fa fim dan taxaw fi fas yi dan taxaw suuf soosu dal di tambali dund ndax ruh neena len lu mu laal lolu day dund lolu motax samiri bu ñu magge mu ci secret bobu mu tubbi ci suuf soosé motax ba mo tegge de nga yek manam nak wa nga xamne or la mu soti suuf ci bir nak wa di nañ di dox ak diki moy ni basur bima lamiz fu bi saqabat qabsan min asri rasul fa nabtu wa kadhalika sawalat li nafsi lolu ma wax len pour ne len manam nubuwatu manam la prophétie est descendante nubuwa day wacc parce que kon pour lolu ma wax len ci nima len waxe ne nit ak yantiyalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ak mat la gu gëna mat ndax fofu sayyidina isa amna numu manul ci mission bi parce que nature permettre nako ko seyul amna yene bari yum deful yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mat bimu gëna mat motax mu ñew ni ñu rob ne fi fexé ba sax ay mu'jizatam ci gis bari wul waye lim indi ci ku ko setlu pour ma jox len ci ay misal dana bari yep dafa kleno ci son bop mais kon tambi du ko mat li gëna gat modi de nga wilaya mu day yek mu nga jëm fe waye du ag ci misal mais man na dik de nga ba mu wa nek ni man na dik ba mur ko waye lu tagu ci ko am lay doon du gën nu bo ci bopul ndax xam nañ ne yenen buy def mu'jiza ci wilaya gi mu amé la koy defé parce que waxna li ne ken mu nek yenen te nek amuna salah ak wilaya mu ñu ñak nek waliyu bo lolu sax lu tax amna kessi waxna xewna trop ci tontu ko xex kessi wo ñu waxon ne bi wa musa bi nga xamé ne labal nañu ñu ak yent yalla no hin bi te señ bamba ne mo leen joxon de nga moti de nga ak ben xissa bu ñu wax man dala deg ñu wax nan neena jaamune ñetti jimi at xawma yu mel non ala di temps bi manki ko mom regretté nako trop mais li gëna ki modi ne lañu doon ak kessi wadi sax parce que digressé lu guddina trop waaw yoy yep sax nako bayyi ñu jot na li gëna gatt modi al fard bin jami muy seigne touba dal mbolam li xetu tariqa mbolam li xetu waliyu ku ci nek dafa seul dok daf ko mas ku ci nek moy soppaliku ci yow martab bu wara ñew ci yow mo la koy jox lepp lu jogi ci yalla wara jëm ci yow mo la koy jox waxtu wo xamé tew na ci hadra la amul benn jam bo xamné setu ñu suuf sañ na raf ci ñu ko neexul wala ñu suñu ci sam li man leegum
1: jere jëm bay yam ñu wax na kon lu na man na ne
2: bu ñu né nak loolu taxul ci ahmadou bamba di ci ahmadou bamba gis na tax ci njoj njaj bi ci seigne moussa ka di wax nan ko maqamati junayde ki booti tayfur ci sa raw nga ko laqoon ta taxti la for ci ahmadou bamba bu ñu wéso yoyu waxon na ci exposé bi ne dañu sét xoli jam ñep mu upp ci ciofel ci yonent bi ak ci sun borom ba tax ñu tan ko jox ko khadimu rasul def ko khadimu rasul lo ci ay khususiyatam yi nga xamne mom lañuy bëgg waxtane lenn la ci bi nga xamne juroom ñent étape yoyu nit ci matale na leen gannaaw loolu ci la taxañu ñent de yi ma waxon kon waji fofu wéssé na liñuy wax muhadara lan moy muhadara moy jamm bi nga xamné ak ragalam yalla tollu na ci melna yalla su doon jëm sapp ko taxawu ko jéssi fu mu jadde yoon yu mu ciow ko nga xamné liñuy wax siratul mustaqim limam al-fasali misale ko ne
3: ñeñe
2: al khuluq khuluqul mu'mini deug jikoy julit bi deug nga xamné leppam daf koy nat ci andari sharia ba du upp du yees ak tabeem ci andari sharia la koy nat waye doon tabe gi nga xamné tabe rek la ci mom dafa ndax ku tabe deug maye day neex ci yow lolou tax koy joxe lepp lu mu joxe ngir yalla tax nu dem ci xéeti jikoy ba yépp jeex ñu ne koku ni mu occuper juste milier ci mbolam akhlaq yu teddi manam jikoy rafet yépp mu ngi melne tay bu ñu né nit ka ngi jéggi sirat bor bi safara la di reddu wujub bor bi safara di reddu wujub bu ñu fa doon melantaan tekku ci digg bi ngir muy daw bor yi gëna tang ci wet gi di daw barab yi gëna tang ci wet gi dañuy fekk mu déwé ci point bo xamné bu équidistant manam bu ñëté yi digënté ak wet gi ak digënté ak wet gi ñoy yam kep nga xamné bu fekkonté né reddu wu sew wo yi nga xamné digënté ak tang bi ak digënté ak tang bi ñoy yam kep moy bé bu mucc ba nonu nga xamne buy dox du jeng benn bënu ko ci gëna jëm ci gën wet la jikoy waji ci andari sharia am maté ba du yok du wañi liko sharia digal taxul mu ag ci akhlaqul muhammadiyya ndax siddiq pour nga nek ko juroom ñaari sart nga xamne mom la imam al-ghazali wax nit ki bu jik abara nonu mu tewlo ne sun borom ngi ko sappu ndax sallallahu alayhi wasallam neena al ihsan min kusri ma di an ta'budu allaha ka annaka tarahu in lam takun tarahu innahu yarak boy jamu yalla nga melne yaangi koy gis ndax ni ngay tewali saxol ne boko gisul mom mi ngi lay gis nonu nga koy tewlo ba nga xamne dara ci aduna lo xamne li do ko ñime def ci tewam ak magam do ko def mukk ndax xala bobu nga dekk koku moy muhadara bo fa joge yaangi add ci mukashifa mukashifa moy bu jiko yu ban yep dañe lepp lu nit bëgg aduna dañ xol bi day set xol moy bëre bu roh roh moy bëre bu sirru xol bu seté lepp lu koy xëc ci jëme ci aduna tagona ak mom amatul ben rapport ak aduna bu ko défé li ñuy wax fathu day ñew day jandok ruhi malaika yi ak yonenti di jandok arasat kursi ak lawhul mahfuz diko jang waajo gi nga xamne mu ngi tollu ci joge na ci muhadara tollu ci mukashifa bu ci joge day dem ci mushahada mushahada nak nima misale won ni nit ci ba mu seené safara yu muy tak mu xamne safara luy leral la luy lak la nu tang la bo ca la lay tang fofu la ci xam xam yam legi kenn ci mom dem na ba ag ca tek ci loxom xam ni mu tangé koku amna ci xam xam waye ci koraw moy ciñu ci sanni muy badañu xamatul dara ci aduna nga xamne ci mom dal ci xalaatam ak xam dara luddul safara amatul safara ko wërwet gu nek fete ko fete ko suuf fete ko ndey jor ak chamoy comme ku lat ci geej ni la ndox mi di meureewet gu nek nonu la mel ci yalla koku nga xamne mo tollu ci fanaaw buru seton nak bu ca yagge yag ci ba tam ko bu nga xamne danaka du ko yakale ci dara day delu ci mel nam melo motax ñu ne wali day yek yonent day wacc yonent fofu lay tambale lamu gëna niro nit ñi rek ci la gëna maté ndax nit ñi gën ko roy ndax nit la ko xamne dafa indi mission bo xamne lepp lu ci nit ñi war def daf ko wara gis ñi gis deng lolu da na ñu indi ci mi waxtane wa innaka la khuluqin azimin waye waji bi nga xamne wessu na étape bobu ba nga xamne legi amatul dara lo xamne lolu da na ko def taasir ci mom wala ma way diko misale sayyidina yusufa alayhi salam bi nga xamé né zaliqa ni ko don sakku bañ ko teñé ci kassa bañ ko génné tamu éviter ay nit ray ay nak di len dag lo yapp yi ñom ñiko mësu la gis bañ ko gisé dañu tiit né ngam diko xol ba dag seen loxo mom mi nga xamné tam na ko gis loolu yëngal ko mi ngi ci sax ay ngirëm diko doxal moy di len sét ba xam ñi ngeen di dag seen loxo pour bo leggé li ngeen ko don ñaawale mu ñaawale len lu ko ëpp ñu né kon ci zaliqa ci bop mo tollu ci tam ci mbirum yusufa ñalé ñoo tollu ci fana rek ci digënté bi mo tollu ñoo tollu ci mushahada bo xamé ni nak jambi muhadara wesu mukashifa ba dik ci tamkin gogu ci wopam no ngi bëgg dem ci misal mi nga xamne mom waxuma khadimu rasul buñ ko tudde ndax te lolu taxsis la ndax fadlu liñ tudde ngeenel ñaar la al fadlu khususi ak fadlu amaliyun wa fadlu khususiyun jëf jo xamne mérite la dang ko jëf bañu may la ko niki ñi xare won badar ak ñi nga xamne ño dakk jaamu yalla ci aduna ak ñeneen ñi nga xamne ño jëf yeneen jëf yépp ak amalu fadlu khususiyun moy ngeenel lo xamne dafa neex yalla rek mu def ko ci yow li nga xamne non la cheikh ahmadul kabir ne li nga xamne mom la neena seigne daru assane ndjay lako goor di jito ci yalla lako nit di jito ci yalla bamu top la luy sopp sa borom la mu def ko ci jaamam waye di cegir muy lo xamne goor guy taktu be rek koy liggey lolou muy fadlu takhtisi fadlu khususi li nga xamne makka non la gëna gëreb yi ak madinatul munawwara makka ak madina liggey ñu dara lu patti ci def liggey li nga xamne jakkay non lañu gëna marché yi fadlu takhtisi yu la li nga xamne bisu aljuma non la gëna yenen bis yi fadlu takhtisi yu la li nga xamne yaru koor non la gëna yenen wër yi fadlu takhtisi yu li nga xamne laylatul qadr ci bir ramadan fadlu takhtisi non la gëna yenen wër yi du lo xamne ñoñu ñoko sakku lu neex yalla mu jëf lolu motax khadimu rasul takhtisi la go xamne suñu borom moko defal daanu ci dukk
3: assalamu alaykum seigne alassane mbay may laaj neena dafa am ku ko ne seigne touba bim daatan am martaba khadimu rasul ñu tudde ko jeggina juroom ñeenti étape bima laaj itam ci gannaaw loolu man fan la classé manam fan la fétélé fan la tek cheikh ahmadou bamb manam nima ko gissé dal ci bir gañi waaw defena bokk na ci ay question ñi nga xamné néna ci bir mourid yu amna suñu ci jappé cheikh ahmadou bamb né yalla la mu ñu bëgg tontu né laaj bu ñëkk bi nekk juroom ñenti étape yoyu manam juroom ñenti jaar way yu mu jaar yoyu deug la lu leer la ne bim daatan nek khadimu rasul jeegi nako waye lolou tax ko wona nek khadimu rasul ndax ñeneen ñi dul mom jeegi nañ ko tamé ko ñu khadimu rasul joom ñenti étape yoy moy lan lu yomb la moy rek li ñu tuddé maqamatul yaqin ndax yoon wi yoonu tassuf rek la wax kon yoon yu bari yépp ci biir lañu nek ndax yoon yi jëm ci yalla neñu mu ngi bari nañ noohi bindé fi da xam sharia ak appliquer ko ben rek la ci ak li ci nek ci digeunte bi ci xatar manam ci danger ci bima waxe won sank ci sañ sañ sun borom
4: waye maqamat al yaqin dafa dugg ci tahliya liñ wax tahliya moy jitu tahliya top ci tahliya moy lan ndab li nga bëgg def dara dang koy raxas ba mu set moy jëm ji nga bëgg agalé ci borom da ngay raxas xolam ba mu set manam jikko yu ñaaw yépp dañ ci mom nga dox digënté nak lëndëm booba ngay soga mëna def sa ñam wu sel ci ndab la bi nga dindé jikko yu bon yi ci waji itam dox digënté nak lëndëm nga ciy mëna jëmbat lu bax la nga bëgg maqamatul yaqin moy ragal yalla namu waré deug deug ragal yaakar yalla namu waré deug deug yaakar ta ragal gi du yaq ci yaakar gi dara du ci wañi da yaakar gi ngi ko yaakarit du yaq manam du wañi ci ragal gi dara di sante yalla ci xewal yépp ga ca war muñ gu rafet ci lepp lo gis ci aduna di tuup fo tollu sallallahu alayhi wasallam neena di len tuup man de bis bu ne dana tuup luma témer yoon daf ko waxe nonu rek waye nemul yim bi bari way gi la djiblu deddu nga add ci dayo deddu ga wakilu ci yalla bayiko ak sa mbir nga add ci dayo ba riba moy lepp lu yalla def mu neex la nga gëreem ko fofu am nañu xissa bu ndaw buñ ci wax cheikh ibrahim ibn adham ben tukki dem ba djibbu ba dajé ben soldat soldat bi diko laaj dekk bi yoonu dekk bi fan la fekk na bobu mom mu ngi ci xaal bo xamne xamul ci dekk ludul bammel yi lola di deug fu mom mu joxagn ko bammel yi koku defal daf koy foyé mu ngad ko mu rot ci souf bamu joge mu delo laaj ba delu ko laajat dekk bi la lay laaj mu joxaneti ko fam ko joxagnon mu dorati ko mu daanu ba ca ñettel ba kim andalon aksi ne koy ay wajire yow xana xamul ne ki moy cheikh ibrahim ibn adham lim lay wax moy deug fi mom foye wula mu ne kon dina ma bal señ bi bal ma mu ne ko waxtu wama dore bama daanu bama datan jot ñaan na sama borom bam xamal ma ne ma bal na la ma soga jot ñu ne koko ag ci yalla arif billahi ibn dedet du koku cheikh abdurrahman ibn auf mi andon ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam mu ag ci yalla nda ngone ko muné ko lum def muné ko mom di bamu xëccok ben saxna digu tol ki ne ko fi le redd yi yam ma mom li ki ne ko dedet lolu bu ko sa tol sama tol la fi le redd yi jaar muné ko yalla la yalla ray nak la jup bëgg semp banté ñu fa lan toxal redd wa daanu ci kamb guñu talon ab xatax dal di dé muné ko naka nga waxé ne ki nga xamné dañ ko togn muñu ko ngir yalla ludul di fayu namu gëné ag ci yalla ki nga xamné lu yalla def neex na ko jëlale naané topul waji ben haq waye day taxaw suñ borom baluko bam xamal ne ko balna mu soga jog mu ne ko waw ki dafa tollu ci maqamatul yaqin rek lepp lu suñ borom def neex na ko te jam ñepp yeeram na leen ngir suñ borom ke nak dafa doy suñ dafa wéx fofu doy suñ borom ba mu tek ko place bo xamné sañ na jëfëndiku ci jam ñi ku jadd sañ na la yar dëngal lepp lu ko neex sañ ko def ci jam ñi ko xox gëna ag ci yalla motax mané maqamatul yaqin taxul señ touba nek khadimu rasul kon riba joji ñu waxoon mahabba ci top modi sop amul dayo gañu rawant nañ ci sop yi maqamatul yaqin yoyu ñaari nit man nga gis téméri nit kenn ku ci nek tollu ci maqamatul yaqin ta du tax ñi yam ndax jëmmi ci seen bop ñoo wuté li señ touba waxoon ne bu len ma gërem len law bi bu len ma sik len law bi modi jëm ju nek yalla ko bind na law ba yette keul ba bo ñene borom keul bi li ci fess nga ko meuna defal la ci xajul xaju ci señ touba ñi ko deengaloon seenu keul ku ci nek fessal nako waye taxul jam ñe yam motax mu ne bu len ma gërem len law bi bu len ma sik len law bi
5: yalla nako suñu borom def muy jif ju sel ngir jëmam rek yalla nako suñu borom boole ci jotaay yi ëpp njariñ yi gëna barkel yi gëna bëggal suñu borom ak yaronte bi ak señ bi te suñu borom may nu ñepp wër gi yaram def may ni fon yu gudd ci l'islam kep ku indi won bakkar sun borom baal ko ko indi won tawat sun borom safara ko indi won aaja sun borom fac aaja joju assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
6: salam mbok yi tayseer high tech ngeen xam ko ci jaay telephone yu bax telephone yu woor ak lepp luy accessoire telephone mo leen andil xibar bu neex bilé xibar bu yes bilé ak tayseer high tech bu ëndé liko dalé 10500 ñu lebal la telephone li ci dess nga man koy fay ndank ci dirum ñent wër ba jurum benn wër manam dir 17 semaines ba 26 semaines bepp téléphone Tecno bo soxla muy modèle Pop Spark come on ba ci tablette Tecno wala bepp modèle téléphone bo soxla ci marque bi di Infinix ba ci Etel bo diké fi ci Taysir Hightech ñu lébal lako nga gay fay ci dir bu yaatu bilé Taysir Hightech mbokk yi mi ngi nekk fi ci diwanu Yoff ci pench bi Yoff mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci RBC man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon nak jaxlé jaxna ci walum téléphone modèle bo bëgg ci Tecno Infinix ak Etel bo diké fi ci Taysir Hightech ñu lébal lako nga koy fay ndank ndank ci luddul am benn ciona mané mbir mi dess na téléphone biñ lay lébal dañ la koy garantiel ñaari at yu mat seuk bo amé défa de fabrication nga andi wat ko waye tamit man nañ la garantiel écran bi ba ci dirub juroom benn wèr même boko tojé sax dañ la koy sancer ah mbokki lolu mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokki bu leen ko ken netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak Taysir Hightech ken duma fa jitu
7: Touba ci kanam yow talib Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi du Touba baye nga né Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi du Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaare ko ci commission sociale motax wey leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyeflu orange money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yagg fi lool te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam

0: lañ la jox ay cangat yo xamanteni ni bu sobe suñu borom soko defé loola dana deñ ci katanu suñu borom ki nga xamne dafa yor place diko sanc wala
1: ñu
0: yor ab place nek ci ab dir ta place bi mënta am ak ciopeku so ñewé dinañ la xoral su fekke ne galankor la go xamne nit dalako fa def inshallah rabbi danañ la jox luko dindi te danañ la jox lo xamne dina ar place bi ak lo xamanteni ni dina yok place bi ci katanu suñu borom ki nga xamanteni ni dafa amé kër tollu ci diko sanc wala mu am keur go xamanteni ni keur gi dafa bari ay ciow mo xam ciowul njabot xulo wala yu mel non inshallah rabbi so ñewé dinañ la jox lo xamanteni ni ci katanu suñu borom njabot gi dañ dal te la leen di taxa dal moy ak jubo dañ manam seeni xol dana and dal inshallah rabbi wa ci katanu suñu borom ki nga xamne dafa yor barabi te bëgg ko ar su ñewé inshallah rabbi amna fi yo xamanteni ni doyna sekk karanga ci barab man na ar ab dekk sax waxantu balak keur insha Allah rabbi ki nga xamanteni ni dafa nek ci yoonu tukki wo xamanteni ni waj mi dafa yag ta sayu joge rek togar sayu joge togar mo xam ci lijeentim walu keuyit ya wala lu meuna doon rek insha Allah rabbi su ñewé dinañ ko ko xolal ta insha Allah rabbi dinañ ko ci jox lo xamanteni ni jafé jafé yoy insha Allah rabbi dana téggé kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message insha Allah rabbi dinañ ko tontu ci katanu suñu borom amnañ ay xop yo xamanteni ni liko taxa jog moy nit ki nga xamne dafa bokku ci aw askan te begg ñepp rañeku nit ki nga xamne dafa bëgg ñepp rañeku nga xamne manam liñu wax xéti bayre bayre bo xamanteni ni du bayre bla meñ way bayre wursak lay doon akug yeketiku nga xamne nit ñi dañ lay bayyi xel wegg la parce que bayre dafa bari ay façon amna bayre yo xamanteni ni dañ lay tuddu waye ci wu lameñ rek layam andut ak wursak andut ak yeketiku wala dara man na am sax bayre bañ lañ lay ciowé manam sik lay doon dila sik bayre bi nak soko yoré inshallah rabbi nit ñi dañ la jublu te dañ la yéne seen wursak te and nak walu muslay ak walu gudd fan ci katanu suñu borom waaw lolu mi ngi fi mom di len xaar inshallah rabbi waaw suko defé it képp ko xamanteni ni deugmal na ab sey bëgg ci am lu ko leer na duggu wala bu mu duggu inshallah rabbi su ñëwé dinañ ko ci wax lu leer nañ lo xamanteni ni lepp lu nekk ci digënté ba rek inshallah rabbi dinañ ko leralal na ci katanu suñu borom suko defé it ki nga xamanteni ni dafa doon jigen jo xamanteni ni day def sa yu wone aw lor rek mu dañ nga xamné def nako ay yoon wala mu won aw lor ta bañ mu deñ insha Allah rabbi ci li fi magni bayyi won amna ci faguteef yo xamne suñ la ko defale donte lolo musula dal man na la baña dal donte daf la dan day insha Allah rabbi lolé mom na sa xel dal ci na dina safaraw waw ci katanu suñ borom waw kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message insha Allah rabbi dinañ ko tontu
2: ki nga xamne dafa yegne it manam soxnam manam daf koy téré bopom ci kaw ab lal dal nga xamne saay ko soxla rek dakoy gantal insha Allah rabbi momit su ñewé rek danañ ko ci jox lo xamanteni ni suko jëfëndiko insha Allah rabbi mo soxna ci dinañ am ak jubo gu wéré ki nga xamanteni ni dafa yegne manam ay domam dañ ko won gannaaw manam yor say njabot ñu war la jublu won la gannaaw so ñewé insha Allah rabbi dinañ la jox lo xamanteni ni bu soobay suñ borom xalé yi dinañ la jublu bu baaxa baaxa baax ta insha Allah rabbi dinañ am yermane ci yow ci katanu suñ borom aw ki nga xamantene ni dafa yegne yorna domam jo xamantene ni tollu na ci wara xamé ba paré tamu yegne manam day faral di tour ndox rek nga xamné tollu na ci at yo xamné dal ki mom waron na mëna bayyi li té lolé mënu ko bayyi insha Allah rabbi kep ku ko ci am so ñëwé dañ la ko dindil ci katanu suñu borom nga xamné mom lolu mom dañ koy dal di dindi mom fa saasa mom insha Allah rabbi
0: kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu ki nga xamne da yegne nak ay xéti ngelaw ak xéti mel non ño nek ci yaramam bu soobé suñu borom su ñëwé buñ ko xolé ta gis ni li moy saraxam tam nang ko genn inshallah rabbi dañ ko ci jappalé bu baaxa baax ci katanu suñu borom kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna WhatsApp point de vente bi nga xamanteni ni nak wutal nañ leen ko muy benn point de vente moy fi ci ñaari Baye Fall ci station Vert Blanc bi wa so ñewé di nga fekk fofu garab yi luddul lool nga wote ci numéro bi nga xamné joxé nako 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu wa salamu alaykum wa rahmatullah
1: dis gor xam tara la taxir cheikh mbake cheikh mustafa senal ya ngay agale.
3: Vous écoutez
4: le réseau
3: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Yantim FM, Tchanar FM et LRK FM.
4: Le réseau
3: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet lèr yu joko, djougé Dakar, Touba ak Louga, Diar ci Tchanar FM ak Yantim FM, indi Lerge FM, di bati jam, japlante ak wolante gu andak yakar.
5: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki ñu ngi am mbekté bu baax baax di jël ay réaction fi ci kër Serigne Salihou Mbacké liko sabam nak mbokki xam ngeen ni moy Serigne Cheikh mom Serigne Salihou de yalla ak boromam subhanahu wa ta'ala ñu ñew bokk yu tedd yi nga xamni ñu ci bare bare xam ngeen dund nañ ak Serigne Salihou way dund ak Serigne Cheikh Salihou lu bare bare xam ci mom ay jikko ki ñu jakarlo moy Serigne Malick Bassel Sy mu bok ci njabotou Serigne Salihou bi waye xam Serigne Salihou lool waye xam ki nga xamantene moy Serigne Cheikh Serigne Malick ana yan kaddu témoin nga yëkëti ci jëm ji nga xamni tay mom lañuy faté
6: ko ñala ko pardon shaytan rajim bismillahir rahmanir rahim inna lillahi wa inna ilayhi rajiun inna lillahi wa inna ilayhi rajiun wa serigne bi de mom xeyna suñu xol fess nañ ci mëna wax lu bari waye mom amna yu ci mëna sédé moy wotou na way juram wotou nu rafet ba taxana diru liñ and ak mom wax deug yalla mis nañ joyu way juram ngir nekkene wek doxalen bi taw lolou likoy firndel moy fimu baye ko ñew ñibisi Touba gi amna fa dir bo xamni ni mom da ñibi won dekk ak ndongo yi ba taxna lu mat ay wéré ngi ni ku ko expone ko fam nga fekk ta dara walu ko rek luddul nawlo julit yi nga xamne ñom ñoko def ñoko doxali seen digënté ak Serigne Touba mu nawlo leen ba dekk ak ñom nga xamne jëm la jo xamne waxtu wu ne ma nga ci war wa ba fi mu joggé ni ñibi ci Touba gi diirub lim nek ci liggey bi lu jitu way juram di jitu ci la nekkon bim ku wuta itam taxway bu ma da seuk wa tabarakallah ma taxna sa yok fekk ci daara jojit ma nga ci yenen ju melni jojja lol mo rob liggeyam amna yermane amna yek teyit jabotena nit laal jëm jo xamne liñ wax dal moy dogal sun borom alhamdullilah lañ ci mara wax xeyna da am yitaay xol waye ñibi gi mu ñu wadna yow gi mu ñu wajana mom mënta ñak ndax ku sonu it faaw sun borom bu la bëgge téral fofu la lay jaarale kon melni ne li mu def ni tay ba taggo ñun suñu bëtt loolu moy yoonu teranga jimu waral dajel bo xam da koy doone ci way juram jele ko Serigne Touba Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina ko teral ndax dañ ko liggeel tay duma ne mo fi man de waye man de gisuma ko man wax deug yalla ndax ci fannu gune muy njangale ak yar ak liggey len lu ci ne fam ca yegg xeyna sunu atabere gu mota way musu ku tu ko fa yegg wax deug yalla ci lepp nak bo nopi nak am yek ci doom adama lol man la faale man la téral dox la sa waccu way lepp nak ci tegginam ne mom kene amutu waccu way ci kanam budul ab talib do ngon nak way teewut kene rek ku ngiss warmal la dox lay teggin ba taxna lol dal mom xam nañ ko ci bax ba fi daara jimu mu je nek ni nga xam na la fa nek ci ay tutank kene ku ci nalaw ku ne lay yëkëti bo fa démé sa yaram day daw dana leer ne ki ligéel yalla do ngom moko ñor ak def ci doom juliti waye nak liñ wax rek moy gatcha nga lama foy juram jaaron tegon tangam fa la tek tangam ba bu ngoy bonum koy fekki kon ñi ngi ñaanal ñiko wootu ak njabot gi mu fa bayyi ñu sut ko fan yegalel koy nalam ta and ko talib yep bi jaay rasulullah sallallahu alaihi wasallam
4: ci ñeñ fm
6: jëm ju bax yo xamne mom marqué xoli doom adamay la mom koy julit ak julit ci am ndax fan go jëm rek ka ca man bo ñewé ci mom man la ci te bol ay catégorie yu bare bare yo xamne ben bu ci ne rek kago don dañ koy woyé waye nak mom serigne bi do nga lay deg serigne nak moy ko xamne man na bolé qualité yep ba nopi don serigne bi kessé ndax a jur dong lim ci yoron te di ci liguel serigne touba koko ma sayor ko ñu tuddé la jargaji lu jëm ci wali auto yit koko ma sayor tuddé transporteur bi lami bay ci all bi koko bay ñu tuddé la baykat bi waye lepp nak da ko don ba nopi don serigne bi kessé nak kon serigne bi dal lañ ko mëna tuddé ta xamné serigne mo foko ñëpp ñi ngi koy ñaanal suñu borom yok léram tass ñu barkem bi jaar rasulullah sallallahu alayhi wasallam bark serigne saliou mbake jërgëndëf assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh
5: xam ngeen ni wax na ne ku xam digënde serigne saliou ak kenn rek fawul lol day jéxétal ba ñëw ci serigne cheikh mi nga xamné tay ji mo dialé ak boromam mu war ci indi ay cadeau témoin xamna dama koy jox mu présenté wax nu mom moy kan waye jox not ay cadeau témoin ak li nga xamantene moy dëgg dëgg serigne cheikh dundu gu barkel gu am solo gi nga xamné dundal nako té moy amalan julit ni ndariñ waye waxtu bu nekkan mu nekkan ci liggéey bi nga xamné mom la ko serigne touba denk
7: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh serigne bi ñu leen di nuyu bu baax di leen ziar man la cheikh ahmed tidiane gay bu alhaji ahmed gay tamba bu serigne modou sidda bax dañu ñëwoon ci bis bi ci suñu bisu doomi serigne ñu cheikh saliou mbake ku ne xamna cheikh saliou mbake nimu demone ak suñu wajur ku ne xamna ni cheikh saliou mbake nimu demone ak serigne abdou sid dabax ndax mbokk geek lepp waye damay gattal rek ci digënde serigne cheikh saliou ak serigne modou sid dabax ndax seen ñaari wajur ñoo leen bolo man dama tok ab takusan rek serigne abou woma bobo ma nga dakar munuma seigne cheikh neena dafa la soxlo man ko ndax ma ñew legi wala ma baye ba suuma ma tenga ñew legi ma ñew munima dum la bëgg yoni ci seigne modo nga and ak seigne abou mi ndax suñu ñaar wajir ñoy boole won waye seigne modo mi ngi koy dox te man doxumako ndax ay ngant bima ñewé mu sakku teranga ju bari ak barkel ma and ak seigne abou dama yobul ko seigne bi ci dakar Serigne Cheikh non la melone ci l'islam bi yeb waye serigne bi lima len xamal dal moy serigne saliou mom mi ngi doga dem serigne saliou mi ngi doga dem ndax serigne cheikh luñ ci wax doyul luñ ci wax ci mom doyul ma ngi fatali ko mi mujjé rek ak mom matul wèr
8: jamti ba fm ci ñaar fm
7: may ma lo xamni may ko kenn duggal ma ci biir neeg bopam bobo yaram wi japp nako waye mu fatalikuma lu bare ci digeenté mak serigne saliou digeenté mak serigne mbolo ci dabax serigne bi tay day bis bo xamni bisu sante yalla la waye bis bu metti la ci ñun ndax wétaay la ci ñun ndax mom lañ doon xolé serigne saliou mo lañ doon ndax mom li gëna jafé la gëna def moy bayyi aduna djublu suñu borom bañ ko xamé ba tay ci lool la nek mo bëggé lu bax boko gisé rek sop ndax yalla ay kessé mo nek ci mom yalla ay kessé te yitt seigne cheikh bokkon ci jéxatu magni ñun dal seigne bi li xam ci mom moy dal serigne sall lan mi ngi doga dem muy ñaan yalla ci suñu borom mu gisse ak yantou sallallahu alayhi wasallam ak maam serigne touba nek ci watu serigne sallu ndax serigne sall serigne cheikh dal day kenn di kenn yoon te lepp lu may def bëggul ko xam yalla rek ko ñor xamna wax ji day gatt non rek ma yemel ko fofu way dal ñoy nañ xam ni rek serigne sallu mi ngi doga dem assalamu alaykum
5: fasiyene and ak serigne magat jaxate nga xamni mom kenn la ci ñi nga xamni dañu and nak serigne saliw xam lool ki nga xamni nga xamni mom lañuy fatlikou ana yeen kaddu yu témoin nga yëkëti ci jëmu ju tedd ji di serigne cheikhum saliw serigne saliw
4: bismillahirrahmanirrahim inna lillahi wa inna ilayhi raji'un bokk yi ma ngi nuyu bu baax nga lay ma ci ko xamni wax ci mom yungut waye wax ci mom defut ab julit la akan di mouride salih di ab liguey kat di jam katou yalla di liguey kat di yar kat da suma jaxaso mom jom ben fuket yi tegal yo xamni ba wajjum wi ne dañu andan nek wajjum way tagu ñu mom muy nit ku bax ni di jamu katou yalla di wer kat di ab liguey kat tay ko japp njamal wax yeb meunta genn ci kokku ñu séré ni bo fi ñëwé ba negeni liguéyal diina la fi nekké ak liguéy wajuro mu baxo fi ci ndowang fi té wax ci gis ñaal mu ñu féké biñ ci fek señ bi tabaski wéru tabaski ñu ko gis beurut waye bi ci tabaski bi da gën tok fi señ cheikhum dey sall ñu fi and ak ay nit niko abdoulaye bu nda andal fi ñew señ bi ne len ma ngi leen sant ma ngi sant yalla bu baax di sant señ touba di leen sant ki liggey bima andone gën di ko liggey señ touba waye ni nga xam cheikh mbacke mi kuma gërem la ma ngi leen di sant ci ande ngeen ci ande cheikh mbacke mi li nga xam cheikh mbacke mi kuma gërem la bari na ci kër gi ño xam kene lañu di deg cadeau señ bi ndax bis bo bam delsi la fatou kon mom liñ mëna wax ci mom bo ci won wax ba suba nga ci wax ba ginaaw suba it do genn di julit akan di amuri sharikh di ab jamu katou yalla di ab liggey kat di ab yar kat ko japp njamboro kon nak ñu tam ñu liñ sant baat leen ko siaré diko siaré do nga yépp njabotam gi nga xamanteni bañu noppé gi señ sall dañu and ak mom mu téyé leen dañ señ bi téyé won bañu noppé ñu ñaan ñi ki fi dé ki fi né de taxaw taxawayam yalla dëgël ko mu señ bashirou yalla may ko wër may ko dëgël jappalé ko njabotam gi nga xamanteni tay gi señ khadim mo leen jité mom itam ñu koy ñaan yalla loolu ko ak wër ñu bari am ci mom yaakar ndax kenn mësu ko fekk ci lo xamanteni da nga liñu ki nekké boko fekke fu mu wara ne la lu muy defé lu ma def la yeen tam ñu leen di gëreem bu baax ci taxaway bi li tam lu am solo la ndax mbir bu xewé ngay day yek ñinga xamanteni xeyna xam nañ ci dara xam lepp mom kenn debu ko waye nga ci xam dara nga laaj nga day yek ñom ñu joxal seen cadeau do tam lu am solo ñu leen gëreem bu baax di leen sant wa salaam
5: xam ngeen ni ci ñu jakarlo moy serigne chan bu cissé ku ko xam na xam ko ak serigne salihu mbacke kon ku ko xamé xam ko ak serigne cheikh mu fassiyene yëkëti rek ay cadeau yu séré ci jëm ju tedd ji nga xamantene moy serigne cheikh kon serigne chan bu ñu baay la yëkëti cadeau ci jëm ji nga xamni daal yaalé ak borom moy serigne cheikh mom serigne salihu
9: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh serigne koso ñi ngi lay nuyu di nuyu mbokk talibé yépp di nuyu mbokk julé yépp di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ci jëm ju tedd ju mag ju bax ji nga xamantene ni mo ngi daddu tay nekkan jëm jo xamantene ni kenal l'islam la won kenal yoonu mourid la won waye man nañ ne kenal njabot yépp la won nekkan jëm jo xamne dafa jeex tak ci suñu borom ci jaamu yalla ci ay ciirem jaamu yalla ci alalam jaamu yalla ci jaamu yalla ci waxtom yépp ko xamantene ni laq na ngeureum mi mborem ay kilifaam rawati na wajuram mu tedd ba ak Cheikh Abdoulaye Mbacke mi nga xamanteni ni mom la ko waji do mo tedd ba bolé lon mu don ko xamanteni tamit lim liggéey ci l'islam jangal ko ay ndaw def alcorane ci ñom def xam xam ci ñom xeer leen ci xassilay señ Toubay buñ ko don lim ay junni la waye raw yamuton ci jangal leen da cey bolé won di leen dundal da cey bolé won di leen wad da cey bolé won di leen fajj lol nak yakaluko won dara tamit ci lim wara xamne mom la jëf ci walu talibem moy kep ku ma sa don khalifa am la sayuna ba laq sa ngereb ligéyu serigne touba bi kenn manuko ci bimu joggé ba nagari lu ma sa ligéy rek jox nako bakkar serigne touba mu don ko xamanteni rew mepp ko ñak waye l'islam jëpp ko ñak waye talib bi yépp ko ñak kon nok ñu koy ziaré suñu serigne ñepp muy cheikh mahamoudou di muntaha cheikh mahamoudou bassir mbake mi nga xamanteni tamit mo tok tay togaay serigne salihou ñaan suñu borom wayfal yeen bi ci mom serigne cheikh mbake tamit ak njabotam nga xamanteni ni yaral na len ci li muy nango muñ ndax xamna li na lurut jass la waye nak wayolal na len ñom tamit barkep serigne cheikh bi yépp wacc ci ñom di ziaré serigne kharim ak mbolam ay rakam serigne cheikh nak mom man nak na serigne salihou mu dem la rek ndax serigne salihou bam demé yeen bi dison na dis go xamanteni ni fogutone nak na dana fi baye ko yok
10: jëm ti ba fem
9: waye mbolo mepp séda lañu ligéy serigne salihou yok nako ba ñepp tek seen bët muy ci daara yi muy ci juma yi muy ci donga yi muy dundal mbokk ak l'islam gi ci rew mi muy gëna xir los talibé yi ci serigne bi kon nak jëm ju mel nonu buñ ko ñaké yoon wepp ko ñak waye julit yépp ko ñak waye sénégal yépp ko ñak mu doon ko xamanteni ni nak naka jek dafa dan wajuram mu tedd ba jublu ko ba serigne salihou gëreem ko gëreem lo xamanteni ni gëreemul kawla gëreem ko gëreemul biir lo xamanteni ni ñun ñi ñepp nek ci kër gi ñi ma woon ñi ñepp ño yarando fi ci kër gi di bi set mo xana ndabal serigne cheikh salihou mbacke du nawet du nor du jamono nakari di jamono neex bi set mu ñew ci serigne salihou te ndab lo xamanteni bu ñewé mbolo ño ci jëfëndiko man nañ ci garalé ay gani gan ba wa kër gi jëfëndiko ci te lool nak mësa dak ben yoon te lool nak mo gën ndaw ci ay jëfëm
11: tenir fm 88.6
9: gërem ko gërem lo xamanteni di ci aljuma ji mujjé tabaski ga bala bismillah ta delusi la serigne salihou wo mbolo mepp bañ tew mbolo mu jeex serigne cheikh mbacke salihou moko massa netli dana ma lol day bok na ci colère yi ñu bolé bari na way bok na ci colère gi ma la gëna fonké serigne salihou dafa tok mbolo mepp tok ñu julli aljuma ñu julli juma ñu julli tabaski juma ja ba ñew mbolo mepp tok kérek man mi la wo neena sooy ci sé manako ma yini muna ma kay nga ñew dama bëgg li may jot li mbolo mi nga leralal mako ba ñepp degg ko mu ne dama bëgg ngeen xamal leena serigne cheikh salihou mbacke mi day gëreem nako ndax mu señ moyo ak sama ndigal luma mësa bëgg defal na bako luma bëgg ci mom tamit def nako kon bëgg na ñepp séré dé gis ni tay gëreem nako gëreem lo xamanteni ni dama bëgg nga séré ko ñepp degg ko kër ak kër gëpp ko déggandoo ci bis ba batelu sé la serigne salihou dem muy gis suñu borom kon nak loolu kenn ku nekk xam na né yobale na ngeureum serigne bi waye nak fekk na tamit laq na ngeureum mi kilifaam yeb waye tay ji mu dem tamit yobale na ngeureumal maam cheikh al khadim yobale ngeureumal julit yeb yobale ngeureumal talibe yeb kon nak dañuy sakku rek suñu borom liggey bu reey bi mu fi bayyi suñu borom yalla nak tek loxo jëmbat na jëmbat lo xamanteni nak mom soobe yalla suñu borom mom naxul kenn du sang jëfi kenn suñu borom dañ ko dara ko fay fam jëm waye dara ko bayil tamit ci njabot gi fi bayil ko tamit wa rew mi kon bo ngeen ñepp rek ñu massé di and diko ñaanal tay ta su ci barkem di ñaan suñu borom xare ko aljana doli ay leram doli yermande mom day la señ Moussa ko waxan day moko dal señ Moussa ka dana won nobal bu engagé ba xex ci guerre ba nuro wut ak civil kérok payor ba señ cheikh mbacke nak nobal la won ci fann yépp ndax di doomi serigne touba di setup cheikh al khadim waye nak jëf lo xamanteni ni ñaar yoy sax bu amutal jëf joggi rek dana fum ko teewal dana doy sekk kon bok ñi wax rek inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
10: Mu ñu ñepp na nuyo, mu nuyo ba paré bëgg tok ci souf. Señ bi ni ko dédé do tok ci souf. Indi len ko togo, ñu jox ko togo. Señ bi jël café gi, bobo moy sédélé café gi diko jiri. Bi señ jenn indé café gi mu koy jiri. Diko jiri jox ko café gi. Bi ngi ko joxé transfert café rek tuba bi di joini. Xellu da ngoy ñu di tour. Mo ñu laaj ko señ bi ni nan ka laaj lu ko waral li mi ni mom du julit waye ku gëm yalla la dafa gis ay jukko yalla ci jëm ci mom nim kay téréle ta xamul fën lu juggé xamul moy kan ak mbax gi nekk ci mom ak woyef bi aduna bi yeb dublu ko mu woyef tollu ni kon ki jukko yalla mo nekk ci mom bi fi tubab bi juggé dama ko yobul ci Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade deglu ko ba paré ni ma ki mom bala mo dem Karim ak Singili dan ko deglu xamni kan moy sama serigne ki ma yakar moy kan ki tubab la na sen yaay te gis serigne bi sédé li ci serigne bi nonu la démé serigne cheikh nak serigne salih ku mat seuk la waaw ci jambaara ji ci ma liggey ci samp daara
9: serigne bi sax loolu la no serigne sama dané
10: waaw
9: dafa bax yaak serigne sama yeen comme ñew ngeen
10: mat gi mo wax xam nga ñun nit ku mat nan lañ kay jappé moy bari xam xam da xam xam xam sa borom xam xam nga bari le ko ba pare gem sa borom ba mu jeex tak serigne cheikh non la mel ba pare nak li serigne bi di diglé jaamu yalla gu meut seuk bolé ak liggéey ta nak di dimbali fo tollu mi ngi dimbali neew du doole yi di dimbali mbinde fi té nak fonku mindeef ku ñew ci mom daf lay téral ba nga yaakaar ni yow rek le serigne cheikh ak yow rek ya am serigne cheikh té bobo ndeké ñepp la ubé ko man man ko muju gis xel kom fi ka yalla momé mu def xel kom no xamni serigne waxuma daara yi nga xamni moko yor waye mu samp yenen yi daara fi nek mo fay bay motax yalla dafa ko defalon serigne cheikh dara fessul beutam kudul seigne salih cheikhul khadim rasulullah ak sunu borom ndax dafa momon bopam man bopam mom bopam moy day ñak rek di liggey mom bopam moy tax fu tollu mu yekati fa juma juno yekati ba sunu juma ji nga xamni di tuba almadi mu tafkharul juma mbacke fi nga xamni terrain de football la mu def fa juma jo xamni ku ko gis da nga yem fu nek mu def fa ay juma fu nek mu def fa ay daara maw de mourid fu nek mu def ka fa boole daara seigne salih yeb yoron yeb mu teyele ni yob len fu kawé seigne cheikh tanef la dundu tanef la dund te nak yalla boole mbiram ak seigne salih aljuma ci suba la ko sunu borom mom mom aljuma la ko sunu borom mom aljuma gudi gudi sam gudi gudi ci aljuma ci gudi la nu denc señ bi
11: ceñex
10: esam bi ci fajar la denc ba jeex mom le señ cheikh paré ñu bok ñu nar bok bes bi len nar saxal samedi naka tay le señ bi ñu won señ cheikh day yamal lepp nga xamni bi num batine la ndax dafa non dafa yamal lepp señ baara ñew dika ziar ci señ bi dika jale ci señ bi ñu waxati ke mbirum seigne salih ken mënu ko yamalé tay dax ni mu tollu seigne cheikh ni ko man de lima jaaxal borom bis bi bëggul won lolu seigne baara ni ko man xelaluma la dama la jox ndigal seigne cheikh ni ko dang ma jox ndigal damay jëfé ndigal li ban bes nga bëgg ñu def ko mi ni altiné tay seigne muntaha joxe ndigal ni nan ka ñaanal altiné leppam seigne salih wala leppam seigne salih wala mom dal nañu gëm ni mourid yi ñak nañu yoonu mourid l'islam bi yépp ñak nañu ko xamni tanef bu reey la yalla nañu ko yalla fayal yalla nañu ko cheikhul khadim fayal yalla nañu ko cheikh salih fayal waye dal dundum téré la lu ci way wax rek bayyi la neen waaw jambar la won bi seigne salih di dund jambar la won gannaaw mu doon nak wessu jambar bi gannaaw seigne salih kon sant yalla bu baax binu yalla bolé ak mom ñu xam ka te jégué ko lool yalla nañu ko yalla fayal
12: jotay bi nga xamni ñaari keno yu kër gi ñaar ñi ku xam dara ci kër gi xam na ni ay keno lañ fi yo xamni Seigne Touba leen ciobare melal ni nu mel ñu and nak Seydina Serigne Saliou liggey bi ba Serigne bi gërem leen gërem lu bir lo xamni aduna kenn ci kissako ko mo baye leen jabot gi def ci ñom xam xam def ci ñom ak talibé def ci ñom ay teggine taxawul leen bopam ban mel ni wara mel ginnaw bi sun borom jëfëndiko ciobarem ci Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké mom Seydina Serigne Saliou Allahi ma dikke mi ku deg kaddom yi dana xamni mi ngi wax ci kum xam mi ngi wax ci kum bokkal jamono mi ngi wax ci ku doomi Serigne Touba bolé ak mom mi ngi wax ci ko xamni dara musta dox digam ak mom Allahi ma dikke mi musta am buntu ci Serigne Saliou waye musta am buntu ci Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké Serigne Samuel mi itam non la démé ki dom la ci Serigne Salifou waye bi Serigne Cheikh ñëwé defuko mak da ko ni sama baye nga sama Serigne nga barab bi nak ñu tok ñom ñaar di fi fatlikou Seydina Serigne Salifou di fi fatlikou Jambar ji ñu won ginnaw barab bi la sun borom jëfëndiko won ciobarem ci Seydina Serigne Salifou fi ñu tok kon ñom xam nañ kër gi xam nañ fi mbir mi ne ci kër gi fu fi mbir ne ñom ñaar ñi umpulé wun ko motax kon Serigne Samuel bi Serigne bi yegé ni ñëw ngeen daf ma wax ni ma ñaari doomi Serigne Saliou de ko ñew nañ ñaari keno yu kër gi ñew nañ kon dem leen ci ñoom kaddu yu am ñu joxé ko aduna man ko jariño kon nak lool rek lañ ci doon dolli yalla na yalla yagal taxaway bi
10: waaw xam nga mom doxalin gi mu def sama digënté ak mom dafa nek lo xamni ndigal lay jëfé ndax mom Serigne Salih moko wax ni ka jappé ko sama gum talibé mom mi man mi mu wax ma jappé ko sarakum talibé bolé nu mu jëgé fa Seigne Cheikh biral lool dañu ñëw fi ben bësu magal ci caisse gi bin ko ziaré ba paré min yeen ñaar de sen and bi dana neex borom kër gi kon nak loolu tax ni amul kaddu waaw lool rek la wax ño and ñëw bi jidlé ño and suba xey ci fi ño and no lepp tax xam na ni kat suñu digënté ni ko borom kër gi dëgëré yalla nañu yalla fayal
12: kon dal
10: fi ñu tok ngeen fekk ñu fi nak du hasard fi la ñu togon démat faw zeyni ñëwaat ni duñu rombu fi mukk di dem ta barkelu ñu fi ñu tok di fi barkelu fi genn fekk tax señ fi la dogalu yalla ñëwé ci mom fi la dogalu yalla ñëwé ci mom
12: kon nak señ Madiké begum Serigne Touba mi nga xamni tay mo wootu borom kër gi Serigne Bassirou mom Seydina Serigne Saliou nga xamni moy mbegum Serigne Touba tay muy jëwrini kër gi mom itam Serigne Bangi sakku ci yeen ñaar ngeen ñaanal ko mu yagg lool te wir na ngeen gungé won Serigne Saliou gungé ko Serigne Cheikh mi ngi bëgg it ñun ñëpp ñu yëkkat suñu jumtu way gungé ko Serigne Bassirou bam agalé nali Serigne bi agalé nali bopam
10: légui lan ka ko wax légui ñu andalo ñun ñëpp wax ka ni ka Serigne Cheikh mo doon suñu Serigne Salih ñu joxon ko suñu lepp tay yaay Serigne Salih suñu ñun kat gën nañu dëgeural suñu raxay ndax amunu kudul Serigne Saliou amunu kudul Serigne Cheikh kon nak jappal ni suñu raxay gën nañ ko dëgeural tok di la déglu
12: kon nak seen jabotu bop ge ci dess muy Serigne Khadim ak mbollem ay rakam buma né ay rakam nak duñu bokkal Serigne Cheikh ñim bokkal Cheikh Moustapha ñim bokkal Serigne Bassirou mbollem kuy rakam seen njabot lan duñ seeni Serigne dul seen rak lan seenu njabot lan na ngeen len taxawu na ngeen len gungé na ngeen len sam na ngeen len art def ko ngir jëmbé Serigne Saliou
10: koku mom na doon lu la woor ñun ñu no doxale moy dañu japp ni Serigne Jean nañu jappone ni Serigne Saliou jogé wu fi ba top nu khalifa gi rek ni khalifa gi dem na
13: fenen
10: mel ci kër gi nañ daan mel xam nga yoru mangal ñun kenn duñu mën té ñew fi ba seug bi demé ba tay ñing koy def waaw loolu moy woné gëm gi ñu am ba mën top ci gannaaw Seigne Khadim diko xolé Seigne Cheikh lu mu bëgg lu mu joxagn ñu la xassu yalla maynu kartan go xamni daanu and ak mom suñu gey bobu Seigne Cheikh dafa def ci ñun lo xamni Seigne Salih xal na yoon waye Seigne Cheikh def na lo xamni ci ñun luñ ko fatte mukk di def ko ci sama rak yi sama ñaari rak yi def ko ci njabot gi waaw mujju bima ko mujju xel ko gis ko tay fi ko yalla momé dañ fa waxtaan yéeme kon sant yalla
5: ci ñu taxawal kenn la ci dongay serigne sari moy serigne cheikh diouf serigne cheikh ana yeen kaddu témoignage nga mëna andil ci jëm ju tedd ji nga xamni diyalé nak boromam mu serigne cheikh mum serigne sari
13: assalamu alaykum wa rahmatullah serigne ko sa ñu ngi lay déllo nuyo di la siyaré di siyaré mbokk julit yépp serigne bi nga xamna mo noppalo mu serigne cheikh mom serigne salih di nuyu tam assamadiya kilifa ga serigne abdou samad di ko jall nga xamna mom digënté mak mom yag na lol ndax ño bokkon ci keur serigne sahibo ak serigne abdou lahat way di ko jall cheikh muntaha ak serigne bashir mi nga xamna moy rakam ak mbollem rak yi top ci gannaaw mak setam bi yek donga yek bokki talibe yeen bokki julit yep ñu ngi leen koy jall wa seigne ko sa ni ko wax serigne cheikh de mom liñ xam ci mom moy nopi ak liggey seigne cheikh jëm la jo xamne sax jëfëm la nit ñi ñëk xam ci jëm bi bopam bi fi serigne bi nek serigne salih bo bokk na ci liko ñëk feñal wala bokk na ci ku ñëk feñal liggey yu reuy yo xam da ko def ci l'islam muy ay juma ak barab yo xana barab yu mënon amé aduna la lol waya mu kuko wax mënal amna comme kuko waxale mënal amna kuko ko la ëpp ñëk na sayyidna usman defoon la di koy jaay yalla def ko juma danaka bobu la ñu bare ñu ëpp ci niti ki ñi door ko tambalé xam kon jëfëm mu lañu jëk xam ci jëmam bare waana ko dégg jëfëm lu yaatu door ci mom te bo gisé jëmam itam ak torox la nga fay fekk ak boyof nga fay fekk ak yaatu ak ak labir mom nga fay fekk lolou day jikko yo xamne ben bu nek rek seigne koso buñ ko tassone day na sekk séré do non ko fonk jamu yalla seigne cheikh sa bu la ko julli fekke mo la jitt dar gi nek itam jakka jama don imam tay julli gi bu joté ñepp lay soñ non la fonk won jang alquran fonk ko jang khasida waye fonk ko joxe addu ak bëgg seigne bi di ci jeex tak ak di ci def leppam kon jëm jojo mo ñu dëgg tay mi ko xamne day wax dëgg yalla ak dund du doy waye liggéey na ci l'islam liggéey ci yoonu murid lo xamne mom bu fekkone lu baax dana doy kon tan naan ëpp na sax kon ñing leen di koy siyar di ñaan suñu borom fayal ñuko doli ko yërmane ak ñeegal ak ngeerami sëriñ bi tass ci barkem bu baax te dëgeural njaboot gi mu fi bayyi tambalé ko suñu xaalim ak rakam yépp suñ borom dëgeural leen sam leen serigne bashir tam ak rakam yépp suñ borom dëgeural leen sam leen serigne muntaha ak serigne sidde serigne cheikh say ñu leen koy jall ñoo nga xana ñoy ay magam ak yenen kilifa yépp di ñaan suñ borom dëgeural leen assalamu alaykum wa rahmatullah
14: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu leen di nuyu di leen siyaré di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un serigne cheikh mbacke mom serigne salihu yalla suñu borom yokk ay leeram te dajale ko wajurum bu tedd wa ci kanam mamam ju tedd ja cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu a serigne bi joxon ñun digal rek ci ñoom amal ay cadeau yu séré ci jëmmam ju tedd jojé muy jëm jo xamantene bi lepp loko waxal ci lu bax man nga def nako ben nga yegg ko wala yego ko jëm la won ju ragal yalla jëm la won ju sammu jëm la won ju doylu waye jëm la itam ju xamone liko serigne touba sedd ci bopam don na ko amu ciir ci serigne touba radiyallahu ta'ala anhu ndax amna ab dir bo xamanteni bi yalla dogal na ma daana am ak mom ay jotaay yoy
15: ni di deglu tenier fm 98.6
14: ndax mas na koy jangalel len ak ci ak njabotam ak ay talibem waye musuma yewu njel te fekkuma ko ci mbar mi mu tok ba taxon na diru la fa nek yalla dogal na musuma bidenti ndax mu leer mané suma bidenti buma yewo dana ci am kersa ndax fala koy fekk mu tok nga xamne itam boba dana ay tele jog tel go xamanteni bi japp na la ci mbar ma lay fanan lolo la ma sama xel joxon ndax sa yu ma joge fala koy fekk mo tok te bala fa joge dama jangale ba nopi bama xel ñu ndeki dogo jog dug ci bir ma ngi fatlikou bi serigne salihu radiyallahu ta'ala anhu wuyé sunu borom jamono bobu mu soxla won tok ak jangale kat yi ngir waxtaan ak ñom ci nu ñuy doxale jangalem dara ji kéro man mi la wax ne ma dama bëggoon nga and ak serigne abdullah djahate ngeen wëral ma dara yi woor ma leen jangale kat yi ba yag mu ne tay la lan ñu ne tek mu daal di wax bis bi daana tay kat bisul jangale la ku ci wo koy jangale day melni am jang ñurul kon bayi len ko bis sangam muy bis bo xamantene ken duko jang lolu séré la ci ak bëggam xam xam lolu itam taxon na ba man mi mu yobbu won ma fofé ci daara ja ngir may jangal talibé nek fofa ak la fa nek ci ak njabot mu doonani itam jëm jo xamantene bi ko ragné ko li ci leggeel Seigne Touba ak fonk ko ma ngi fatlikou su masani ñew ci daara ja bobu auto bi muy yor mo koy dawalal bopam bobu du legi so accé ba ci daara ji bu duggal auto bi amna mband muñ ci daan lonk muy def ndox mband momu buñ ko wéké du dugg ci neek du wacc day daali wëlbeutu auto bi jubali ci tole bala fa joge dana fa def lum neew neew ñett waxtu yenn say dana ñu añ ba nopi muy dogu ñew di nemeku liggey bobé nga xamné moy liggey serigne bi radiyallahu ta'ala ci jota yoyu ma don am ak mom mas na ma ci netli fekk bobu ñuy waxtaan ci ñi nga xamné dañuy dugg ci biir yoon wi
16: seen
14: deliko ci kër yi defa def seen teranga ngir mëna soppi doxinu kër ga wala ñu ëmbal leen fa kersa ba ñu mëna duggal borom kër ga ci luy xeblu kër ga wala luy xeblu jëm ja wala luy xeblu yoon wi mu dima netli ko xamantene dafa jéblu woon ci moom neena ma di ñëw dima siyaare siyaare yu jege
17: allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad dama
14: jox limbo am solo neena ba benn bis mu ne ma daa am lu ma doon xëccoo bëggoon nga ñaanal ma ci ma ne ko bu gënee ci yow yàlla na la ko yàlla jox neena mu toogaat ba yàgg mu dellu dellu si ne ma loolee ma doon xëccoo de jot naa ci suuf la woon su ma doon xëccoo dama bëggoon nag léegi tabax fa ab hôtel bëggoon nga ñëw tegal ma xeer wa neena ma ne ko bu doon jumaa di du ma jaaxal wala jàkk waaye teg xeeru hôtel de baaxoo ma ko def loolu nag ba mu noppee daf ma caa tegal na ma de fii ne loole mu ma doon jox ak jege ñëw ga daa bëggoon ma ëmbal ko kersa ba defal ko loole waaye dama ko daldi gàntu am na benn bis itam ma toog ak Chérif Habibullahi ci néeg Serigne Saliou bi néeg boobu ko Serigne bi joxoon ci biir kër ga nga xam ne fa la Serigne Saliou dëkk dëkk ci kër ga ñuy waxtaan ba agsi ci moom Chérif ne ma de bi ma ko xamagut de mas na ma gis Serigne Touba di jiite ak julli maag moom ñu bokk nekk ci sàppi su njëkk si nee na ma booba ak bi ma ko gisaatee mat na ñaari at kero laa ko masa gis nee na dama toog ak Serigne Saliou mu ñëw fa ma wax Serigne Saliou ne ko kii toog de Serigne Touba mas na ñëw jiite julli maag moom kero ci sàppi su njëkk si la nekk ca julli ga laa ko xàmmee tey laa ko mos a gisaat boobaak léegi mat na ñaari at Serigne Saliou ne ko kii mooy sama taaw bu góor nee na mu daal di woo Serigne Cheikh ba mu ñëw mu yëkkati sama loxo
16: te Serigne
14: Cheikh ne ko dénk naa la Chérif Habibullahi mii loolu yi Chérif Habibullahi nettali na ko ci moom ca jataay yooyu ma doon am ak moom itam mas na ma koo nettali moom Serigne Cheikh waaye nettali wut su julli ga dañuy waxtaan ba tudd Chérif Habibullah mu ne ma ko amoog may la de dafa mel ni de mas nañoo daje ci Serigne Saliou sax ba mu am lu muy seere ci man waaye ci dëddu àdduna gi nettali wut gént gi waaye Chérif moom nii dama ko nettalee moom moo ma ko leeralaatal boppam ba ma xam ne loola la ko Serigne Cheikh doon junju ku fonkoon ay dongam la itam té japp né leggeel sëriñ bi kenn ku nekk la war ma ngi fatlikou jamono yoyu amna ci njabooti bopam ñu fété won ci daara ja waye ñom ñepp fo leen fekkaan dañuy laxasayu té itam dañ dan leggeey ni donga yépp di leggeey waye lañ dan lek ci daara ja néwaana nga dem ci kër fekk ñu koy lek ndax fonkum fonkon donga yoyé amne boba ci abbi ñu wax Caroline bari na kër yo xamné aw xew ci lañ ko fay lek wala lu melni magal waye panama fa nek ba nama fa joggé amul ben bis bo xamné du mom lañu togal donga yu magé nak ak yu ndaw yu ñoo ci bokk yam kon jëm la jo xamanteni bi joxé na lol misal ci nan la sétu Serigne Touba di mel nan la Serigne di mel nan la kilifa ak diiné di mel waye nan la borom xam xam di mel amna ko mo ma sa netti dama dafa am jëflante bu mu doon jëflante ak ay tubab ci walu xaaliss boba itam nax ab tubab ñu bëré bëré japp nañ ne xeyna du wañi dara ab jullit neena ma dama dem siyaré diko muy waxtaan ak man ba dugg ci lu mel nonu di wax dañu bëré day japp nañ ne lek xaalissu bi yéfer du leen wañi dara waye kep ku len lekkal
17: dara Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad
14: yawm al-qiyam fuñu mëna nek dañu len fa fek jox len ko moy delo len lolé mu len lekkalon koko neena ma ci jotaay bobé la xamé né man mi ma mom wax ja kon ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala dajalé ko ak Cheikhul Qadim maamam ju tedd ja dajalé ko Serigne Salif Mbacké wajurom bu tedd ba suñu borom subhanahu wa ta'ala njabot gi mu fi bayyi yalla nako yalla ci yalla tek loxo muñ jabot go xamne dinañ ko yag wootu yag ko ñaanal lepp nu andu ko ak ñoom fofé mu nekk ci al barzakhul muhammadiyya wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
16: assalamu alaykum mbokk yi serigne abdou samad mom serigne jean ibou neena cheikh basirum cheikh sari mbake neena nga
18: xamne ndaw yi joggi ci serigne muntaha
16: mi ngi leen di xamal ne ndaw yi jóge ci Cheikh Mahamadul Muntaha ànd ak ñaanam ak jëfam ju mat sëkk ak Serigne Sidi Mbakem Serigne Abdoulah Hat mi nga xam ne mooy magi Serigne Cheikh njabootuk Serigne Touba gi fi teew gépp di ay bokk di ay taalibe tànn na rakkam ji di Cheikh Mahamadou Moustapha moom Cheikh Abdoul Khadir ak kàddu bokk yëpp bisimilah Cheikh Mahamadou Moustapha
19: assalaamualeykum wa rahmatullahi taala
16: Cheikh Moustapha am Serigne Abdou Khadir nee na assalaamualeykum wa rahmatullah
19: ngi leen di nuyu yéen julit yëpp
16: noo ngi leen di nuyu yéen bokki julit yëpp
19: bokk yi fi toog yëpp
16: bokk yi fi toog yëpp
19: Cheikh Mahamadou Moustapha
16: ci turu Cheikh Mahamadul Bashir Mbacké moom Cheikh Saliou mi
19: jiital ci nuyoo bi
16: di jiital ci nuyoo bi
19: nii
16: ko Serigne Abdou Samad waxee rek
19: Khalifa
16: général de Mourid yàlla na ko fi yàlla yàggal àggaleel ko yéeneem mu ngi koy jiital ci nuyoo bi ndax Cheikh Basirou mii moo fa demal boppam yëgal ko ko moog Serigne Khadim moom Serigne Cheikh
19: lim ci war a def lépp
16: moom Serigne Muntaha day lim ci war a def lépp
19: def na ko
16: ci
19: ku ne xam ne demuk Serigne Cheikh metti na ko
16: ku ne xam ne ne day demuk Serigne Cheikh gii metti na ko diis na ci moom lool
19: daa xam ne rek lu yàlla indi
16: daa xam ne day lu yàlla indi
20: lool lool sàmm lool sunni doon sunni bu mat sëkk waaye doon Mourid Sadiq Serigne Cheikh Saliou moom moo fi bàyyiko jébbal nañ ko boroomam denc ko ca penku Serigne Saliou Serigne Moustapha féete sow Serigne Cheikh féete ko penku ñu seq Serigne Saliou bis na ki tey kilifa nag bu génnee adina dañ koy suturaal ba jébbal ko boroomam door koo yëgle kon nag bi nga jébbalee boroom ba noppi nag ñu ngi leen koy tàggee di leen ko yëgal di wax képp ku dégg suñ kàddu gii rek dinañ ko ñaanal suratul ikhlas ñeen fukki yoon te l'ikhlas bu ne ànd ak bismillah rahman rahim te boo ca noppee nga teg ca fatiha ak fukki l'ikhlas ak benn yéene ko as cheikh صالح ومم شيخ الخديم مم فكي تاي اك سيري مصطفى دومم جا فنه يالا دولي سيني لير اك سيني جيغل اك سيني يرمانه كيب كو مان جولي غوغي ني ديفال كو فاتو ييت نم غودي غودي بلا بات سيت نان كوكو ديفال تا ناغا تيغالي نيت فان دي كوكو ديفال نيت فان ييكي لو واي مان سي لو باخ لو واي مان سي جان القران لو واي مان سي مان سي دروس خسايت شيخ الخديم xeyatu fida yu yep nak yep loy man rek da ko defal ligeyel na l'islam ligeyel na yoonu murid ligeyel na xet bi ligeyel na rew mi ñepp ko wara delo ñukal tay kon nak cheikh salih mbake yalla ko yalla jéggel cheikh salih mbake yalla ko yalla yërem cheikh mom serigne salih mbake yalla yalla do lay leeram ci dara ji serigne touba yalla ko yalla dalé wonalé bayam ba ak mamam ja mu dekk ak ñom ba faaw yalla ñu yalla tassi barkem wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
2: Vous écoutez le réseau de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tchanar FM et Lerke FM.
21: Le réseau
2: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Ñett lèr yu joko jugé Dakar Touba ak Louga jaar ci Tchanar FM ak Diantibé FM
21: FM 88.6
2: jappalante ak wolante gu and ak yakar.
22: A'udhu billahi samin alim min sharri shaytan rajim min sharri shayatin rajim. A'udhu billahi samin alim min sharri shaytan rajim min sharri shayatin rajim. Assalamu alaykum mbok julidi mbok talibe yi mbok yi tewlu ak baye xel sen emission mag bi di leral xam xam ngeen ci and ak seigne mortala bu ko defé kon ma faratna fil kitab min shay'in tere bayu dara lepp mi ngi ci bir alcorane karim sen emission leral xam xam ngeen ci and ak seigne mortala muy emission bo xam ci dañ ci waxtane xam xam bu jëm ci walu tur yalla xam xam bu jëm ci walu asrar xam xam bu jëm ci walu fajj ak walu ñaan yalla neena ma faratna fil kitab min shay'in tere bayu dara lepp mi ngi ci bir alcorane karim yalla waxat na ni wonu naslimi alqurani ma huwa shifaa'un wa rahmatun man yalla ma wati arqa al musafir wa ayna safar gu andak yermande yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci hadith ni addu'a wa salah al mu'mini ñaan moy nganaay julit julit bi nganaayam moy ñaan yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni addu'a nuqtatul ibada deug deug jaam yalla moy ñaan deug deug jaam yalla moy ñaan bu ko defé kon damay ñëkke ci febrar yi leral ci febraru gor gu tele ci walu sey lan moko indi fever diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yépp da fay indi télé ci walu sey tox cigarette day indi télé ci walu sey nan sangara day indi télé ci walu sey fever hépatite B day indi télé ci walu sey fever hépatite C day indi télé ci walu sey fever hépatite A day indi télé ci walu sey fever infection day indi télé ci walu sey fever ndigli met day indi télé ci walu sey fever tanki met day indi télé ci walu sey fever bobbi met day indi télé ci walu sey fever naqbi metti day indi télé ci walu sey fièvre hypertension day indi télé ci walu sey bo amé fièvre diabète type 1 ak type 2 ñaar yépp da fay indi télé ci walu sey fièvre yaaf bakani fat day indi télé ci walu sey momi dañ ko safara faj ba wër dañ abal la té bu dañé dotul ñëwaat kim dal traitement bi juroom fan la mu dañ abal la té bu dañé dotul ñëwaat da ngay wota ci numéro bi wax fi nga nek ci Touba wala fi nga nek ci mbacké ñu indil la sa garab wax la ni ngui koy jëfëndiko garab bi day and ak alcorane karim day and ak tour yalla numéro moy 66 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 ñu bamtu ko ligoy indi bokku na ci febaru mballu ko xamne ki da ngay foye sa awra bu yek sa bop da fay indi tele ci walu sey tox cigarette day indi tele ci walu sey nan sangara day indi tele ci walu sey febaru infection day indi tele ci walu sey la moy infection moy ko xamne ki boy tour ndox day metti febaru sopis day indi tele ci walu sey la moy sopis moy do waram bi fi ngay touré ndox day def ay pitch def ay tap tap yoyu deut mo ci nek ak deret ak ndox mo wara genn ñaar yep day indi tele ci walu sey febaru ndoxam sidi day indi tele ci walu sey febaru sere day indi tele ci walu sey febar emri bi nek ci bir ak emri bi nek ci biti da fay indi tele ci wal sey febaru digginaaw gi met day indi tele ci wal sey febaru nerf sciatique day indi tele ci wal sey febaru ndigli met day indi tele ci wal sey tanki met day indi tele ci wal sey garab biñ ci yor kun ko jox juroomi fan mu deñ ta bu deñe dootul ñewat kep ko xamne ki bëgg nga faju da ngay wax fi nga nekké ñu indi la sa garab waxal ni ngoy jëfëndiko ci Touba ak ci Mbacké garab bi day and ak tour yalla

ngir bes bu mag day nuroog waa màkka. Ku fas ni yaa nga màkka, yaa nga màkka ngir màkka daag madinatul munawara. Ku fas xol fanaan araam nga sawara. Wa hakaza ku dem fanaan Tuuba ngir yàlla ak màggal dóoru su boobaa. Serigne Moussa ne déglul ma wax la li waral màggal yi ak bés yu mag yi yeyoo màggal yi. Wa man yu'azim hurumatullahi la yàlla wax ci alquran billahi. Guddi ku nekk am nay xar baaxam yoo xam ne soo ko màggalee jot baaxam. In tuhyi laylatan bi sikri rabbika tusbihka yawmin wulidatka ummuka. Moo di ku màggal guddi ngir buur yàlla suba sitee buur yàlla it jëgal la ba mbaa ko wax gaa yey fanaane si kër di tegi njool màkka te mat ay jëkkër. Serigne Moussa ne weer yi fukk laaj ñaar wu nekk am na bés bu rafet boo xam ne mbóot ma rëy na. Soo màggalee bis booba jot ca mbóot ya waaj ko woor am mbooti weeri biir ya. Soo leen xamul yëral masaalikul jinaan. Cheikh Bamba wax na ko ca ngir bëgg nu naan ngir ga araab amuñu genn màggal lu dul rey ak Ousseynou ñooña àggal. Serigne Moussa ne seetal Ousseynou yow maa soora lañu ko rey fa réewi Karbala noonu yaa ngi yëba.

0: غناو رسول الله موكو سامو ابو سيد مو جك في اي نير غامو تخرنو زالزو تخرنو زالزو تخرنو زالزو تخرنو زالزو مونو يرمو برام تصوف لا بدكون جيربيل سيري موسى برام تصوف لا جدكون جيربيل ba melni mbeur mu reey ma dekon jurbel laylatu mawlid nabi lay fagul ren badewon lu musa ko jox ñay magal fawx na gaaya da jaar ca barar ma ca unenin daraja ak bari talif na ay mawlid yode fi gamo yoy xamle mbooti mustafa ak gamu gisna mo nan deureum bu dem ci gamu dayna xusu deureum te mo lay ramu jox la juroom ñaar fukk juni dinar te ñafa teew dootu ñu tabbi fi nar jox la juroom ñaar fukk juni hasanat farsa juroom ñaar fukk juni siyat ubi juroom ñaar fukk juni bunte te ndam bi xewal ya borom am sant mada jurum ñaar fi guñu buntu wonte bala ak mas sa keur du gent te gan gu ñew yoraale jinni barakaat buy delu yobale ñaari jinni hasanat te tib bu nek alfu alfu hajja wa alfu umratin wa alfu sawja muy jinni bi jigen ci urul ayni ñu jox borom gam gu doona mayni yowul khiyam suy dekk jaari Touba keur Mustafa mak yu mbate Touba yowmal khiyam yowmal khiyam suy dekk jaari Touba keur Mustafa mak yu mbate Touba Serigne Moussa ne bidig rañan ga la rasulullah rañan taybata illa lillah ñeñ bisum gawlo ñeñ altine ku magalat gudem ga desula tane gudi karok la jibilu wacc indal burax ñi xoti dile azama du xoti bax yalla la nafile fa turisina wariu manan Musa ngi am Yasina mu wacc sam julli fa bayti lami mawlidi Isa gaya dal armé malaka yep di téro ney sandarma garab yey jungama ni ay tandarma
1: cieñe fm
0: mu dal di jaar bayti mu xad ci kérok yonen yep dik magal ke kérok ñal makki jité len fa ñaar ra ko war al burakh ñam asamba baaj mustafa ne gis na kérok ñu ji kérok mu sax kérok té ñor kérok ñu goop kérok lek kérok mu la ci ñu na ko noy mujahidin yey joxe sunu alal ci yoonu diine noy joxe sunu ala li wa illahi aqwa ji magal fi sabilillahi gudi karog mi de ja xew ci xarbax mune su ko xibar yeral mawlid bu bax

yi ñuy woowee góor pire 100% kattan, soo ko jëlee amoo résultat ñëwal delloosiwaat ko, jël la nga joxe woon. Garab googu nag ku ko bëgg bu dee fii ci Touba, ñëwal ñaari pono ci suufu étage bu weex bi, foofu lañ am cabine Daru Minam Bio, foofu la cabine bi nekk. Wala nga woon ci 77 943 06 88. Garab la guñ lay jaay ba noppi, garantel la ko. Soo ko jëlee amoo ci li nga bëgg, ñëwal delloosiwaat ko, jël sa xaalis. Loolu moom jarul sax daanaka wax ju bare bari wax dëgg yàlla. Beneen bi muy garab gu ñu woye Yokalma. Garab la goo xam ne dañ koo liggéey ngir ñi amee cër bu ndaw wala mu gàtt wala mu sew, ñu bëgg koo yokk te du am benn jafe-jafe. Garab la goo xam ne moom itam soo ko jëlee di ko utiliser diir bu gàtt, cër bi dana toll na nga bëgg te du am benn gaañ, du am benn effet secondaire insha allah. Ku soxla garab googu mën nga ñoo woo 77 943 06 88, 77 943 06 88. Cabine baa ngi ñaari pono ci suufu étage bu weex bi. Ñi nga xam ne dañoo amee hémorite ak ndoxum city mu sonal leen loolu, moo xam muy hémorite bi génn wala bi nekk ci biir, moo xam ngay seere wala ngay balone sa biir di am ngelaw, nga bëgg a saafarawu ci kattanu yàlla sun borom, wala hémorite bi nga xam ne daa def picc ci suuf borom toog jafe ko, wala daal mu gis ne day génnee deret buy dem toilette, loolu itam hémorite da koy def, colopathie da koy def. Am na ñu bari nag ñoo xam ne dañuy am colopathie jaawale ko ak hémorite ndax dañoo xaw a nuroo nu ñuy doxee te bokkuñu. Colopathie moom kum daal mën ngaa seere lu mat ay fan di lekk di naan te sa toilette du demee noonu, wala sax booy dem lu mel ne ay kii béy ngay génnee ba noppi day ànd ak deret yenn saay. Du ñëpp la koy def nag, waaye am na ñoo xam ne noonu lay doxee. Ki nga xam ne daa am colopathie fonctionnel nañu woo 77 943 06 88, wala mooñ 76 550 34 34. Am na ñoo xam ne dañoo amee hépatite B wala hépatite A. Hépatite yi nag bari na, waaye bokk na ci ay mandargaam nit ki ay bëtam day commencé di son, wala muy miir, wala muy waccu, wala am xelam di teey, wala dootu am xemem teef ci yenn lekk yi, yooyu yëpp wala wetu ndeyjooram ci suuf di commencé di jam mu di ko sentir. Loolu bu la dalee jàppal ne am nga tawat yi ñuy wooye hépatite. Boo ñëwee Daru Minam Bio insha allah rabbi, garab yu efficace mi ngi fi. Woo ci 77 943 06 88, wala nga woo ci 76 550 34 34. Yow mi nga xam ne da ngaa am feebar bi ñuy wooye diabète, moo xam type 1 nga am wala type 2, hypoglycémique, hyperglycémique, sucre bu yëg wala sucre bu wàcc, nga am ko te bëgg mu saafarawu ndax tawat yëppay wér. Li ku li daawun daawa ku leen wax ne tawat sangam du wér, moom moo ko mën a faj, waaye tawat yëppay wér. Woo ñu ci 77 943 06 88, 77 943 06 88. Ñi nga xam ne dañoo amee asthme, asthme nag lu metti la, gone yi la gën a sonal ak yenn ci mag ñi, muy dënn boo xam ne dafay ubbeeku borom di xéexat di metti di gaaw a sonn, muy tawat joo xam ne ju metti la. Ñim dal ñu bari dañuy defe ne sax seetaan da leen a jàpp te fekk na asthme rek la. Ñi amee asthme nañ ñu woo ci 77 943 06 88, wala ñu ñëw Daru Minam Bio, ñoo ngi fii ci ñaari pono ci suufu étage bu weex bi, wala ñu wooñu ci 76 550 34 34. Ñi nga xam ne dañoo amee nerf sciatique wala ñu amee romantisme ak altros, yooyu yëpp ay mandarga la yoo xam ne ci tànk lay jàpp. Nerf sciatique nag day départ ci ndigg jaar ci suuf toogukaay yi jëm si ci om bi, foofu lay jàpp ñaare. Bu dee romantisme nag ñaare om bi dafa am li ñuy wax cartilage, am liquide. Bu fekkee liquide bi dafa wàññeeku wala mu jeex, ñaari yax yi dañuy laalante muy lu metti metti. Romantisme nag ñaare fi ngay jokkee lay faral di metti, moo tax olof yi di ko wooyee feebaru sedd. Ki nga xam ne daa amee nerf sciatique wala mu amee romantisme wala altros, ñëwal Daru Minam Bio, wala nga wooñu 77 943 06 88, wala 76 550 34 34. Ki amee hernie discale, hernie discale nag ndigg lay jàpp. Ñi nga xam ne dañuy yëkkati lu 10 wala ñu yenn lu 10 wala ñu daanu, yooyu yëpp dafay bokk ci liy joxe hernie discale. Képp koo xam ne am nga hernie discale, wooñu 77 943 06 88, wala nga ñëw Daru Minam Bio, ñoo ngi ci suufu étage bu weex bi ci ñaari bono, wala nga wooñu 76 550 34 34. Ñi nga xam ne dañoo amee hernie hiatale, hernie hiatale nag ab dënn lay jàpp, nuroo na ak estomac lool te bokkuñu. Waaye nit ki bu ñëwee moom bu expliquer rek danañ xam hernie hiatale la am wala estomac la am insha allah rabbi. Estomac boobu itamit lu metti la, lu xew ci jamono loo xam ne li ëpp ci li ñuy lekk daf koy joxe. Kum dal ñaare
sa dënn day tàng,

0: دائما أبدا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: DTL Voix de la Paix, de la Solidarité et de l'Espoir. Ñett lèr yu joko jugé Dakar, Touba ak Louga, jaar ci Tiéñar FM ak Jantibé FM, indi Lergué FM di baati jamm, jappalanté ak wolanté gu and ak yakkar.
2: Kon mom liñ mëna wax ci mom bo ci won wax ba suba nga ci wax ba ginaaw suba it do génn di julit akan di amuri sharih di ab jamukatu yalla di ab liggey kat di ab yar kat ku japp njamborom ko nak ñu tam ñu lay sant baat leen ko siaré diko siaré do nga yépp njabotam gi nga xamanteni bañu noppé gi señ saw dañu and ak mom mu téyé leen leen señ bi téyé won bañu noppé ñu ñaan ñi ki fi né di taxaw taxawayam yalla dëgël ko mu señ bashirou yalla may ko wër may ko dëgël jappalé ko njabotam gi nga xamanteni tay gi señ khadim mo leen jité moom itam ñu ngi koy ñaanal yàlla loolu ko ak wér ñu bari am ci moom yaakaar ndax kenn mosu koo fekk ci loo xam ne tam dangaa lii nu ki nekkee boo ko fekkee fu mu war a ne la lu muy defee lu mu war a def la yéen itam ñu leen di gërëm bu baax ci taxawaay bi lii itam lu am solo la ndax mbir bu xewee ngay day yeeg ña nga xamante ne xëy na xam nañ ci dara xam lépp moom kenn defu ko
3: waaye
2: ñu xam dara nga laaj nga day yeeg ñoom ñu joxal seen kàddu loolu itam lu am solo la ñu leen di gërëm bu baax di leen sant wa salaam.
4: Xam ngeen ni kii ñu jàkkaarloo mooy Serigne Chaye bu Cissé. Ku ko xam na xam ko ak Serigne Salihou Mbacke kon ku ko xamit xam ko ak Serigne Cheikh mu fasiyene yëkkati rek ay kàddu yu seere ci jëmm ju tedd ji nga xamante ne mooy Serigne Cheikh kon Serigne Chaye bu ñu bàyyi rek nga yëkkati kàddu ci jëmm ji nga xam ni daal di yàlleeg borom muy Serigne Cheikh moom Serigne Salihou.
5: Waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu Serigne Koso ñu ngi lay nuyu di nuyu mbokki taalibe yëpp di nuyu mbokki julli yëpp di wax inna lillahi wa inna ilayhi raajihoon ci jëmm ju tedd ju màgg ju baax ji nga xamante ne nii moo ñu daddu tey nekkan jëmm joo xamante ne nii kenal l'islam la woon kenal yoonu murid la woon waaye mën nañ ne kenal njaboot yépp la woon nekkan jëmm joo xam ne dafa jeex tàkk ci suñu borom ci jaamu yàlla ci ay cëram jaamu yàlla ci alalam jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi ci waxtoom yépp koo xamante ne nii làq na ngërëm mi mboreem ay kilifaam rawatina waajuram mu tedd ba ak si Abdoulaye Mbacke mi nga xamante ne nii moom la ko waajuram mu tedd ba boolee doon mu doon koo xamante ne tamit lim liggéey ci l'islam jàngal ko ay ndaw def alxuraan ci ñoom def xam-xam ci ñoom xiir leen ci xasilay Sëñ Touba yi buñ ko doon lim ay junni la waaye rawut yamutoon ci jàngal leen da cee boole woon di leen dundal da cee boole woon di leen wodd da cee boole woon di leen faj loolu nag yàqalu ko woon dara tamit ci lim war a xam ne moom la jëf ci wàllu taalubeem mooy képp ku mas a doon kilifaam laxasaa yu ne ba làq sa ngërëm liggéeyu Serigne Touba bi kenn mënu ko ci bi mu jógee ba naga ni lu mu mas a liggéey rek jox na ko waa kër Serigne Touba mu doon koo xamante ni réew mépp a ko ñàkk waaye l'islam yépp a ko ñàkk waaye taalibe yépp a ko ñàkk kon nag ñu ngi koy ziare suñu Serigne ñun ñëpp muy Cheikh Mahamadou Moundakha Cheikh Mahamadou Bassir Mbacke mi nga xamante tamit moo toog tey toogaay Serigne Salihou ñaan suñu borom wayefal yan bi ci moom Serigne Cheikh Mbacke tamit ak njabootam nga xamante ni yaroon na leen ci lii muy nangoo muñ ndax xam ne lii ne lu dul jaas la waaye nag waajoolal na leen ñoom tamit barkeb Serigne Cheikh bi yëpp wàcc ci ñoom di siyaare sañ xaarim ak mboolem ay rakkam Serigne Cheikh nag moom mën nañ ne Serigne Salihou mu dem la rek ndax Serigne Salihou ba mu demee yan bi diisoon na diis goo xamante ni nii fogutoon nag na dana fi bàyyi ko ko yokk waaye mbooloo mépp seede nañ ne liggéey bi Serigne Salihou bi yokk na ko ba ñëpp tekki seen bët muy ci daara yi muy ci jumaa yi muy ci dong yi muy dundal mbokk ak l'islam gi ci réew mi muy gën a xiirloo taalibe yi ci Serigne bi kon nag jëmm ju mel noonu buñ ko ñàkkee yoon yépp a ko ñàkk waaye julit yépp a ko ñàkk waaye Sénégal yépp a ko ñàkk mu doon koo xamanteni ni nag naka jekk dafa dann waajuram mu tedd ba jublu ko ba Serigne Saliou gërëm ko ngërëm loo xamante ni ngërëmul kaw la gërëm ko ngërëmul biir loo xamante ni ñun ñii ñëpp nekk ci kër gi ñi ma wër ñii ñëpp ñoo yarandoo fii ci kër gi di bi set ma wax na ndabal Serigne Cheikh Saliou Mbacke du nawet du noor du jamono naqari du jamono neex bi bi set mu ñëw ci Serigne Saliou te ndab loo xamante ni bu ñëwee mbooloo ñoo ci jëfandikoo mën nañ cee garale ay gani gan ba waa kër gi jëfandikoo ci te loolu nag mos a dakk benn yoon te loolu nag moo gën ndaw ci ay jëfam Serigne Saliou tamit gërëm ko ngërëm loo xamante ni ca ajjuma ji mujjee
3: tabaski
5: Serigne Saliou woo mbooloo mépp bañ teew mbooloo mu nit jeex Serigne Cheikh Mbacke Saliou moo commencé a nettali danaa ma loolu day bokk na ci colère yi ñu boole bëri na waaye bokk na ci colère gi ma la gën a fonke Serigne Saliou dafa toog mbooloo mépp toog ñu julli ajjuma ñu julli jumaa ñu julli tabaski jumaa ji ba ñëw mbooloo mépp toog keroog man mii la woo nee na son yu Cissé ma ne ko maa ngi nii mu ne ma kaay nga ñëw dama bëgg lii may jot li mbooloo mi nga leeralal ma ko ba ñëpp dégg ko mu ne dama bëgg ngeen xamal ne na Serigne Cheikh Saliou Mbacke mii day gërëm naa ko ndax mosuñu moyoo ak sama ndigal lu ma mos a bëgg defal na ma ko lu ma bëgg ci moom tamit def na ko kon bëgg na ñëpp seerede gis ne tey gërëm naa ko gërëm loo xamante ni dama bëgg nga seere ko ñëpp dégg ko keroog kër gi yëpp ko déggandoo te bis ba dellusee la Serigne Saliou dem muy gis suñu borom kon nag loolu kenn ku rek xam ne na yóbbaale na ngërëmal Serigne bi waaye nag fekk na tamit lakk na ngërëm yi kilifaam yëpp waaye tey jii mu dem tamit yóbbaale na ngërëmal maamam Cheikh Al Khadim yóbbaale ngërëmal julit yëpp yóbbaale ngërëmal taalibe yëpp kon nag dañuy sàkku rek suñu borom liggéey bu rëy bi mu fi bàyyi suñu borom yàlla na ki teg loxo jëmbat na jëmbat loo xamante ni nag moom soobe yàlla suñu borom moom naxul kenn du sàng jëfi kenn suñu borom dana ko fay fa mu jëm waaye dina ko bàyyil tamit ci njaboot gi fii bàyyil ko tamit waa réew mi kon ba ngeen ñëpp rek ñu maase di ànd di ko ñaanal tey taasu ci barkeem di ñaan suñu borom xare ko àjjana dolli ay leeram dolli yërmandeem moom day la Sëñ Moussa ko waxan day moo ko dal Sëñ Moussa ko dana woon Nobel bu engagé ba xeex ca guerre ba nuroowut ak civil keroog payoor ba Sëñ Cheikh Mbacke nag Nobel la woon ci fànn yëpp ndax di doomi Sëñ Touba di setub Cheikh Al Khadim waaye nag jëf loo xamante ni ñaar yooyu sax bu amutoon jëf jooju rek dana fu mu ko teewal dana doy sëkk kon book ñuy wax rek inna lillahi wa inna ilayhi raji'un assalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh
6: mu ñu ñëpp na nuyoo mu nuyoo ba pare bëgg toog si suuf sëñ bi ni ko déedéet doo toog si suuf indi leen ko toogu ñu jox ko toogu sëñ bi jël café gi booba mooy séddale café gi di ko jëri bi sëñ Diène indee café gi mu koy jëri di ko jëri jox ko café gi bi mu ko joxee trafe café rek tubaa bi di jooy ni xill dangoo ñu di tuuru mu ñu laaj ko sëñ bi ni nan ko laaj lu ko waral lii mi ni moom du jullit waaye ku gëm yàlla la dafa gis ay jukko yàlla si jëmm ci moom ni mu koy tereleel te xamul fan la jugee xamul mooy kan ak mbaax gi nekk si moom ak woyof bi àddina bi yëpp jublu ko mu woyof toll nii kon kii jukko yàlla moo nekk si moom bi fi tubaab bi jugee ne ma ko yóbbul si Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade déglu ko ba pare ni ma kii moom bala moo dem si Karim ak Singili daan ko déglu xam ni kan mooy sama sëriñ ki ma yaakaar mooy kan kii tubaab la na seen yaay te gis sëriñ bi seede lii si sëriñ bi noonu la demee sëriñ Cheikh nag sëriñ Saliou ku mat sëkk la waaw si jàmbaara ji si ma liggéey si samp daara yi
7: moom sëñ bi sax loolu la noo sëñ bi sama dani
6: waaw
7: dafa baax
8: yaag
6: mat gi moo wax xam nga ñun nit ku mat nan lañ koy jàppee mooy bëri xam-xam ndax xam-xam xam sa borom xam-xam nga bëri la ko ba pare gëm sa borom ba mu jeex takk Serigne Cheikh noonu la mel ba pare nag li sëñ bi di digle jaamu yàlla gu mat sëkk booleeg liggéey te nag di dimbali foo toll mi ngi dimbali néew du doole yi di dimbali mbindeef yi te nag fonk mbindeef ku ñëw si moom daf lay teral ba nga yaakaar ni yow rek la Serigne Cheikh yow rek yaa am Serigne Cheikh te booba ndeke ñëpp la ubbeeku man maa ngi ko mujj gis xel kom fi que yàlla moomee mu def xel kom no xamni señ waxuma daara yi nga xamni moko yor waye mu samp yenen yi daara fi nek mo fay bay motax yalla dafa ko defalon señ cheikh daara fessul beutam kudul señ salih cheikhul khadim rasulullah ak sunu borom ndax dafa momone bopam man bopam mom bopam moy day ñak rek di liggey mom bopam moy tax fu tollu mu yëkëti fa juma ju no yëkëti ba sunu juma ji nga xamni di tuba almadi mu tafxal juma mbacke fi nga xamni terrain de football la mu def fa juma jo xamni ku ko gis da nga yëm fu nek mu def fa ay juma fu nek mu def fa ay daara mo de mourid fu nek mo def ka fa bolé daara seigne salih yeb yoron yeb mu téyelé ni yobul len fu kawé seigne cheikh tanef la dundu tanef la dund té nak yalla bolé mbiram ak seigne salih aljuma ci suba la ko sunu borom mom mom aljuma la ko sunu borom mom aljuma goudi goudi sam goudi goudi ci aljuma ci goudi la nu denc seigne bi samedi ci fajar le denc ba jeex mom le seigne cheikh paré ñu bok ñu nar bok bes bi len nar saxal samedi naka tay le seigne bi ñu won seigne cheikh day yamale lepp nga xamni bi num batine la ndax dafa non dafa yamale lepp seigne baara ñew dika ziar ci seigne bi dika jale ci seigne bi ñew wax ka dika mbirum seigne salih kenn mënu ko yamale tay kenn mënu ko yamale tay dax ni mu tollu seigne cheikh ni ko man de lima jaaxal borom bis bi beggul won lolu seigne baara ni ko man xelaluma la dama la jox digal seigne cheikh ni ko dang ma jox digal damay jeffe digal li ban bes nga beug ñu def ko mini altiné tay seigne muntaha joxe digal ni nan ka ñaanal altiné leppam seigne salih wala leppam seigne salih mom dal nañu gëm ni mourid yi ñak nañu yoonu mourid l'islam bi l'islam bi yépp ñak nañu ko xamni tanef bu reey la yalla nañu ko yalla fayal amin yalla nañu ko cheikhul khadim fayal yalla nañu ko cheikh salih fayal waye dal dundum téré la lu ci way wax rek bayyi la neen waw jambar la won bi seigne salih di dund jambar la won gannaaw mu doon nak wessu jambar bi gannaaw seigne salih kon sant yalla bu baax bi ñu yalla boole ak mom ñu xam ka te jégué ko lool yalla nañu ko yalla fayal
8: jotay bi nga xamni
9: waaw jerejeuf
8: ñaari kene yu kër gi ñaar ñi ku xam dara ci kër gi xam na ni ay keno lañ fi yo xamni Seigne Touba leen ciobare melal ni nu mel ñu and nak Seydina Serigne Saliw liggey bi ba Serigne bi gërem leen gërem lu bir lo xamni aduna kenn ci kissakuko mo baye leen jabot gi def ci ñom xam xam def ci ñom ak talibé def ci ñom ay teggine taxawul leen bopam ban mel ni nu wara mel ginnaw bi sun borom jeufandiko ciobarem ci serigne cheikh ahmadou mbacke mom seydina serigne saliw alaji ma dikke mi ku deg kaddom yi dana xamne mi ngi wax ci kum xam mi ngi wax ci kum bokal jamono mi ngi wax ci ku domi serigne touba bolé ak mom mi ngi wax ci ko xamni dara musta dox digam ak mom alaji ma dikke mi musta am buntu ci serigne saliw waye musta am buntu ci serigne cheikh ahmadou mbacke serigne samuel mi itam non la demé ki dom la ci serigne salifu waye bi serigne cheikh ñewé defuko mak da ko ni sama baye nga sama serigne nga barab bi nak ñu tok ñom ñaar
10: ciñeex
8: fm seydina serigne saliw di fi fatlikou jambar ji ñu won ginnaw barab bi la sun borom jëfëndiko won ciobarem ci seydina serigne saliw fi ñu tok ñom ñaar kon ñom xam nañ kër gi xam nañ fi mbir mi ne ci kër gi fu fi mbir ne ñom ñaar ñi umpulé wuñ ko motax kon serigne samuel bi serigne bi yegé ni ñew ngeen daf ma wax ni ma ñaari doomi serigne saliw de kon ñew nañ ñaari kenoy kër gi ñew nañ kon dem len ci ñom
11: kat yu am ñu joxe ko ci ñere fem lergue fem
8: nak lool rek lañ ci doon dolli yalna yalla yagal taxaway bi
6: waaw xam nga mom doxalin gi mu def sama digënté ak mom dafa nek lo xamni ndigal lay jëfé ndax mom seigne salih moko wax ni ka jappé ko sama gum talibé mom mi man mi mu wax ma jappé ko sarakum talibé bolé nu mu jëgé fa seigne cheikh biral lool dañu ñëw fi ben bësu magal ci caisse gi bën ko ziaré ba paré min yeen ñaar de sen and bi dana neex bo dum keur ki kon nak lolo tax ni amul cadre waaw lolo rek la wax ñoo and ñew bi jitlé ñoo and suba xey ci fi ñoo and lo lepp tax xam na ni kat suñu digënté ni ko borom keur gi dëgëré yalla nañu yalla fayal
8: kon dal
6: fi ñu tok ngeen fekk ñu fi nak du hasard fi la ñu togon démar faw zeyni ñëwaat ni duñu rombu fi mukk di dem ta barkelu ñu fi fi ñu tok di fi barkelu fi gennu fekk tax señ fi la dogalu yalla ñëwé ci mom fi la dogalu yalla ñëwé ci mom
8: kon nak señ Madiké begum señ Touba mi nga xamni tay mo wootu borom kër gi señ Bassirou mom sayidina señ Saliou nga xamni mo begum señ Touba tay muy jëwlini kër gi mom itam señ baangi sakku ci yeen ñaar ngeen ñaanal ko mu yagul lol te wir na ngeen gungé won Serigne Saliou gungé ko Serigne Cheikh mi ngi bëgg it ñun ñëpp ñu yëkkat suñu jumtu way gungé ko Serigne Bassirou bam agalé nali Serigne bi agalé nali bopam
6: légui lan ka ko wax légui ñu andalo ñun ñëpp wax ka nika Serigne Cheikh mo doon suñu Serigne Salih ñu joxon ko suñu lepp tay yaay Serigne Salih suñu ñun kat jël gën nañu dëgeural suñu dax saay dax amunu kudul Serigne Saliou amunu kudul Serigne Cheikh kon nak jappal ni sun laxay gën nañ ko deugural tok di le deglu
8: kon nak seen jabotou bop ge ci dess muy Serigne Khadim ak mbollem ay rakam buma ne ay rakam nak duñu bokal Serigne Cheikh ñim bokal Cheikh Moustapha ñim bokal Serigne Bassirou mbollem kuy rakam seen njabot lan duñ seeni Serigne duñ seeni rak lan seenu njabot lan na ngeen len taxawu na ngeen len gungé na ngeen len sam na ngeen len art def ko ngir jëmbé Serigne Saliou
6: koku mom doon lu lu woor ñun ñino doxale moy dañu japp ni Serigne Jean ñu jappoon ni Serigne Saliou jugé wu fi ba top nu khalifa gi rek ni khalifa gi dem na fenen nu top khalifa gi mel ci kër gi nan daan mel xam nga yoru mangal ñun kenn duñu mën té ñew fi ba Serigne bi démé ba té ñi ngi koy def waaw loolu moy wone gëm gëm gi ñu am ba mën top ci gannaaw Serigne Khadim diko xolé Serigne Cheikh lu mu bëgg lu mu joxoñ ñu la xassu yalla maynu carton go xamni
9: Cheikh FM
6: Seigne Cheikh dafa def ci ñun lo xamni Seigne Salih xal na yoon waye Seigne Cheikh def na lo xamni ci ñun luñ ko fatte mukk di def ko ci sama rak yi sama ñaari rak yi def ko ci njabot gis waaw mujju bi ma ko mujju xel ko gis ko tay fi ko yalla momé dañ fa waxtaan yéme kon sant yalla
4: ci ñu taxawal kenn la ci dongay Seigne Salih moy Seigne Cheikh Diouf Seigne Cheikh ana yeen kaddu témoignage nga mëna andil ci jëm ju tedd ji nga xamni di yalla nak boromam mu Serigne Cheikh mum Serigne Saliou
10: assalamu alaykum wa rahmatullah Seigne Kossa ñu ngi lay déllo nuyo di la siyaré di siyaré mbokk julit yépp Serigne bi nga xamna mo noppalo mu Serigne Cheikh mum Serigne Saliou di nuyu tam assama biya ki difa ga Seigne Abdou Samad diko ko jaal nga xamne mom digeentam ak mom yag na lol ndax ña bokkon ci keur Serigne Sangay bu ak Seigne Abdoul Hat waye diko jaal Cheikh Muntaha ak Serigne Bashir mi nga xamne moy rakam ak mbollem rak yi top ci gannaaw mak setam bi ek do nga yek bokki talibe yeen bokki julit yep ñu ngi leen koy jaal wa Seigne Kossa ni nga ko waxe Serigne Cheikh de mom liñ xam ci mom moy noppi ak liggey Seigne Cheikh jëm la jo xamne sax jëfëm la nit ñi jëk xam ci jëmmi bopam bi fi Serigne bi nek Serigne Salih bo bokk na ci liko jëk feñal wala bokk na ci ku jëk feñal liggey yu reuy yo xam da ko def ci l'islam muy ay juma ak barab yo xana barab yu mënon amé aduna la lol waya mu ku ko wax mëna la amna comme ku ko waxale mëna amna ku ko ëpp jëk na Seydina Ousmane defoon da di koy jaay yalla def ko juma danaka bobu la ñu bare ñu ëpp ci niti ki ni door ko tambalé xam kon jëfëm mu ñu jëk xam ci jëmmam bare waana ko dégg jëfëm lu yaatu doora gis jëmmam te bo gisé jëmmam itam ak torox la nga fay fekk ak boyof nga fay fekk ak yaatu ak labir mom nga fay fekk lolou day jikko yo xamne ben bu nek rek sin koso buñ ko tasson day na sekk séré do won ko fonk jaamu yalla sin cheikh sa bu la fu julli fekke mo lay jité dara du nek itam jakka jama don imam te julli gi bu joté ñepp lay soñ non la fank won jang alquran fonko ko jang khasida waye fonke ko joxe addu ak beug serigne bi di ci jeex tak ak di ci def leppam kon jëm jojo moñu deggu tay muy ko xamne day wax deug yalla ak dund du doy waye ligéy na ci l'islam ligéy ci yoonu mourid lo xamne mom bu fekkone ne lu bax dana doy kon tan nan ëpp na sax kon ñing leen di koy siar di ñaan suñu borom fayal ñuko doliko yermane ak njegal ak ngeerami serigne bi tass ci barkem bu baakha baakha baax te degeural njabot gi mu fi bayyi tambale ko suñu xadim ak rakam yeb suñu borom degeural leen sambu leen serigne bashir tam ak rakam yeb suñu borom degeural sambu leen suñu muntaha ak suñu sidde suñu cheikh say ñu leen koy jaal ñoo nga xamne ñoy ay magam ak yenen kilifa yeb di ñaan suñu borom degeural leen assalamu alaykum wa rahmatullah
9: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh len di neew di len siare li wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un serigne cheikh mbake mom serigne salihu yalla sunu borom yok ay la
12: yene gi deglu tenier fm 88.6
9: te kanam mamam du tedde ja cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu serigne bi joxon ñun digal rek ci ñoom amal ay cadeau yi séré ci jëmmam ci tedd jojé moy jëm jo xamantene bi lepp loko waxal ci lu bax man nga def nako ben nga yek ko wala yegoko jëm la won ju ragal yalla jëm la won ju sam jëm la won ju doyro waye jëm la itam ju xamone liko serigne touba sedd ci bopam dona ne ko amu cer ci serigne touba radiyallahu ta'ala anhu ndax amna ab dir bo xamanteni yalla dogal na
13: ci ñere fm lergue fm
9: ma daan am ak mom ay jotaay yoyé setlu na ci ak bëggam xam xam ndax mas na koy jangaleel lenn ci ak njabotam ak ay talibem waye musuma yewu ñeul te fekkuma ko ci mbar mi mu toko ba taxon na diru la fa nek yalla dogal na musuma bidenti ndax mu leer mané suma bidenté buma yéwo dana ci am kersa ndax fala koy fekk mu tok nga xamné itam boba dana téla jog tél go xamanténi bi japp na la ci mbar ma lay fanan loolu la ma sama xel joxon ndax sa yu ma joggé fala koy fekk mu tok té bala fa joggé dama jàngalé ba nopi bama xel ni ndeki dogo jog dug ci biir ma ngi fatlé ko bi serigne salihu radiyallahu ta'ala anhu wu yeesuna borom jamono bobu mu soxla won tok ak jangale kat yi ngir waxtan ak ñom ci nuñuy doxale jangalem dara ji kéro man mi la wax ne ma dama bëggoon nga and ak serigne abdullah hadjahate ngeen wëral ma dara yi woon ma leen jangale kat yi ba yag mu ne tay la lan ñu ne tek mu daali wax bis bi daana tay kat bisu jangale la ku ci wo koy jangale day melni am jangu ñuru lu kon bayi len ko bis sangam muy bis bo xamantene kenn duko jang lolu séré la ci ak bëggam xam xam lolu itam taxon na ba man mi mu yobbu won ma fofé ci dara ja ngir may jangal talibé nek fofa ak la fa nek ci ak njabot mu doona itam jëm ju xamantene bi ko ragné ko la ci leggeel Serigne Touba ak fonk ko ma ngi fatali ko su masani ñew ci dara ja bobu auto bi muy yor mo koy dawalal bopam bobu du legi so akse ba ci dara ji bu duggal auto bi amna mband mu ci tan lonk muy def ndox mband momu buñ ko wekke du dugg ci neek du wacc day daali wëlbeuti auto bi jubali ci tol ya bala fa joge dana fa def lum neew ñett waxtu yenn say dana ñu añ ba nopi muy doga ñew di nemeku liggey bobé nga xamné moy liggey serigne bi radiyallahu ta'ala ci jota yoyu ma don am ak mom mas na ma ci netli fekk bobu ñi waxtaan ci ñi nga xamné dañuy dugg ci biir yoon wi seddaliko ci kër yi defa def sen teranga ngir mëna soppi doxinu kër ga wala ñu ëmbal leen fa kersa ba ñu mëna duggal borom kër ga ci luy xéblu kër ga wala luy xéblu jëm ja wala luy xéblu yoon wi mu dem netti ko xamantene dafa jéblu won ci mom neena ma di ñew di ma siyaré siyaré yu djégé
14: Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad
9: dama jox limbo am solo neena ba ben bes mané ma da am luma doon xëccio bëggoon nga ñaanal ma ci mané ko bu gëné ci yow yalla nalako yalla jox neena mu togal ba yag mu delu delu cinéma lolé ma doon xëccio dé jot na ci souf la won suma doon xëccio dama bëggoon nak légui tabax fa ab hôtel bëggoon nga ñëw tégal ma xéer wa neena mané ko bu doon juma dé duma jaaxal wala jakka waye tak xéeru hôtel dé baaxu mu ko def dal nak bam noppé daf ma ja tégal na ma dé fina lolé mu ma doon jox ak djégé ñëw ga da bëggoon ma ëmbël ko kersa ba defal ko lolé waye dama ko dal di gantu amna benn bi sitam ma tok ak Cherif Habibullah ci nek Serigne Sario bi nek bobu ko Serigne bi joxon ci biir kër ga nga xamné fa la Serigne Sario dëkk dëkk ci kër ga ñuy waxtaan ba aksi ci mom Cherif na ma dé bima ko xamagul dé masna ma gis Serigne Touba di jita ak julli mag mom ñu bokk nek ci sappi su jëk ci nana ma boba ak bima ko gisaté mat na ñaari at kéro la ko mësa gis nana dama tok ak Serigne Sadio mu ñëw fa ma wax Serigne Sadio ne ko ki tok dé Serigne Touba ma su ñëw kéro ci sappi su jëk ci la nek ca julli ga la ko xamé tay la ko mësa gisat boba ak légui mat na ñaari at Serigne Sadio ne ko ki moy sama taw bu goor neena mu daldi wo Serigne Cheikh bam ñew mu yëkëti sama loxo tek ko ci loxol Serigne Cheikh ne ko denk na la Serigne Habibullah mi loolu Serigne Habibullah net lam ko ci mom ci jota yoy ma doon am ak mom itam mas na mako net li mom Serigne Cheikh waye net li wut su julli ga dañuy waxtaan ba tuddu Serigne Habibullah mo na mako am ak may la de dafa melni de mas naño dajé ci Serigne Salisa bam am lu moy séré ci man waye ci deddo aduna gën net li wut kent gi uma gënd la wala lu leen yalla di won ci kacho waye Cherif mom ni dama ko netlé mom momako léralat bopam bama xamné loolu la ko Serigne Salisa doon jëñu kom fonkon ay dongam la itam té japp né leggeel Serigne bi kenn ko nek dala war ma ngi fatlikou jamono yoyu amna ci njaboti bopam ñu fété won ci daara ja waye ñom ñepp fo leen fekkan dañuy laxasayu té itam dañ daan liggéey ni dong yépp di liggéey waye lañ daan lek ci daara ja néwaana nga dem ci kër fekk ñu koy lek ndax fonkum fonkon dong yoyé amna boba ci ab bi ñu wax Caroline bari na kër yo xamné aw xew ci lañ ko fay lek wala lu melni magal waye ba nama fa nekk ba nama fa joggé amul benn bis bo xamné du mom lañu togal dongo yu magé nak ak yu ndaw yu ñoo ci bokk yam kon jëm la jo xamanteni bi joxé na lool misal ci nan la sétu Serigne Touba di mel nan la Serigne di mel nan la kilifa ak diiné di mel waye nan la borom xam xam di mel amna ko mo ma sa netti nama dafa am jëflante bu mu doon jëflante ak ay tubaab ci walu xaaliss booba itam nax ab tubaab ñu bëre bëre japp nañ ne xeyna du wañi dara ab jullit neena ma dama dem siyaare diko muy waxtaan ak man ba dugg ci lu mel noonu di wax nañu bëre day japp nañ ne lekk xaalisu bi yéefar du leen wañi dara waye képp ku leen lekkal dara
14: Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad
9: yawm al-qiyam fuñu mëna nekk dana leen fa fekk jox leen ko moy dello leen lolé mu leen lekkalon koko neena ma ci jotaay bobé la xamé né man mi ma mom wax ja kon ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala qadim maamam ju tedd ja dajalé ko ci salif ma ci wajjo mu tedd wa
13: lergé fem
9: suñu borom subhanahu wa ta'ala njabot gi mu fi bayyi yal nako yalla ci yalla tek loxo mu njabot go xamne dinañ ko yag wootu yag ko ñaanal lepp nu andu ko ak ñoom fofé mu nekk ci al barzakhul muhammadiyya wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
15: assalamu alaykum mbokk yi serigne abdou samad mom serigne jean ibou neena cheikh basirum cheikh sariou mbake neena mi ngi len di xamal ne ndaw yi joge ci cheikh mahamadou muntaha and ak ñaanam ak jëfëm ju mat sekk
16: serigne sidi mi nga xamne moy magi serigne cheikh
15: ak serigne sidi mbakem serigne abdullah hat mi nga xamne moy magi serigne cheikh
16: njabotu serigne touba gi fi tew gep
15: njabotu serigne touba gi fi tew gep di ay bokku di ay talibé tanana rakam ji di cheikh mahamadou mustapha mom cheikh abdul khadir mu wax ci kaddom ak kaddu bokk yeb bismillah cheikh mahamadou mustapha
17: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala
15: cheikh mustapha am serigne abdou khadir neena assalamu alaykum wa rahmatullah
17: ngi len di nuyu yeen bokk julit yeb
15: no ngi len di nuyu yeen bokk julit yeb
17: bokk yi fi tok yeb
15: bokk yi fi tok yeb
17: ci touru cheikh mahamadou bassirou mbacke mi
15: ci touru cheikh mahamadou bassirou mbacke mom cheikh sariou mi
17: jital ci nuyu bi
15: di jital ci nuyu bi
17: ni
15: ko serigne abdou samad waxe rek
17: khalifa
15: general de mouride yalla nako fi yalla yagal agalel ko yenem
17: ngi koy jital ci nuyu bi
15: mong koy jital ci nuyu bi
17: moko demal bopam yegal koko
15: ndax cheikh basirou mi mo fa demal bopam yegal koko mok serigne khadim mom serigne cheikh
17: lim ci wara def lepp
15: mom serigne muntaha de lim ci wara def lepp
17: def
15: nako ci
17: ku ne xamna demuk serigne cheikh metti nako
15: ku ne xamna ne day demuk serigne cheikh gi metti nako
17: dis
15: na ci mom lool
17: da xamne rek lu yalla andi
15: da xamne day lu yalla andi
17: lu yalla andi nak
15: lu yalla andi nak
17: ben jam mu ci dara
15: ben jam mu ci dara
17: waye non mu ko metti nak
15: waye non ni mu ko metti nak
17: ni la metti yoon yep
15: ni la metti yoonu murid yep
17: ni la metti julit yep
15: ni la metti julit yep
17: ndax ku ne xamna ne
15: ndax ku ne xamna ne
17: day am dem yoy
15: ndey am dem yoy
17: satmatun fi din
15: satmatun fi din
17: moy fet fet la ci dine
15: moy fet fet la nak ci dine
17: satmatun fi tariqatil muridiyya
15: satfatun fi tariqatil muridiyya la nak
17: fet fet la ci yoon
15: bi fet fet la ci yoonu murid
17: yoon bi ci la bok
15: dem ak serigne cheikh gi ci la bok
17: ndax jëmul la joj
15: ndax jëmul la joj
17: bam joge
18: bam
15: joge ba tay
17: ko ne xamna ne
15: ko ne xamna ne
17: cerup serigne bi la yor
15: cerup serigne touba la yor
17: bo xamne moko tabaxal bopam
15: bo xamne serigne cheikh day moko tabaxal bopam
17: serigne bi ko tabaxal bopam
15: serigne touba moko tabaxal bopam
17: dimbulen ko bopam
15: dimbulen ko bopam
17: ci njel benam
15: ci njel benam
17: ba ci bisub tayem
15: ba ci bisub tayem bi
17: lol xam ko ne
15: lolé day ko xam ko ne
17: xam
15: nga ko
17: lol dimbulenako nak
15: lolé dimbulenako nak
17: ku beggone serigne touba la
15: ku beggone serigne touba la
17: ku ñaan yi yoon yi ñoroon la
15: ku yoon yi ñoroon la
17: ku dambe ngeerem yu bari la
15: ku dambe it ngeerem yu bari la
17: yu wajurum yep
15: yu wajurum yep
17: amna seeni ngeerem
15: amna seeni ngeerem
17: lolou
15: ta loli
17: moy tektale ngeerumul serigne touba
15: moy tektale nak ngeerumul serigne touba
17: ta gennaw bu mu len noppé gisit
15: ta gennaw bu mu len noppé gisitam
17: liggeyel na fi l'islam
15: liggeyel na fi l'islam
17: lebal yalla
15: lebal yalla
17: lu yaatu

nak lolou problème bu reey reey reey waaw bo demé ci basalikul jinan señ baangi melal borom xam xam yoyu muy wax nan dañoo febar xol te mënu ñu fa kenn bo demé ci basalikul jinan fofa gis wa ba'dhum yoy yeb ay jikku la yo xane ay borom yi xam xam ñoko am ba mel no xamne mënutu ñu safara kenn wa ba'dhum ya'mur bil ijtihad wa huwa ghafilun ala tamad ñu nan nit ñi farru len te ñom dañoo saggan bay nelaw te fuñ tollu nan nit ñi saw farru len di wax rek wa ba'dhum yanha an al asyan wa huwa fi kulli zamanin jani borom xam bo xane day téré nit ñi moy yalla way ci moy yalla lay dëkk dañ ko gisul rek te fuñ toll rek ñuy téré nit ñi moy yalla wa ya'muru an-nasa bi ikhlasil 'amal wa huwa mura'in kull hinin fil 'amal ma fum toll nan nit ñi watandiku len gissal ta mom lepp lum def gissal la lepp lum def rek gissal la xam ko mel non dafa febar mom kon dafa febar yoyu munu ko fajal kenen bopam la wara ité wo banopi dora fajal kenen motam balam ba ci mujj ga muné walam yusaf qalbuhu min al-'uyub kal kibri wal haqd wa kathrati thunub mom mi de li gënal bax ci mom moy mu selal xolam ci ayibi kan yep lu melni reuy ak kanya ak mbayel ak bakar yu bari mu setal ci bopam ba nopi sangu ba set do do digal kenen mi sax lolu moy waru gëna kon gis nga febar bu garaw la bo xamne docteur bu koy fajj dafa jafé docteur bu koy bajj dafa jafé febar nak sa bu docteur yi koy fajj jafé rek febar ba meuna yag lol meuna sa rolol motax mbolam defar kat yi rek dañuy itti wo xol bobu ñom turkis ci def ci seen lepp ba du faatu ba fekk xol bi dé ñu ko bayyi bam faatu rek ñu ro ca wax mais dañ ci téla jog defar ko nak bam fekk xol bi dundu te baña fekk xol bi dé lol lepp nak buñ ko xamé ñu né nak waaw légui xol bobu nga xamné dafa fébar lan moy mandar ga yi tektalé na dafa fébar man buma amé xol bu fébar man lan lay xamé né fébar na ndax birum bir la xol birum bir la yalla rek xam li ci né kon numay xamé né man mi dama fébar wala nit ñi ñu ñi xamé man mi dama fébar momit serigne touba bo ci démé mu wax la né la bakkar yu magi bakkar dafa am bu ndaw am bu mag mu né la bakkar yu mag yépp ñaar fukk lañ bakkar yu mag yi nga xamné moy kaba'iru dhunub ñaar fukki bakkar lañ kaba'iru dhunubi ishruna badat amman nuqulu sahihatun badat nga naka moy yal mune ñaar fukk yoyu limut yep waye ñena ñent amna ci ñent ci ñaar fukk yoyu ño xamne febr xol la amna ci ñent yo xamne xol koy def ñaar fukk yoyu kabair yoyu amna ci ñent yo xamne xol mo koy def nga naka moy yal mune kibrun wa ujbun hasadun ma arriya mukhtassatun bil qalbi dalan fadriya ñene ñenti mom xol mo koy def muy reuy ak naw sa bop tiñan ak ngissal ñene ñent febar yi nga mo xam mom xol la koy def loxo du ko def tank du ko def beut bu ko def xol mo koy def ta sa bu ko defé febar la sa bu ko defé rek febar kon tek da ngay tak ñent yoyu mom reuy naw sa bop tiñan ngissal ñenti febar yi xol yaangi nonu mu dal ci tambale tekkale ko nak wax la lan moy reuy ci jëk mu ne la reuy nako yoonte bi sallallahu alayhi wasallam waxe non la ko waxe batrul haqq wa qamtun nas nit ku reuy orgueil tek bopam fu ne neena moy lan moy bañ deug xeb nit ni reuy moy bañ deug xeb nit ni nit ku reuy day bañ deug te day xeb kum dajal xeb قل رفع نفس مع كدم الحق مع تعظم وقمط القلق نونكو يونتي واخ رك نلاكو واخي نونكو نومكو واخي يونتي واخي كو نونو ليمي تكتالي موي كون ري نياري فاصون لا نيت كي بوي ري نياري فاصون ري لي دون وا الكبر على الله موي ري غو خامني موم يالا غاكو جيمي يالا غاي دك يوم مي ري يالا غاي دك luy dëkk yàlla mooy ngay woote woo lenn loo xam ne yàlla ko jagoo benn melo benn tur boo xam ne yàlla moo ko jagoo nga di ko jagale sa bopp wala nga di ko jagale keneen lu yàlla jagoo comme jaamu jariñ lor

0: madade arab madade le
1: ok 22h fukki waxtu ci studio sohna jara bu so borom proxan 22h studio sohna mintelo ci dakar 22h ci antenne 5 ro réseau dtl ni ngi ci division triangle de lumière dakar touba louga daara ji tol bak le gey bi bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: ala ji cheikh mbake keuru gu yara gawal de kak salam ba
3: salam ba
2: serin basiru yamna fa taram ba
1: bokki mba jam re ngeen yendo yalla ngeen ko fanane ñu ngi am bekti delusoir nuyu len ziar len ndokel len bal len ak bal len ak ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala bo len ñu jéggal nuyu bi ak ziar mu ci jital ko dedik cheikh mahamoudou muntaha jeewri ñu xadim rasul ñaan suñu borom yakal ko fi lol degeural ko katanal ko tamay ko wer ay na la mak yeneem ak ne seen imam ci liggeel l'islam yeb yalla nako motina jam and ko mbolam julita ak talibi ñaanal ko mbolam suñu kilifa diine ci rew me kilifa day ñaanal ñi jitu ji suñu borom sotir manda ak jegal ci seen kaw ni tay bon ginaaw itam ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala genn ciolo tolof tolof bi degmal yoon tukki ci geejjo wala jeri jo wala jaw ji lepp lay wuti meng suñu diine yalla nako yalla antul mbokki ko mu ci ko nek ñu ngi am bekk te fek la ci la nga nek de la ziaré bu baakha baax te de la jox sa waccu way 22h46 minutes 23h moins 14 goudi auditeur Abdoulaye Sambo wutum am khadim andagen ba 20 ba minuit 10h inshallah rabbi jotaay khassida wala fal zikru lambinum gañu bax ñi and ci gaay yu neex baati waye buñu xusse ba ci kanam itam bokkandoko ak yeen ci téléphone bi fi ngeen baxo di jaar te mod 886 2837 88 628 1337 di xalu yaatu wo des ko xalu ko ci jaara mo ngaan tamul suñu borom man na def nga aksi khadim gey mo suñu indicatif mom lañu baxu di ubé jotaay yu ni mel nuy ñi ci kër yi duñu bayyi xel waxtu yu tembe ñi ci ëtti neegi sali buntu kër yi ñi nga xamni no ngi ci doxantu meek pexlu ni day bayyi xel kaddu gi salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh nuy ñi ci bërub lu geey kay guddi gi di leen ñaanal suñu kaddu fekk leen ci jamm di leen wax ñoom itam jërë ngeen jëf ci and bekk daara ji tol bi ak liggey bi bokki ñu ngi jaajeufal bu baaxa baax di sargal ak ndokel ak baayi xel waxtu itam mbolam ñi nga xamne ñu ngi baayi xel la voix de la paix la solidarité de l'espoir ci bitim rew di ñu deglu ci internet bi www.jantibitv.com wala www.sunradiotv.com amna mbekté mu yaatu lol ci ñom hakim ñu deglu ci division triangle de lumière louga 94.6 dakar 88.6 ile kaddu gi bayiko touba 95.2 yaatu lol ci adina bi wax lu jante bi assemble ci ñaar asdi xaw leer gi fm nuy serigne daara yi ziar len jox len sen waccu way jang katu khasside yi ñom itam ñu nuy len ziar len jox len sen waccu way
4: ya ko jital muy xolba yi diwane
5: ya le wal fankena faati ci say may
2: borom daro ba
4: ko jital
1: di balu ak ñepp ci bisu tebaski gi lañu genn ñaan yalla ñu yakko tewe yi ati ati at suñu borom nangul ñu suñu jaamu jëm ci mom ci loolu nga xamni tubarkallah ñal na bepp judit nga diko amal sa yu bëss bu mag bobu le delu sé bata kon ñu ndokkel ñi nga xamni itam ñu ko doon defé fu nek ci adina bi yépp yalla yalla defal leen tawfiq ñi demon ci njabor yi tebaski gi ñok leen di ñaan na delu suwat ci jamm
2: cheikh masamba diel
1: ana di masaw lo yeen yang bayene ak touré touré ñi sant waat ak jaxate ak lo gaay nga xamni tubarkal no sant sey xamna ni gañ nañ seen bop ci li nga xamni momo di gatt bi man na ci tuddaay tur waye xana ma sutural leen rek yaay ma ngi ñaan yalla séral seen metti yoy nga xamni waxtu yu tambe mom lañuy woyalé té dara warul ko lu jull engagement bu mat bo xamni am nañ ko ci li nga xamni mom modi gatt bi amuy lu doy war alerté won na len nak la tañu cey ag wax rek la man xamna kala zuko fallu logi cheikh logi dañ ma jott tonu deg ci wax ja dañ ma deglu te deguñ ma motax yi fi dal len non way no ngi len di ma saw rek nanu nan war ga wutang rek tam li nga xamni mom modi nana wala nga def ci xorom pole yoy mom baxna ci dakoy wacc
2: wax len ba
1: 22h49 minute ci baghdad jerejeuf serigne cheikh cissé jerejeuf serigne khadim bay dong jerejeuf baye lay mom serigne abdul khader way 22h itam 49 fof la ci connu ci dara jollof jerejeuf baye balla jang ni ni serigne mam job ci tindo ni serigne mortale gey ci mbusso be ba cheikh kebe mi ngi ci touba gede no ngi koy beggé bu bax te diko jox wacc wayam ñaan yalla defal ko tawfiq 22h ci daru karim pak soufi serigne massamba jerejeuf baye ndaw ndjay jërëjëf Serigne Massamba Diop ñi fofu di ñu bayyi xel ñu ngi am bëkté ci ñom bu baax di leen ñaanal tawfiq gu am nak tay sir ana papa ci bu talibé bay Serigne Diom Mansour Cheikh Cissé talibé Serigne Sidi Mam Cheikh Abdul Khader ñu ngi ñaan Yalla defal ko ndam ak tawfiq ay di ci tam ziar bu baax Mustafa Lo ak wa Darul Mukhti yépp ñu ngi bayyi xel ci 90 15

0: sokala me miria amon ci baawan mirum seringa wan way fi baatin
1: wallahi deug la
0: tal borom mu ci ko ñuna ayo ba sax ya ko da xoo di war ni ko ba
1: deug la
0: teewu ko sant di wax alhamdu motax ba yalla na ko ni'mal abdu
1: deug la
0: setal ma daan yal ma daanu ci feen ñu boole ko ki gayne yow ko ci keen gayne ya fab di maryaram mo muy re ñu bal ko jangal saare bay waare ñun ya ko japp far ji mam je yaari gal muy bëgg wax yalla yebal jibiru ne ko bu ne dootu doon marsolu so xalame mam sunu ibrahima bam la ta'am khali lak halima
1: deug la
0: nonam yeg yene nagn ko muy bay fi la bañ yalla rendi loko ismaila ñu delu talal ko banak namru sa def ko ci bi yalla ci rasulum sa setal ma yonen bañu na yaquba gumbana ay addi palam tu ne ba da ci moy ron kan dina ba yusufa sanko ba fum jekki saxo ayasafa do xalame yusuf ak mbokam ya delo xalam ka somba ak kumam ya do to ragal kudul ilahin nasi
1: do to xeyte ngir bexam xanasi
0: natu julit dayo ko ay maqama ba muy sepinya be ro ak bisu qiyama nata di ker kerani lawliyai
1: ku wedila jo khairul anbiyai
0: mas nañu ko genné mu dem banna jaran ñu diko sanni do kenade jabaran non ya ko genné makka ngir bandine bi sirabi la dem madine fanana ci mu xunti fanana ci doj andak ababakar lu nek ñuy daj fam nañ ko tabal ko ci bir sarwan jox nañ ko toke tew ko doy keman kérok la yalla wacce saru nasi ak falahi mo ci ko khairun nasi ju kérok la yalla daana kifar yëkëti l'islam loolu day na tiitar xana xamoo di moo xana dunya xana xamoo ni moo ji si ñun mominin wajanatul kafir ñi ñaar duñ ma ne dogal bu am yalla ko day diyu di ay diyu soo gëramul gëram na dogal bu am yalla ko def te xam na di ay diyu soo gëramul gëram na seetal sahabay gannaaw yonen ba waree ko wax ko xamul baatin ba amna ci mbir yo xamne lamiñ du ko laal amna ci mbir yo xamne def na ko misal ko wajibal min sa ko xamma sa jara way dana la fi musal fi le dara ndax ko xamul baati mu doli ko war ko man arab na seri nooru labsar ina rasulillahi ak sidi xol lañu len ni usman dem jam faroq ray nañ ko

0: jërëjëf am nañu mbékté ci mom Mohamed Modou Kara jërëjëf yalla yalla wéral baat bi ma ci doon sargal
1: bokk
0: ci koy bayyi xel yépp tay diko ta diko béggé tay tay rafetlu and bi ngeen di anando ak ñun ci li nga xamné mom modi jotaay bi 88 628 1337 ñu joko 88 628 1337 son peine de jumu mam sa rafal gëna la dégg ma ngi lay ziar mba yaangi ci jamm.

0: sant darul salam ak man nani kana kon aladji fallu bobu baxna de han
1: deugulou tenier fm 88.6
0: deug na ko fa fatoti ak lu meuna xew fo jaar tat bi jinani e way